0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? הזרעתי לחיים, ידיי היו ריקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו, אך החושך

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

שם דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע

מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן, איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השוטים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך עריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסו מומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יכתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר

0: אני עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחרובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר אשוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים
1: של... הקצב של אילת, 102 FM.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מיד באילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: אילת. 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש
7: ארנק ירוק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים, במילואים ובקבע. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק כשהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחרים במצר הורמוז ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. עוד בחדשות, 25 בני אדם חולצו הלילה משריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בנתניה. 3 מהנפגעים, הם ושני ילדיה, פונו לבית חולים במצב בינוני, ו10 נוספים פונו במצב קל. נסיבות השריפה עדיין בבדיקה. עוברים למונדיאל 2026. לפני דקות ספורות תם המשחק בין נבחרות קולומביה ואוזבקיסטן במקסיקו סיטי, עם ניצחון 3-1 של הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מאושתיים לפעם. כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

אני רואה את זה בריין אדמס, הוא מוכן. אני מקווה שגם אתם ואתם מוכנים ומוכנות לתוכנית הבוקר של אילת, תוכנית החמישית, השבוע הזה, התוכנית שתסגור לנו את השבוע. ארבע שעות של מוזיקה יש לנו היום, מלא מלא מוזיקה טובה, ואנחנו פותחים אותה הבוקר הזה, כן, עם בריין אדמס כאמור. לי קוראים עמרית, אנחנו יחד עד 11 היום, לקראת סוף השבוע ניכנס עם המון המון מוזיקה ישר לתוך הקצב של אילת, מין משחק מילים כזה, נדבר עליו בהמשך. אז היום חמישי 18 ביוני ג' בתמוז התשפב, ונאמר בוקר טוב לכן ולכם מאזינות ומאזינים יקרים. בוא נתעורר לאט לאט אל תוך הצלילים הנהדרים של המוזיקה, נאמר תודה לגרי סיגור ונטוס לנו בטיסה נעימה לברלין, שם ננשום עמוק, take my breath away. בוקר טוב ונפלא, האזנה טובה.

מובינג סופר גראס עם השיר הכל כך מלא אנרגיות הזה, תמיד תמיד תמיד עושה לי טוב, אני אוהבת לשמוע אותו על הבוקר, ובכלל גם כשהמצב רוח קצת ירוד, הוא מעלה בהמון אמוציות, המון רגשות צפים להם כשאני שומע את השיר הזה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102.18 דקות אחרי השעה 7 בוקר, ולכולנו יש גורל אחד, כך אמרה הפרחה הזו, וחידשה את זה בשנים האחרונות נסרין קדרי. עשתה את זה יפה. יאללה, בוא נשמע.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: זה

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: 7:28 כאן ברדיו אילת, מהם שתיים יפה, אפשר לומר 7:30 כבר. אני רוצה לספר לכם על מתחם, הוא חדש וחלקו מוכר כבר, קריאת ספורט בינלאומית שתוקם כאן באילת. זה מזכיר את כל אירועי הספורט הנהדרים שקורים בימים אלו, כמובן המונדיאל, אפשר להזכיר במילה אחת, נכון? נכון, אפשר להזכיר אנגליה קרואטיה 4-2, זה באמת אולי אחד המשחקים היפים שהיו בימים האחרונים, בשבוע האחרון בפתיחת המונדיאל, ו... אמש, כן, המשחק הזה. וכאן באילת, כן, באמת קריאת ספורט בינלאומית שמקימים, אבל אחד הפרויקטים המרשימים בדרך לכאן, שוב, כאמור, חלקו כבר קיים, ובאמת התפקיד שלו לארח אירועי ספורט גדולים מהסוג הזה, וגם התקנים המחמירים שהמתחם הזה עומד בו, עומדים בתנאים של פיפה. אנחנו באמת מדברים על קריאה שהיא בין המתקדמות בעולם, סטנדרט בינלאומי, היא מוקמת כקומפלקס רב שלבי, רחב ומדהים, והוא נועד להעניק מענה מקצועי מלא לקבוצות, לאירועי ספורט רציעים ובינלאומיים, פיתוח ספורט הישגי וקהילתי כאחד. המתחם משתרע על שטח של 180 דונם, הוא כולל 3 מגרשי כדורגל, מבנה תמך, מרכז רפואת ספורט וארנה רב תכליתית שתוכל לארח מגוון רחב של ענפי ספורט ואירועים. הפרויקט בעצם מוקם מתוך תפיסה ברורה של להפוך את אילת ליד אטרקטיבי עבור קבוצות מקצועניות ממדינות קרות באירופה, בזמן שבחורף האירופי התנאים מגבילים בתנאי הקור, אילת מציעה פשוט את מה שאנחנו קיבלנו באופן טבעי, איזה גביר אידיאלי, קרבה לשדה התעופה רמון ותשתית מלונאית רחבה שנותנת מעטפת מלאה של מתקני ספורט מתקדמים. השלב הראשון כאמור הוא שלם, שלב ב' מצוי בשלבי סיום וקבלת היתרים. כיום פועלים במתחם 3 מגרשי כדורגל תקניים, מגרש סינתטי בתקן המחמיר של פיפה, מגרש לחץ ייעודי לאימונים מתקדמים. בשלב השני הוקם יציע מרכזי ובית קבוצות מקצועי הכולל חדרי הלבשה מרווחים, חדרי עיתונות, חדרי שופטים, חדרי טיפול והדרכה, וכן חלל ייעודי לגיבוש והפגת מתחים, סטנדרט שמקובל במתחמי אימון מתקדמים בעולם. בצמוד למתחם הוקם מרכז רפואת ספורט מהמתקדמים בישראל, כולל חדר רופא, חדרי שיקום ושימור פציעות, מעבדת פיזיולוגיה, חדרי פיזיותרפיה, אמבטיות קרח, סאונות וחדר כושר מקצועי. כל זה ייתנו מעטפת טיפולית מלאה המותאמת לספורטאי הישג. בתכנון העתידי, ארנה בת כ-4,000 מקומות ישיבה, בריכה אולימפית, מגרשי טניס מקצועיים ומתקנים נוספים שיחזקו את מעמדה של אילת כמרכז ספורט מוביל בדרום ובישראל כולה. נשמע מושלם. יאללה, בהצלחה לנו. אני בעד. 7:32, רדיו אילת, 102 FM. אנחנו ממשיכים, נרקיס ורבית פלוטניק, ממה אתה בורח?

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז: הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
18: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

קוסט קמפ רנאווי, וואו, קוסט קמפ רנאווי, איזה קטע מעולה, פורין אפר, סיפרתי עליכם מלא, זה פורטיס וסחרוב, שחזרו לארץ אחרי מינימל קומפקט ועשו איזשהו פרויקט, לפני שהם עשו את סיפורי מהקופסה, לא היו בטוחים יישארו או לא, זה היה מין פרויקט נהדר שכזה, ומי שלא מכיר עדיין, חפשו, יש היום את זה ברשתות, פעם זה היה די נדיר למצוא את זה, פורין אפר, מומלץ בחום, כל שיר גם נשמע מעולה, גם כל כך חוצה את גבולות הזמן, גם במילים ובסאונד, ומדהים, Ghost Can't Run Away, זה אחד השירים המוכרים מתוכו. אנחנו רדיו אילת, מהיום 2:00 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, ועכשיו אני תוהה לאיפה אני ממשיכה מפה, יש לי ככה במוזיקה להשמיע. טוב, אם אנחנו כבר בכיוון הזה, נראה לי שאנחנו נלך לפה, לפיטר מאפי, הסואן של הבוס. זה היה האלבום השלישי שלו, דיפ, וזה אחד השירים המפורסמים מתוכו, קאץ יו אפ. קיצור, בוא נהנה מהצלילים האלה טיפה לפני שמסיימים. וואו, איזה סיום של שעה ראשונה אנחנו הולכים לקבל פה את מלא, כמו שצריך.

פתאום הביא קציו אפ מתוך דיפ האלבום השלישי שלו, 1971. לקחתי אתכם קצת למחוזות הנערות שלי מפורן אפר ופתאום הביא מהבאוס. צלילים שפשוט עומדים במבחן הזמן, לא יעזור. גם המילים, אתם יודעים את הדרך, כמו פיטר מרפי, משהו קצת יותר טוב אפילו. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד 3 שעות. מיד אחרי חדשות השעה 8, אנחנו נסיים את השעה הזו בהמשך של הישיר של מה ששמענו עד עכשיו, אלה דפש מוד עם Strange Love. נשתמע מיד אחרי החדשות. ביי בינתיים.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
6: פה, לא?
5: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
10: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
10: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
12: מיד באלעד.
13: הבוקר של אלעד עם עומרית.
14: כך מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
15: יש עונת יורק!
16: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע, בהם סגן מפקד אוגדה 36. האלימות בחברה הערבית. נקבע מותה של האישה בת 50 שנורתה הבוקר לצד בעלה בעת ששהו ברכבם בקלנסווה, ובמשטרה בודקים חשד לרצח כפול. מותו של הבעל חלד ג'מאל בן 62 נקבע מוקדם יותר. עוד בחדשות, טייוואן מבקשת מארצות הברית לקדם את עסקת הנשק בשווי 14 מיליארד דולרים שעדיין ממתינה לאישור בוושינגטון. ברעיון לסוכנות הידיעות AP אמר העומד בראש הנציגות הטיוואנית בוושינגטון כי הנשק נדרש למטרות הגנה מול האיום הגובר מצד סין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Don't worry about a thing. אין לנו מה לדאוג, הכל בסדר. זהו, נחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. אני מקווה שזה בטוח שאין לנו מה לדאוג יותר. אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM. לא דואגים לכלום. הכל בסדר. שבע דקות אחרי השעה 8 בבוקר, פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. נכנסים אל תוך סוף השבוע בקצב טוב. לאט לאט, מגבירים. כמו שאנחנו יודעות ויודעים, היום יום חמישי בשבוע, התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, יש לנו עוד 3 שעות של מוזיקה לפנינו, שיהיה לנו יום נפלא והאזנה טובה. מיסטר פרובז, עושה גלים.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: אגב, ברוך בוטים הבשורות טובות, כאן ברדיו אילת, 13 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. הבטחתי שבוע הבוקר עם בשורות טובות, נכון? אז הנה.
1: אתם אוהבים אותי,
0: קסור, קסור. ויש גם באמת בשורות טובות כאן באילת. הולך להיפתח הגלגל הענק, השלישי בישראל בסך הכל, ממש כאן בפארק הטרמינל, והוא צפוי לשנות את קו הרקיע של העיר הדרומית כאן שלנו, וגם להיפתח עד סוף יולי, ממש בחודש הבא. הוא הולך להיות כל כך ענק, הוא יגיע בסיס שלו לגובה של 40 מטרים, זה כאילו מטורף, ויציע למבקרים תצפית עוצרת נשימה אל עבר מפרץ אילת ואל ארבע מדינות במקביל. הוא יכלול 26 קרונות נוסעים מתקדמים וממוזגים, כך שנוכל ליהנות ממנו במהלך כל השנה, גם בקיץ האילתי החם, וגם פעילות נוחה בשאר ימות השנה. יהיו גם ארבעה קרונות VIP שיצוידו במיניבר ובאירוח פרימיום. חוץ מזה, יוקמו גם במתחם שלו רכבת הרים משפחתית וקרוסלה, וזה הולך להיות מהמם, גלגל ענק בעיר. אתם מכירים את זה? בלונדון יש את הגלגל המוכר ההוא, ויש עוד ערים בעולם עם גלגלי ענק שהם באמת יוצרים תצפית נהדרת. כאן בעילה זה מושלם, וזה באמת מעניין איך הולך להיות קו הרקיע שלנו עם הדבר החדש והיפה הזה. כיף, כיף להתחדש, וכיף שעושים פה דברים יפים עבורנו ועבור האורחים שמגיעים לעיר. היום יום חמישי, אנחנו יודעים, יש הרבה מאוד אורחים שנכנסים לעיר, אז הנה, תדעו לכם, חודש הבא, אטרקציה חדשה בעיר. ובינתיים, אתם יכולים להנות מכל האטרקציות שיש לנו באופן טבעי בעיר הזאת. הים, הערים, האנשים הטובים, המסעדות הנהדרות. בעיקר, תעזרו לנו לשמור על הסביבה, בטח כשאנחנו בסוף שבוע של פסטיבל אקו-פסט, של שמירה על הסביבה וקיימות, ועליו נדבר בשעה הבאה. עם אחראית מרכז צעירים, אבל כל זאת ועוד אחר כך. עכשיו 8:15 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו לא ניתן לכם לרדת לשנייה. I won't let you down. לא מהגלגל ענק, במצב רוח. אתם תוכלו ללכת מהגלגל ענק מתי שתרצו, אל תדאגו.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אבו זדינה, עצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
12: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
13: כפוף לתקנון. זה חשמל.

0: ביבי, אלעד ג'ירפות, יש לי חור בלב בצורה שלך. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 20 ותשע דקות, 8 וחצי. הבטחתי שלא אדבר יותר מדי על המונדיאל הבוקר, הזכרתי את אנגליה, קרואטיה, אמש, את פורטוגל, שמתי, בסדר, יהיו משחקים אחרים, אבל יש לנו מבזק מונדיאל קצר.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: טוב, יש לי, אתם יודעים, הסיפור הזה של המונדיאל, שיהיה למה לדבר עם בעלה בערב. בואו נראה את בעלי מנסה לדבר איתי כשאני באמצע משחק. טוב, נו, בסדר, נשאיר את זה ככה. זה טונה, גם אני הייתי שם.

יותר מדי, זה ג'ימבו ג'יי מתוך האחרון המשובח שלו, כמו כל מה שהוא עושה תמיד. אמש התקיים נפש נשף הרוק ה-14 של אביב גפן, והנשפים שלו ידועים בתור באמת חגיגת רוק אנד רול, מוזיקה אחת גדולה. 50 אלף איש היו בקהל. פוליקר התארח שם, אלי לוזון, מי עוד, מי עוד, להקת מנגו התאחדה שם, גם, מי אמרנו, יהודה פוליקר שזה מטורף, נינת שרה איתו דואט עם נהדרים, מתוך האלבום שהוא כתב והפיק לה, תמר גלעדי, פטריק סבא, סבג מפיק, גם אליוט גפן, הבן שלו, עלה על הבמה, יהודים כמובן, עם מורית שחף, הכל ה... אחת הקולות הגדולים בטח בישראל ובכלל. בקיצור, היה מטורף. כרגיל, לא ציפינו לפחות מזה. בסוף הנשף, אביב ביקש מהקהל לקום לשירת ההמנון, ואז בוצע ההמנון האמריקאי. פרובוקטור? אמרנו פרובוקטור, אביב גפן לא. אביב גפן שלנו. טוב, היו שם גם שניים מחברי שוטי הנבואה, אברהם טל ורועי לוי. אנחנו נשמע אותם, לא פרובוקציה, סתם ככה. יפנם.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם לכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם לכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
0: סובלים מכאבים? ביקיור לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. כוכבית 3414.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולארית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
9: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

כמה פיתויים יש באמת בעיר הזאת, בטח בסוף השבוע. לכל האורחים והאורחות שנכנסים לעיר כבר מהשעות המוקדמות יותר הבוקר, וכמו שאנחנו מכירות ומכירים את הפקק, הפקק הזה שקורה כל יום חמישי בעיר, מתחיל כבר מיום רביעי, בטח בקיץ, ויש סיבה, יש המון המון פיתויים והמון דברים בעיר הזאת שכדאי לבוא ולעשות. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אלה Human League, הליגה האנושית עם הפרפל דיסקו משין ורמיקס. ואמרת לנו שאנחנו לא רוצים אותם, אנחנו הכי רוצים אותם. כל עוד הם שומרים על הסביבה, וזה הכל ממש סבבה. על היחסי אנוש, כמובן. לשמור אחד על השני, על עצמם. על החיות באזור.

54 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 5 דקות כמעט לפני השעה 9. אנחנו מסיים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. עם ימים טובים. זה משה פרץ, והוא מוביל אותנו לפרסומות והחדשות, ואנחנו משתמעים מיד אחרי החדשות כמובן.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב, פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
4: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
13: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
14: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
15: התקשרתי לאן?
14: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
15: בעל הבית השתגע.
14: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: מיד באילת.
21: הבוקר של אילת עם עומרית.
22: חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כפל מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
23: יש ארנק ירוק.
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, באיראן ממשיכים לדרוש את נסיגת כוחות צהל מלבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
26: דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר הבוקר לעיתון אל אחבר המקורב לחיזבאללה כי מסמך ההבנות עם וושינגטון קובע כי ארצות הברית תבטיח את ריבונות לבנון ואת שלמותה הטריטוריאלית. אל דבריו, מבחינת טהרן המשמעות היא נסיגה של כוחות צהל באופן מלא מדרום לבנון. הוא הדגיש כי אם זה לא יקרה, מזכר ההבנות בטל ומבוטל.
25: שני צעירים ישראלים נעצרו בקפריסין בחשד למעורבות בקטטה מחוץ למועדון לילה באיה נאפה, שבה נפצעו 4 בני אדם. אחד מהם, החשוד המרכזי בן 21, נשלח ל8 ימי מעצר בחשד לניסיון רצח באמצעות קירות. הישראלי השני בן 22 נעצר בזמן שהיה מאושפז בבית חולים. לפי המשטרה המקומית, השניים היו מעורבים באימות עם צעיר קפריסאי, ושני מאבטחים שניסו להפריד בין הצדדים נפצעו גם הם. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
0: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.93 שקלים. הלילה נחתם הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, וזה גורם למחירי הנפט לרדת הבוקר בכמעט 3% לרמה של 73 דולרים לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, ובבורסה בתל אביב המגמה השלילית צפויה להימשך יום רביעי ברציפות. החשש של המשקיעים הוא מפני החמרה נוספת במצבה הגיאופוליטי של ישראל, מה שמקרין באופן שלילי על המסחר בימים האחרונים.
25: עוד בחדשות, נאטו הודיע כי ארצות הברית מצמצמת כבר עכשיו את חלקה בכוחות החירום של הברית, הכוחות שאמורים להיות זמינים במקרה של משבר או מלחמה. מזכ"ל נאטו אמר כי מדינות אחרות בברית ינסו להשלים את הפער שנוצר בעקבות ההחלטה האמריקנית. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בהכרח במה שיקרה בזמן אמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Woohoo! Coldplay. Adventure of a lifetime. איזה הרפתקה של חיים שלמים. בשביל זה אנחנו כאן. להרפתקה הזאת שנקראת חיים. אז בואו נהנה מכל רגע. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. נהנים מכל רגע. פותחים את השעה השלישית שלנו כבר, אבל לא האחרונה, פעם יש לנו עוד שעה, אז כרגע, עוד שעתיים כרגע, אז בואו פשוט נהנה מהדבר הזה. זאת עוד היה 10 רמות מעליו, שתהיה לנו אחלה שעה והאזנה טובה.

אל תשגעו אותו, איך שהיא רוקדת זאתי, זאת גם ברוך בוטי מדן חסון, אפיקה דנק, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, היה מספר הפעה בדיוק 9:13 דקות ו-33 שניות, אבל כבר לא כמובן, אנחנו כמעט 9:15 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM, ממשיכים עם הקונגז, דיסגל, בחורה הזאת, מי אני? לא.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
13: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
16: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2-4. קרנבל החשמל, רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
17: כפוף לתקנון.

0: ESPN around, round like a record. מי זוכר מה זה תקליטים? האמת שיש לזה איזושהי עדנה וזה חוזר, זה תמיד היה ותמיד יהיה, זה הסאונד הכי טוב שיכול להיות. אנחנו ואתם רדיו אילת 102 FM, אנחנו דיברנו אתמול, סיפרתי לכם על האקופס, אנחנו אילת, אנחנו עיר השמש והפסטיבלים, אנחנו גם העיר המובילה בקידום שימור סביבה וקיימות, כך שאקופס זה משהו שבאמת מתבקש בעיר הזאת, והבוקר הזה אנחנו זוכרים לדבר עם שרון מיר, מנהלת מרכז צעירים, והיא תספר לנו בשמחה, נראה לי, על היוזמה הנהדרת הזאת. בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
1: בוקר טוב, אומרית, אני בסדר גמור, תודה.
0: איזה כיף לשמוע כן. אותך ולשמוע על הפסטיבל הנהדר הזה, באמת מתבקש בעיר הזו, עם כל הפסטיבלים, עם כל ה...
1: נכון.
0: באמת, אנחנו מובילים בשמירה על סביבה וקיימות.
1: נכון.
0: אז תפרי לי בכמה...
1: תשמעי, אנחנו חייבים, יש לנו עיר כזאת מהממת, עם כאלה אושרות טבע, ים מטריף, והרים, ומדבר, ונוף, ועושים פה דברים משוגעים מבחינת שמירה על איכות הסביבה, והיחידה הסביבתית, אילת אילות, באמת מהפכה, גם באנרגיות המתחדשות, ועוד כל הדברים האלה, ואנחנו מתחברים בזוויות של הקהילה ושל התרבות, וחשבנו שיהיה נחמד לחבר לכל המהלכים האלה, באמת אנשים שהם לאו דווקא, את יודעת, פריקים של הדבר הזה, אלא יותר הקהילה והתיירים והתושבים.
0: אז ספרי לי באמת, כאילו, איך זה התחיל, מתי היוזמה הזאת התחילה, ואיך זה נולד, ומי השותפים באמת?
1: איך נולד פסטיבל.
0: כן, ממש.
1: איך כן. אז קודם כל זה איזשהו שיגעון, או איזושהי מחשבה ככה פורצת דרך של בחורה צעירה ויזמית שקוראים הדרור, שביחד עם עוד חבר'ה ככה מהצלילה ומהחופים, אגרו בשנה שעברה כבר את הרעיון הזה, אז זאת כבר השנה השנייה, ואנחנו שמחים שזה מתחיל ככה, את יודעת, זה לא חד פעמי, כי אנחנו נגד חד פעמי, אלא משהו ש...
0: המשכיות.
1: שיהיה המשכי, בדיוק. אז התחיל בשנה שעברה, היה שבוע שלם של אקופס 2025, שלצערנו נקטע לפני הסוף שלו עם המתקפה על איראן ביוני שנה שעברה. השנה אנחנו מאמינים שאנחנו... נצלח את כל הפסטיבל, הוא התחיל אתמול, עשינו ערב פתיחה מאוד מאוד יפה בסינוביישן, מתחם סינוביישן, למי שלא מכיר הוא מאחורי, מעבר להרי האייסמול אני קוראת לו.
0: אהבתי.
1: כן, אבל הוא מתחם של חדשנות וכל מה שקשור שוב לים, מדבר, טכנולוגיות, you name it. הייטק, סייבר, הכל, אז הם ערכו את הערב פתיחה שהיה לנו אתמול, כיבד אותנו בנוכחותו ראש העירייה וסגניתו,
0: אלי לנקרי.
1: אלי לנקרי ובטי, סימלמית. היו שם גם פעילים, פעילי סביבה, גם צעירים וגם מבוגרים. היו סטודנטים של איילים שהם באמת, תכף אני ארחיב עליהם את הדיבור על המעורבות שלהם באירוע.
0: גם נשמח לשמע מה זה סטודנטים של איילים, זה כבר נשמע מעניין.
1: נכון. אני חושבת שאני צריכה שעה אצלך, לא חמש דקות.
0: אני מזמינה אתך, את כל כך מוזמנת.
1: תודה.
0: אני לא יודעת אם את מאזינה, אבל מדי שבוע אני מראיינת או את הדס, או את הסף, או את... אנחנו מאוד בעניין של זה, או מרשות הטבע והגנים. התוכנית הזאת היא מאוד מאוד אוהבת לקדם את התוכניות האלה, אז בגלל זה אני איתך הבוקר הזה.
1: אז טוב שאמרת הסף והדס, את מזכירה לי, הם כמובן שותפים שלנו לכל אורך הדרך לפסטיבל הזה. אני אזכיר גם את תאגיד התיירות עם עצמך. ואגב, כי אנחנו פונים גם לתיירים, גם למבקרים, אמרנו יחידה סביבתית, מרכז צעירים, עיריית אילת, ארגונים סביבתיים, רשות הטבע והגנים, אקופיס, סינוביישן, אני גם אגיד שאנחנו מחברים לתוך המשולש הזה גם עסקים, שאולי זה לא דבר טריוויאלי, אבל עסקים שממש חרטו על דגלם את הסיפור הזה של סביבה וקיימות, כמו קניון עזריאלי מול הים, שזה גם שנה שנייה שמארח, ומארח היום, ותכף אני אספר על האירוע של הערב, באברהם אילת. בקיצור,
0: הרבה אירועים.
1: הרבה אירועים.
0: אז זהו, אתמול, אני רק אומר שאתמול סיפרתי על האירועים שיהיו, ממש עברתי אחד-אחד מאתמול עד שבת, האירועים שהתקיימו.
1: נכון.
0: ואני רוצה לשאול אותך בעצם... מה המטרה? כי בעצם זה פונה לא רק לתושבים, שאנחנו גם ככה באמת בתוך זה, זה פונה גם לאורחים שלנו, ויש הרבה בטח בסופי שבוע. אז נכון. מה המטרה של האירוע הפסטיבל הזה?
1: אז אנחנו באמת התמקדנו, אמרנו נמקד את זה לסופש, רביעי, חמישי, שישי, שבת. כל יום יש לנו ניקוי חופים, הנה עכשיו החבר'ה בחוף הצפוני מנקים עם סטודנטים והקהל הרחב, מנקים חופים, הניקיון הוא כיפי עם הסטודנטים של איילים. מה זה אומר הסטודנטים של איילים? יש לנו כבר סטודנטים באילת, שיש בו, השנה היו בו 80 סטודנטים, אנחנו כל הזמן בגדילה, שהמטרה שלהם, הם באים ללמוד באילת, בבן גוריון או בשאר המוסדות, ועושים, מתחברים לכפר סטודנטים שעושה גם עבודה קהילתית, גם עבודה חברתית, בתוכו גם מגבש את קהילת הסטודנטים, שהמטרה בסוף, שסטודנטים יבינו שהכי טוב לחיות באילת, ויבחרו לחיות באילת בגמר הלימודים, ולהקים פה איזשהו גרעין התיישבותי. אז כדאי להם. ממש כדאי להם. אז שאלת מה המטרה של הפסטיבל? זה באמת לחבר אוכלוסיות מגוונות, צעירים, מבוגרים, סטודנטים, ילדים, תנועות נוער, שומרי המפרץ ועוד ועוד, לטובת וכמובן תיירים והקהל הרחב, לסיפור הזה של שמירה על הטבע ועל המשאבים, ושאפשר לעשות את זה לא רק עתידת בהפחדות של, של החור באוזון וכל הדבר, והדברים שבאמת, תדעת,
0: בעיקר לא, בעיקר לא, אני רואה את הפסטיבל, סליחה, כאילו, כן, אבל האירועים האלה באמת גם קוראים לכל התושבים והתושבות וגם לאורחים לבוא להחליף בגדים, קיימות ברמה כזאת.
1: נכון, אז היום, תקשיבי, היום בערב אירוע מטריף ששנה שעברה היה וואו, והשנה יהיה וואו בריבוע, בטיילת הזאת, בטיילת של קנון מול הים, ואני אגיד שוב תודה לעזריאלי מול הים ולכן לבון שהולך איתנו וואו, יד ביד.
0: איזה כיף.
1: אז היום בטיילת, גם אני מזמינה את כולם להגיע, כי יהיו שם, תהיה שם תצוגת אופנה באמת שאין כזאת בארץ, של פיסטים מדהימים שמעצבים ויזמים ואנשים ממש מוכשרים, הכינו מדברים, את יודעת, מבגדים שקיימים ומטקסטילים וזה. דוגמנים שהם לא דוגמנים, אבל כאילו הם ככה אנשים הכי יפים באילת.
0: בדוק, יש לנו מלא.
1: איזה 20-30 של דוכנים, של אומנים מקומיים, של דברים, את יודעת, של אומנות שימושית יפהפייה, ויד שתיים, ובקיצור, אפנינג מהמם, שמח וצבעוני, זה היום בערב, מי שבע בטיילת של מול הים. מחר, באברהם אילת, ארוחת ערב, באמת, שאין דברים כאלה, אני מניחה שאנשים שמעו על השף נוף שלי.
0: בטח.
1: מחזק את השורשים שלו באילת, והוא מחר הולך להכין ארוחה מאוד מיוחדת עם כל הכישרון שלו, אבל עם אוכל שהצלנו מלקט ישראל, אוכל מוצל, אוכל שהיה בדרך לפח ואספנו אותו אלינו, פרקנו אותו ממסעיות שהיו בדרך באמת לא משנה לאן, והכל מאוכל כזה מוצל.
0: ונאמר רק שזה אוכל טוב, זה פשוט אנשים זורקים כמויות של מזון שאפשר לאכול.
1: ממש אפשר לאכול ולהציל אותו, והוא מבשל מדהים.
0: ברור.
1: ומחר תהיה לכולם אפשרות לטעום את המגע יד הזהב שלו.
0: איזה כיף.
1: אז אני מזמינה את כולם לחפש באינטרנט ארוחה מחר באברהם הוסטל. קודם כל זה מספר מקומות מוגבל, וממש ממש אסור לפספס את זה, אז כדאי לחפש. וביום שבת, אפנינג, יריד החלפות כזה, גם לילדים, אנחנו מזמינים ילדים. להביא את הפיצ'יף קס שלהם, ספרים, צעצועים, סקווישים, כל הדברים האלה שכבר זהו, לבוא לפתוח מחצלת ולמכור בעשרה שקלים, או להחליף, או לקחת, כל הסיפור הזה של, תדעת.
0: מושלם, מושלם, קיימות, זו קיימות.
1: ילד החלפות קיימות, כן. יהיו דוכני בגדים.
0: מדהים.
1: בקיצור, הכל קורה בפארק המזרקה, בפארק הצעירים לידינו, ביום שבת ב-10 בבוקר, יהיה צל, יהיה מים, יהיה סדנאות נחדוש, שוב, הסטודנטים של האלין יעשו פה ממש אפנינג כיפי כזה לכל המשפחה. ומה עוד? זהו, בניקיון חופים. פשוט לעקוב ברשתות, לראות, אנחנו פרסמים כל הזמן איפה ומה, ולא לפספס את הפסטיבל הזה, הוא באמת, לדעתי,
0: סופר, הכי סופר, מיוחד סופר בארץ, חשוב. כן.
1: ואנחנו בדרך למסורת...
0: וואי, מעולה. אז שרון, רק ככה שנסבר את האוזן לכולם, אקו פסט מתקיים מיום רביעי עד שבת, ואיפה אתם יכולים למצוא את הפרטים, באיזה אתר הם יכולים להיכנס למצוא?
1: ברשתות, אתר העירייה, בפייסבוק של עיריית אילת, של מרכז הצעירים, באינסטגרם, וואי אילת, באילת הם אוהבים לארח, בדפים של התאגיד, בדפים של היחידה הסביבתית, בקניון במול הים עזריאלי.
0: מצוין.
1: כל השותפים שלנו, אנחנו בכל מקום ברשתות, לעקוב, לחפש, לעקוב, לקנות איפה שצריך כרטיס, ולהגיע פשוט, וליהנות מתרבות, וקהילה, ומשהו ממש ממש כיפי.
0: מהאווירה, מהאנשים הטובים, האילתים, ותלמדו, תלמדו מאיתנו איך אנחנו שומרים על הסביבה הכל כך חשובה והייחודית והיפה שלנו.
1: ממש, ממש. שרון. זה מתנה שאנחנו חייבים לשמור עליה למען הדורות הבאים.
0: לגמרי. שרון מיר, מנהלת מרכז צעירים, תודה רבה לך, שיהיה לך סוף שבוע מקסים, אנחנו ניפגש באקו פסט.
1: יהיה לנו, נכון.
0: ביי, קרה.
1: ביי, תודה.
0: זהו, אז האקופסט, חברים, חברות, לא לפספס, כדאי, יהיה כיף, גם לאורחים ולאורחות שלנו, תבואו, תהנו מבגדים מדהימים, מתצוגת אופנה נהדרת, תלמדו איך לשמור על החופים שלכם כאן בעיר אילת, אנחנו נראה לכם את הדרך הנכונה לעשות את זה, איך קהילה יוצרת את המהות הזאת. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, תומכים בעקרונות האלו, בכל נפשנו כמובן. 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
0: תודה רבה, זה לא מה שזה. הנה, נועם בטן עם החדש שלו, תמיד רציתי עוד. זה מה שרציתי. זה, יאללה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יאה!

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.

עתיד מתוק, יאנה משינה כמובן, ואתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 9:48, 12 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו גם צופים לכם ולכן עתיד מתוק, בטוח לסוף השבוע הזה כאן באילת. זאת אדל, Rumor has it.

לא, תדלי, בטח מביאה בשמועות, מבינה בשמועות. אנחנו באופן כללי לא מאמינים בשמועות, אל תספרו משהו מה שאתם שומעים, מה שאמרו ש... לא מעניין. אתן ואתם, הרדיו אילת 102 FM, אנחנו מסיימים את השעה השלישית שלנו, אבל לא האחרונה. היום מנסיבות לא הכי טובות, אבל הכל בסדר. אנחנו ממשיכים לשעה נוספת, יש לנו אותה מיד אחרי חדשות השעה 10. זה עידן עמדי, דואג שכולם ירקדו, אז יאללה לקום. עכשיו, כולם רוקדים. שמה שהוא יקרה

בסוף הדרך, בסוף הזמן, זה מישהו יצטרך לומר לאן, אבל אז השביל יהיה כל כך רחוק מכל בית, מכל...

0: בסוף הדרך, סוף הזמן, נשארו יום עליה.
1: השעה בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: הלו, איפה אתה? אתה פה?
16: איפה?
15: פה, לא?
16: איפה פה?
15: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
16: אני צריך להיות שם?
15: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
16: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: מיד באילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית.
18: עוד משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
19: יש ארנק
0: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש, באופן שמגביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים, בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני, וחשופים לירי כתבאמים, טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה, ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בלבנון מדווחים כי נשיא המדינה ג'וזף אאון עשוי להגיע לוושינגטון, אך טרם נקבע מועד לביקור ולא נשלחה הזמנה רשמית. לפי העיתון אליווה, מאחורי המהלך עומד ניסיון לבנוני להשיג תמיכה אמריקנית וסעודית בצבא ובכלכלה, בתמורה להתקדמות בפירוק הנשק של חיזבאללה ולחיזוק מוסדות המדינה. עוד בחדשות, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט קרא לנאטו לחזור לשורשיה כברית צבאית תקיפה יותר, זאת על רקע הלחץ הגובר על וושינגטון על מדינות אירופה להגדיל את חלקן בנטל הביטחוני. עם הגעתו למטה הברית בבריסל אמר הקסט כי ארצות הברית תאמר בגלוי אילו מדינות עדיין לא עומדות בהתחייבויות שלהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: כשעוברים

0: צפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רק בגלל הרוח זה שלום השבת. ולא בגלל הרוח, אני כאן באולפן איתכם גם בשעה 10 בבוקר.
1: בתוכי בדמי בנשמתי.
0: יותר בגלל הסופה שנכנס כרגיל ביום חמישי, והחלטנו לצ'פר אתכם בעוד שעה של מוזיקה. האמת שאני בטוחה שכולכן וכולכם מתגעגעות ומתגעגעים לתוכנית הנהדרת של אודי. עצם העניין, כי באמת אין כמו התוכנית הזאת לתושבי ותושבות העיר, אבל אודי היום לא איתנו כאן בתוכנית, באולפן, ואנחנו נורא מתגעגעים. הוא יחזור ממש בקרוב, אל דאגה. בינתיים אנחנו פשוט נאזין לעוד מוזיקה גם בשעה הזאת, ונתגעגע ביחד לאודי. מה שנעשה כאן זה פשוט לשים עוד מוזיקה, נקשקש קצת, נדבר על דברים חשובים וגם כאלה שקצת פחות, ומה שבא לכם, בא לכם דברים מסוימים, אתם יכולים לכתוב לי. I just might לשים לכם מה שאתם רוצים. זה ברונו מרס. אז הנה טובה.

Doja Cat Woman. השירים האלה שיש בהם כל מיני מילים מדה של לא מדה פיפס וכל מיני, זה לא רק על הבוקר בכלל, זה עושה לי כזה מה הם אומרים, ועוד אצלי בתוכנית על הבוקר, אומי גאד, 10:15 כאן ברדיו אילת 102 FM. זה אומר באינדית, אתה האהבה הראשונה שלי. אנחנו ממשיכים מילים יפות, לא כל הקללות האלה, שזה כמובן אין בשגרה לומר כל מיני מילים כאלו, אבל אנחנו פחות ממשיכים כאמור עם מילים יפות של עידן רייכל.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

שמעון בוסקין עם הקול הנהדר שלו כאן ברדיו אילת 102 FM 25 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. איך את לא רואה? איך אנחנו לא רואים לפעמים שיש גם חדשות טובות שלא שומע עליהן בכל מקום, אז בואו ניתן קצת חדשות טובות מהארץ והעולם. משהו אחד שאנחנו יודעים זה שישראל זכתה במדליית זהב ובמדליית כסף באליפות אירופה בגלישת רוח, ואפילו זוכת הכסף היא כמובן כאן מאילת שלנו. לא, הזהב, אוקיי, נכון, הזהב, סליחה, ראינו אותה כאן בתוכנית של שכטר, שבדרך כלל מתקיימת בשעות האלה בדיוק, אבל לא היום. הוא יחזור לכם ביום ראשון, אל דאגה. מה עוד? חוקרי הטכניון פיתחו מערכת AI שמזהה דום נשימה בשינה מהבית, מצוין. וגם חוקרים ישראלים זכו בפרסים על מחקרים פורצי דרך בסרטן, ביולוגיה וכימיה. מה עוד? ישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שפרסה מערכת הגנה מבצעית מבוססת לייזר. כן, ברור שזה אנחנו. ועוד דבר שאולי לא ידעתם, בין כל בליל הבלגן והדוגנות והצעקות שבטח קורות שם במשכן, אז הכנסת ביניהם אישרה גם חוק חדש שיסדיר את משפטם של מאות מחבלי השבעה באוקטובר. איזה מהחדשות האלה הכי הפתיעו אתכם? אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו כאן לרדיו אילת 054-6-102-345. נשמח לשמוע את הדעה שלכם, את ההגיגים שלכם וכולי וכולי. אנחנו רדיו אילת 102 FM 27 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. זאת בקרה. Yes sir, I can boogie. כן, כך זה מתחיל, אבל זה עניינים של ריקוד בסך הכל. ריקוד is very passionate, very very מאוד, מלא תשוקה מהסוג הטוב, תשוקה לחיים, ריקוד זה החיים, כמו מוזיקה. יאללה, תתחילו לרקוד, קדימה. נו, כבר חמישי, זהו, כבר לא רבע, כבר לא כמעט שאנחנו כאן, סוף השבוע, רדיו אילת, 102 FM.

0: השעה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
3: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
2: בפאדיס אייריש בר?
3: יש 40% הנחה על כל תברית האוכל.
2: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי להגיד. טוב,

קורזו אספינדו זה סנטנה. מצוין, שאין כמותו, באמת. מביא את הגיטרות האלו למקום ש... לא יודעת אם היה כזה לפניו ברמה כזאת. ככה מאוד במיינסטרים. במוזיקה הספרדית הזאת. קצור, נהדר, נהדר, נהדר. אנחנו כאן, רדיו אילת, מאור 2 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 11 בבוקר. וואי, וואי, כמעט 4 שעות של מוזיקה יחד איתכם ואיתכם. איזה כיף. זה קליז. טריק מי. ממש תכף מסיימים, אז בואו פשוט...

איזה שרית חדד זאת, יואו. גם הקול שלה כל כך נהדר. והמילים של השיר הזה מאחלת לך. לא משנה כמה הוא שבר לה את הלב, כמה הוא עשה לה רע, היא מאחלת לו רק טוב, שלא ידע כזה צער. ככה צריך, תאכלו טוב, גם למי שזה, וואלה, לא לאחל רע לאף אחד. תמיד יחזור אלינו רק טוב, הרבה אמונה. זה מה שצריך בחיים בסך הכל. עם המילים הנהדרות האלה של שרית חדד, אנחנו נסיים את תוכנית הבוקר הארוכה במיוחד שלנו הבוקר הזה. 4 שעות של מוזיקה מאחורינו. היה תענוג להיות איתכן ואיתכם כל הבוקר הזה יחד, ולצאת יחד לתוך סוף השבוע. אז שוב, המון המון תודה. בטח האזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם בוודאי עוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות באשר אין. אנחנו נמצאים בכל מקום כמובן. יום ראשון אנחנו נחזור עם עוד מלא מוזיקה טובה ובשורות טובות ודברים טובים, וכנראה כרגיל הכל יהיה, אני מניחה. מה נאמר לכם? שתהנו מסוף השבוע הזה, שיהיה באמת כיף, הרבה ים ושמחה ומשפחה ואנשים שאתם אוהבים, וואו, יש לי מלא דברים טובים לאחל לכולם. אני רק אספר לכם שאנחנו ישר זורמים מהבוקר של אילת לקצב של אילת עם עוד מלא מוזיקה טובה יחד ומיכל בלוך המצוינת שכבר נמצאת כאן, ותמשיכו ליהנות לכם איתה ועם הקול המושלם שלה. וזהו, תגיעו לפסטיבל האקו פסט שדיברנו עליו בשעה הקודמת עם שרון מיר, מנהלת מרכז צעירים, תודה לה על הרעיון המושלם, וכל האפשרויות שלכם ושלכן לעשות בעיר בסוף שבוע הזה. תיהנו לכם, תשמרו על הסביבה כמו שאנחנו יודעים. לי קוראים עומרית, אני פוגשת אתכם ביום ראשון בבוקר 7-10 כרגיל. שיהיה סוף שבוע נפלא, ולא משנה מה, העיקר תהיה בן אדם.

0: הפרשה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
0: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: וב-10.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלום.
6: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
7: יש ארנק
8: יאו! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש באופן שמגביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני וחשופים לירי כתבאמים, טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בגץ דן כעת בעתירות נגד מינויו של מיכאל רבלו למבקר המדינה. במוקד הדיון עומדות הטענות כי חברי כנסת הונחו לצלם את הצבעתם בבחירות החשאיות לתפקיד, וכי רבלו מצוי בניגוד עניינים בשל עבודתו בעבר כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו. חברת הכנסת טלי גוטליב הוצא לפני זמן קצר מהדיון לאחר שהוזהרה בידי המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. פלילים עכשיו, מאסר עולם ועוד שנתיים נגזרו על משה אטיאס, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו סיגלית ברכה בת 54, אם שלושת ילדיהם. בית המשפט אף קבע בגזר הדין כי אטיאס ישלם פיצוי של 258 אלף שקלים למשפחתה. וגם חשד לריגול במונדיאל. רחפן בלתי מזוהה נצפה מעל מתחם האימונים הסגור של נבחרת דרום קוריאה יממה לפני המשחק מול מקסיקו, והוא עבר לידי כוחות הביטחון המקומיים לבדיקה. המאמן הקוריאני אמר כי הרחפן זוהה בתחילת האימון, לפני שהנבחרת עסקה בהכנות הטקטיות. לפי המשטרה המקסיקנית, בשלב זה לא ניתן לקבוע למי שייך הרחפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
12: כשעוברים

0: צפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בוקר טוב, אנחנו פותחים הפתה של רוזה יחד עם ברונו מארס. אז בוקר טוב לכם, חג חמישי שמח, קצב של אלעד, אלעד 102 FM. מה נשמע, מה קורה? אנחנו עם אחלה מוזיקה שלנו, אחד והיחיד גרי סגור, אז בוא נגיד לו בוקר טוב. מתחילים, ממשיכים על הקצב של השמש החמה והלוהטת בחוץ עם קטרינה אנד וויבס, Walking on Sunshine. האזנה טובה.

כן, הולכים על קרני השמש, walking on sunshine, קטרינה והגלים. שאם אתם לא יודעים, עובדה מעניין, זכו באירוויזיון. כן, כן, כן, ב-1997, ממש לפני הזכייה של דן אינטרנשיונל. טוב, אם אנחנו כבר עוסקים בענייני השמש, אז בואו נעבור לבני אברבי עם קרן שמש.

השיר, רוקדת עדן חסון עם אופק הדנק, מארחים את אגם בוחבוט. כתב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עם ענייני השמש והריקודים. הנה שריל קרו עם Soak Up The Sun.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים הצטרפות, חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
9: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
8: כפוף לתקנון.
0: אילת 102 FM.
10: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

לך שנות ה-90 הנפלאות עם איך אני אוהבת את NSYNC עם Tearing Up My Heart. לא סגורה על זה שזה הסינגל הראשון שלהם, אבל זה בטח גרי יגיד לכם אחר כך. טוב, הקצב של אלת היד מהו 2FM, אנחנו עוברים עכשיו לקרקוק ליחד עם ליד מאיר, פבלו אסקובר.

0: גינת בר יחד עם סטטיק, אקסטרה לארג', ואנחנו עוברים עכשיו למבזק אקסטרה לארג', לשמוע מה קורה במונדיאל.
1: ועכשיו,
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים במונדיאל הגיע הבוקר לסיומו. זה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה, ב-24 משחקים. שלוש נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קוראסאו, ירדן ואוזבקיסטן. ארבע נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן, קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם שלושה שערים שכבש נגד אלג'יריה, כשאחריו ישנם מספר שחקנים שכבשו שני שערים כמו קיליאן אמבפה, הרלינג הלנד, קאי אברץ ואחרים. במונדיאל עד כה נשלפו שלושה כרטיסים אדומים, כולם במשחק הפתיחה של מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר היה בין גרמניה לקוראסאו, בו הגרמנים חגגו עם ניצחון 7-1. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים עד כה במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון. והערב, בשעה 7, צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. עוד הרבה טוב לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?

סלינה גומז ומרשמלו עם וולפס זאבים. קטע של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו עוברים עכשיו לדייביד גטה יחד עם ביבי רקסה, סד גירלס, אבל אל תהיו עצובות.

0: אלת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך

עיניים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

מתוך הפרויקט הנהדר של אסי עזר, רן דנקר, אם לא הצלחתי לרקוד. שווה, שווה להקשיב לכל הפרויקט הנהדר הזה. הקטע של אלת אלת מהו 2FM, אנחנו עוברים עכשיו לביצוע מחודש של זן נדיר מתוך הסרט של הקופה הראשית. עבר לאושר כהן הנהדר שעושה את השיר, מתארח שם גם אמיר שאו שלנו.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת

ברונו מארס המוכשר עם Risk It All. עכשיו אנחנו עוברים לעוד יציאת 90's כיפית ממש של שולה אמה עם You're the One I Love.

The one I love. זהו חברים, אנחנו מסיים, הגיע הזמן להיפרד, איזה פסה. אנחנו נשוב ונשתמע כמובן ביום ראשון עם הקטע של אלת, אלת מהו שתיים מסיים, נגיד תודה ענקית לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא הלך לנו בשעה האחרונה, וכמובן מזכירה לכם, היה כאן מיד אחריי עם הקטע של אלת שלו עד השעה שתיים, אז שווה להישאר, שיהיה יום נפלא, סוף שבוע נעים, תעשו חיים, תהיו טובים, אנחנו נסיים עם אלי לוי, מאוהבת, יאללה ביי.

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפאדיז אייריש בר.
3: בפאדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
11: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
12: יש ארנק ירוק!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בריאיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. על רקע הביקורות שמופנות נגדו בעקבות ההסכם עם המשטר באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שבבעלותו: השוטים האלה שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן הם קנאים רעים או טיפשים. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. סער טען כי קלאס פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו, ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את הרחבת הזכאות למענקי מיגון בצפון, כך שתחול על יישובים במרחק של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון במקום 5 בלבד. במסגרת ההחלטה יעלה גם מענק הבנייה לממד ל-182,000 שקלים למשפחה. עוד נקבע כי האחריות לקידום המיגון תעבור לניהול מקומי של הרשויות והתושבים על חשבון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: שלום לכם.
1: 7 דקות אחרי השעה 12, כן, אנחנו פה, הקצב של לילה. תודה רבה למיכל שהייתה פה לפנינו. ופתאום היום קלטתי משהו. כשהייתה פעם תוכנית בשעות האלה, שעבדכם הנאמן היה מגיש אותה, קראו לה גולדיז, אז היום היה לנו, אם זה באמת היה גולדיז, היינו שמים ג'ינגל כזה של היום יום הולדת, ואומרים על הדרך, הרבה מזל טוב לאחת החיפושיות ואחד האנשים המשפיעים בעולם התרבות בשתי המאות האחרונות, פול מקארטני, שחוגג יום הולדת היום. כן, כן, היום בן אדם אמור להיות 84 שנים בחיים, סחטן עליו, מזל טוב. ואתם יודעים מה, אם הוא כבר, פתחנו עם פול מקארטני, אחד השירים שאנחנו הכי הרבה אוהבים, Hope of Deliverance, אז בוא נשים עוד אחד שאנחנו ממש אוהבים, ולא, לא, לא, אני לא מתכוון על התקופה שלו עם הביטלס, כי זה כבר לפתוח סבב של שירים יפים וטובים, אבל לא, ברשותכם, נלך על השיר השני הכי מוכר לדעתי, שלו עם מייקל, שגם זכה לעדנה מחודשת בתקופה האחרונה, Say, Say, Say.

לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל השיר הזה ספציפית לא יצא באף אלבום מקורי של מייקל. זאת אומרת, זה היה מין סוג של סינגל ביניים. זה לא היה בטריילר, אמנם זה יצא אחר כך, הרבה הרבה שנים אחרי, כסוג של במהדורה מיוחדת עם השיר, אבל השיר עצמו יצא רק אחר כך. סי סי סי, פול מקארטני בן 84, מי היה מאמין? מייקל, אגב, זוכה לעדנה מחודשת עכשיו בגלל הסרט שכולם זוכים לראות ורואים מצד אחד את הפרסונה הבימתית שלו ואיך הוא הגיע למה שהוא היה בפרסונה הבימתית. הבנתי שכבר מדברים על מייקל 2, ומעניין מה יהיה שם. אני מאמין שזה יהיה המשך של מייקל הראשון, אבל אי אפשר לדעת בימינו. עוד אחד מהאומנים שעבד עם מייקל בתקופתם, אמנם הרבה אחרי מותו, הוא לקח שיר ישן של מייקל, בישל אותו מחדש ביחד עם המפיקים הכי גדולים בעולם המוזיקה דאז, והם הוציאו את זה, וזה היה לייט אחרי מותו של מייקל. Love never felt so good, שיש גם את הגרסה המקורית של מייקל, אבל זו הגרסה של מייקל ביחד עם ג'סטין טימברלייק. זוכרים איך אהבנו את השיר הזה לפני יותר מ-10 שנים, האמת?

השיר הזה, כמה שהוא היה להיט, הוא יצא הרבה אחרי מותו של מייקל. וחבל, מעניין מה הוא היה חושב על כל הבישול וזה. האמת היא שג'סטין במקרה הזה הוא זה שלקח סוג של ראש חץ ויחד עם טימבלנד, והם ישבו על ההפקה, ישבו עם המפיקים שיעשו את זה כמה שיותר קרוב למייקל, והאמת הצליח להם. וזה, אני מזכיר לכם, זה אחרי שמייקל הופיע בהפתעה ב-MTV Awards באמצע מופע של NSYNC בשיר פאפ, ואז כאילו הם חתכו את השיר פאפ ואמרו אוקיי, אם כבר פופ אז נשים את מלך הפופ, והוא עלה לאיזה 50 שניות שבהם הוא רוקד, וזה היה ספונטני לחלוטין. מחיאות הכפיים שהיו האמת באותו אולם שבה זה היה, זה היה, אתה עובר את זה ביחד איתם, כי אתה לא מאמין שמייקל אשכרה ישב ועשה את זה ביחד עם החברה האלה. אגב, עוד משהו מצחיק, היום בתוכנית של מיכל שמתי את Tearing Up My Heart של NSYNC, והיא חשבה שזה סינגל הבכורה של NSYNC. לא, סינגל הבכורה של NSYNC היה דווקא נשמע בשם כמו שיר של הג'קסון 5, I Want You Back, אבל לא, זה היה I Want You Back של NSYNC, זה היה סינגל הבכורה שלהם, וככה הוא נשמע. You're all I ever wanted.

אפ, השיר הזה, אתם לא מבינים כמה שאני אהבתי את השיר הזה. האמת, מ-day one אהבתי מאוד את השיר הזה. I want you back של NSYNC, זה היה לפני שהבנתי שזה אותם אנשים שבעצם חשבו על ה-Backstreet Boys, חשבו גם על ההרכב הזה והפכו אותו לסוג של, טוב, נו, אם יש לנו מסעדה אחת שעובדת, למה שלא נפעיל עוד מסעדה שתעבוד גם היא? וזה ייראה בדיוק אותו דבר, היו להם את אותם הטעמים בדיוק. מסתבר. זה עבד להם, שזה הקטע הכי מפחיד. טוב, יאללה, נמשיכה. בואו נחזור לשנת 2002 במקרה הזה, למרות שהשיר הזה עכשיו מצליח ב-2026. זו גרסה דייוויד גטה רימיקס, Just the way you are, של הזמרת מילקי.

0: רבינו. האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: עכשיו באילת.
12: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
11: סליחה. ובשתיים,
12: גל רבינו.
13: גל רבינו.
14: נאו 2FM. קרנבל החשמל יש רק ב...
15: העולם!
14: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
16: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עולם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעולם וברדיו אילת 102FM.
14: כפוף לתקנון.
12: אילת, 102 FM.

מטורף על הגרסה הזאת של השיר הזה. המקום השני כרגע, השיר השני המושמע ביותר בכל תחנות הרדיו, ותקשיבו, זה הרבה תחנות רדיו, וזה באירופה, כבר שבוע שלישי ברציפות. אני, לדעתי, זה הולך להשתנות בקרוב. זאת אומרת, זה יגיע למקום הראשון, כי אין מה לעשות, הקטע הזה של פייטלס, שזה אינסומניה של פייטלס, האלמותי, ביחד עם קולה של בבי רקסה, יביא את זה לכל האנשים שלא היו בחיים כשהשיר הזה יצא ב-1997. נמשיך. אחד מהלהיטים הגדולים לדעתי, כן, אבל טוב, נו, מה אני מבין. זה שיר שכל פעם שאני שומע אותו אני מתחיל לחייך ישר, והוא גורם לאנשים לחייך, וטוב, זה עושה את שלום. המקור הוא של להקת הצ'אמפס. פרנקו ליפי ריווייב מיקס לטקילה.

0: כן. סוג של אחריות. זה צ'אמפס המקור. אני באופן אישי בכלל זוכר את זה מהסרט אסקימו לימון. כאילו, עזבו אתכם טקילה, עזבו אתכם, אני זוכר את זה משם. פרנקו ליפי ריבייב מיקס, אני אומר לכם, הדבר הזה בטוח, אבל בטוח איפשהו שם יש פה AI, כי הפרנקו ליפי הזה ידוע ברמיקסים שלו, ולא יודע למה, אבל הסקסופון נשמע לי נקי מדי, זה כאילו זה נקי, אבל זה נקי מדי. אבל עזבו אתכם, טוב. יאללה, נמשיך, איפה? נכון!
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: רציתי להשמיע לכם את זה עוד אתמול, אבל אמרתי, לא, יותר מדי, וזה... נשאיר משהו לסוף השבוע. קבלו חברים רמיקס חדש של קקטוס. הרמיקסר שאנחנו כל כך אוהבים, הרמיקסר הרוסי, קקטוס. והוא מחדש את אחד ה-all time favorites שלי, של קוטשה ביט. זיהיתם? עוד לא? רגע, תנו לזה.

בטוח, בטוח שהוא בטוח ישראלי. לא, לא, לא. רוסי לגמרי. הסתכלתי, נכנסתי לערוץ היוטיוב שלו. תקשיב. הוא הבן אדם. עושה את כל המוזיקה שאני אוהב. הוא גם הזכיר לי כל מיני דברים אחרים שגם אותם אנחנו נשמיע לכם במהלך השבועות הקרובים, בעזרת השם כמובן. אבל רגע, שנייה, אם אנחנו כבר ב-90s, עוד אחד מהשירים שיצא לי לראות שעכשיו הם חוזרים בכל מיני גרסאות של די-ג'ייז דווקא, זה אחת הקלאסיקות של קפלה, ההרכב קפלה. זוכרים את זה? עכשיו, אם אתם גדלתם ב-80s, אז זה... במקור, הסימפול הזה הוא של אלפאביל בכלל. Sounds like a melody, אבל לא, אני מתכוון לגרסה של קפלה, של You Got to Let the Music.

לו שהשיר הזה מתחיל לתפוס תאוצה עכשיו ברמיקסים של די-ג'יי, דווקא לקטע הזה של קפלה, You Got To Let The Music, למרות שכמו שאמרנו, המקור של השיר הזה הוא בכלל קטע קצרצר, מתוך אחד השירים היפים של אלפאביל, אלה שהביאו לנו את Dig In Japan, וגם ביקרו בארץ יותר מפעם אחת, והאמת, זה הולך ככה. זה המקור. יפ. Sounds like a melody של אלפאביל.

0: הרדי של אלפא ויל מביא אותנו להפסקת פרסומות ראשונה. אחרי הפסקת הפרסומות הקודמת. כי כבר היה לנו פרסומות. אז בואי, כך שאני מצחיק את עצמי. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נחזור עם בוי ג'ורג'.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סדור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מונית

0: 5 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת.

ז'אן-פול יונג פותח לנו את השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה, אגב צריך לומר גם את זה עם מזג האוויר בחוץ והעובדה שזה הולך עוד להתחמם עלינו, מה אני אגיד לכם? שאלוהים יעזור לנו. כן, טוב, יאללה, בוא נמשיך פחות או יותר עם הסגנון הזה של סוף שנות ה-70 וכמה שזה נשמע טוב בהאוס בימינו, ואני אזכר בקטע הזה שאומנם יצא כבר, בוא נה, אתם קולטים שזה עוד מעט חצי שנה מה שהשיר הזה יצא, או יותר נכון הקטע הזה יצא של המויאל הירושלמי סנטה is in the house. כן כן, שיאללה, אני חולה על הקטע הזה. טוב, יש לנו גם עוד איזה שיר בהשמעת בחורה, ויש לנו האמת גם שיר שלדעתי ירגש אתכם, כי האמת זה ריגש אותי, אז אני מקווה שגם אתם תתרגשו מזה, של האומן הישראלי ביותר שעולה לכם לראש. אוקיי? רמז? סביר להניח שקלעתם. מישהו שעושה זה סולד אאוטי מבלי להתאמץ בכל מקום בארץ. גם באלת. ולא, זה לא אומר אדם. תחשבו יותר, יותר אחורה בזמן. אז האומן הזה הוציא, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. בקיצור, קודם בוא נשמע את זה. סנטה זה נהר, סמויאל.

Yeah, Santa's in the house. Yeah. הקטע הכי גדול בסיפור הזה הוא שהוא הפך להיות ויראלי לתורה מסוימת כי הגיעו אליי כל כך הרבה בקשות של אחי, מה זה היה הקטע הזה שניגנת ברדיו לפני כמה ימים? אני הכי אוהב כאלה. זה החליף את ה... אחי, תגיד, איך קוראים לשיר הזה שנקרא נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה ואני כזה, מה? נו, איך קוראים לשיר הזה עם הזמרת? נה נה נה, אוקיי, יש את הזמרת. ואז אתה צריך לזהות, כן? זה היה לפני שהמציאו את השבע. אז זה החליף את זה. יאי, מה נגלת לפני כמה ימים? בשעה 2:15? למה לא הפעלת שזם? הפעלתי. אוקיי, אז זה בטוח המויאל. סנטה אין ההאוס. יאללה. עוד אחד מהשירים האלה שהופכים להיות לאט לאט לעתים, וגם כבר שאלו אותי, גרי, מאיפה זה? חבר'ה, זה בספוטיפיי, פרנסיס מרסייר. רמיקס גאוני, לשיר שאומי לוב של רובין אס.

0: אורייט, מיידן עם טוב, בקטע הזה זה הרמיקס הזה של DJ Dark המצוין לקטע עוד יותר מצוין הזה, מיידן של סליף קלט. קייטה, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
1: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים, שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סדור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: איזו עוצמה!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר.
11: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
0: טוב, לפני שנחנקתי לפני הפרסומות, רציתי להשמיע לכם משהו, והאמת, משהו שריגש אותי. אני חייב להודות, באמת ריגש אותי. את התזמורת האנדלוסית אתם מכירים, את התזמורת האנדלוסית מאשדוד אתם מכירים, את פטריק סבק אתם גם מכירים. אני מזכיר לכם שלפני כמה שנים הם הוציאו גרסה ביחד עם הזמר בנייה ברבי לשינוי מזג האוויר של שלמה ארצי. לדעתי, באמת אחד החידושים היפים שנעשו בשנים האחרונות, ומסתבר שזה גם הגיע לאוזניו של שלמה ארצי עצמו. עכשיו, מי פה ועלה זה כבר מסתבך. למה? כי הם הוציאו אלבום שלם, וכשאני אומר הם הוציאו אני מתכוון לשימו לב לזה, תזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, פטריק סבג על ההפקה ושלמה ארצי. כן כן, אותו שלמה ארצי שדיברתי עליו מקודם, האומן האהוב בישראל, חוצה יבשות מגדרים ועושה סולדאוטים יותר מהר מעומר אדם. תתפלו, אולי לא יהיה לגולן אבל עומר אדם כן. בקיצור, אני סוטה פה מהנושא, שלמה ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. כן, כן, הם הוציאו אלבום שלם ממש הבוקר. עכשיו, רגע, איזה שירים אתם בטח שואלים את עצמכם? אז השירים המוכרים והאהובים של שלמה אהבה בגרסה של האנדלוסים, וגם זה נקרא גרסת שלמה והאנדלוסים. איזה שירים יש פה? יש פה את נבראתי לך, תחת שמי ים התיכון, כל יום, אלוהי, תרקוד, היא לא יודעת מה עובר עליי, נוף ילדות, ואהבה ישנה. באמת השירים האהובים של שלמה, אהובים על כמעט כולם, השלמה? וברשותכם, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את הפייבורית החדש שלי.
13: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה. רק באילת, מהושתה.
0: אני יכול להגיד לכם שזה שם האלבום, שם השיר זה שם האלבום, אני לא הולך להגיד לכם מה, כדי שתהנו ביחד איתי. אז קבלו, את מתוך האלבום של שלמה ארצי פטריק סבק והתזמורת האנדלוסית הישראלית, שלמה והאנדלוסים, זה שם האלבום, כרגע נמצא בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, לא בדקתי בדיזר. זהו, השמעת בכורה, לשיר.

איזה יופי, אה? כאילו זה לא יאמן הדבר הזה. שלמה ארצי, פטריק סבגה, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. אגב, בקומוניקט שמגיע עם האלבום הזה, הם כותבים, שלמה ארצי כותב, ביום שבו שמעתי לראשונה את מה שעשו פטריק והאנדלוסים עם שיריי, השבטי בקסמם של העיבודים החדשים. זה היה כמו להפליג בצלילים לכל מיני ארצות אחרות, לסגנונות שונים ומיוחדים שרק האנדלוסים המפוארים יכולים ויודעים לעשות. כמי שכתב את השירים ושר אותם בתקופות שונות של חיי, המפגש המחודש בינם לבין האנדלוסית היא בבחינת נס. אני מודה לפטריק ולאנדלוסית שהעניקו לשיריי חיים חדשים. פטריק סבג עצמו, שאני מזכיר לכם, הוא היה אחד היוצרים של אחד האלבומים בומי המופת של שלמה, אושר אקספרס. את שלמה זכיתי להכיר לעומק דרך העבודה המשותפת שלנו, בדיוק אומר את זה. את שלמה זכיתי להכיר לעומק דרך העבודה המשותפת שלנו על האלבום אושר אקספרס. חוויה שהצבעתי ושינתה את האופן שבו אני מבין ומרגיש מוזיקה ישראלית. את הפוטנציאל שבחיבור בין שלמה לתזמורת האנדלוסית זיהיתי כבר לפני 3 שנים, כשהפקתי את שינויי מזג האוויר בביצוע של התזמורת עם בניה ברבי. לפני שיצאתי למסע הזה, פניתי לשלמה וביקשתי את רשותו להשתמש בהקלטות של השירים המקורית שלו. לשמחתי הוא פתח בי, נתן לי את ברכת הדרך ואת החופש לקחת את השירים שלו למסע החדש. כילד שגדל באשדוד ועבר לתל אביב בגיל 20, העבודה, כך אומר פטריק סבג, עם התזמורת האנדלוסית היא עבורי סגירת מעגל וחזרה הביתה, אל מחוזות הילדות שלי ואל המוזיקה שאליה גדלתי, לא ללא ספק אחת ההפקות המרגשות והמורכבות ביותר שיצא לי ליצור. אני רוצה לתת לכם עוד אחד אחרון. כי זה באמת אלבום נפלא, ואני באמת ממליץ לכם לשמוע אותו. שלמה ארצי, פטריק סבג, והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. שלמה והאנדלוסים. תחפשו את זה. כדאי לכם. אני רוצה להשמיע לכם עוד אחד כזה גם, מהתקופה שכשאני הייתי ילד, האמת, אחי היה מגיע מהצבא, היה שם את זה בקולי קולות, ואני נשבטתי בקסמו של האלבום הזה, של חום יולי אוגוסט, שזה אחד מהשירים הגדולים שלו, מהאלבום חום יולי אוגוסט. להגיד לכם איזה שיר לא אתם תזהו לבד.

כנראה הטעתי אתכם. והכוונתי לזה ששלום ארצי הקליט אותם ומסתבר בהקומוניקט, עולה שלא, לקחו את ההקלטות המקוריות של שלום ארצי. בין אם זה מהאלבום תרקוד, או בין אם זה מהאלבום ירח, או בין אם זה מהאלבום הזה, שאנחנו שומעים עכשיו, הרי זה היה מחום יולי-אוגוסט. זה קולו של אז, של שלמה דאז, לא שלמה בימינו. האמת, אני הולך לשמוע את זה בלופים בסוף השבוע. מקווה, האמת, שאם אתם מעריכים את שלמה כמוני, גם אתם תהנו מזה. מתוך האלבום, שלמה ואנדלוסים, אלבום חדש של שלמה ארצי עם ההפקה של פטריק סבק והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. אני מחכה לבשל האמת עם הדבר הזה. זה נשמע כמו משהו שאפשר לבשל איתו. אנחנו נעבור לעוד מישהו שגם עבד כבר עם שלמה ואנחנו מאוד אוהבים, שימון בוסקילה. עם עולם יפה, כמה שהעולם הזה יפה וכמה ששימון צודק.

בוסקילה עם עולם יפה. נשמע בצורה מאוד מפחידה, כמו... אני מה אכפת לי, אני מאוד אוהב את השיר הזה. סטרומה, כמו שיש לסטרומה. קצת בצורה מפחידה, פורמידאבלי. טוב, יאללה, בוא נעבור עם אומן אחד שאנחנו ממש אוהבים, שזה שימון בוסקילה, בוא נעבור לעוד אחד שאומן שאנחנו ממש ממש אוהבים, ווואו, האמת, אני, מה שראיתי אותו בתמונה שהוא שם שם על האלבום, האלבום נקרא בית 12, שבו רואים את קובי אפללו, בצעירותו עם שיער ארוך. תקשיבו, אתם חייבים לראות את התמונה. לא, זה קוריאה, זה כאילו. פשוט קוריאה. הנה שמחה, קובי אפללו.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.

0: הולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
0: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: ובשתיים
6: גל רבינו.
7: אילת מאו שתיים FM.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
12: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
11: כפוף לתקנון.

עדן חסון אומר לך, לכי תאכלי אצלו שישי, למה לא? האופק הדניק יבוא ויעשה לכם חמוצים, לא יודע, אין לי מושג. האמת היא שזה פשוט מזכיר לי יותר מדי את השיר הזה. אז אמרתי, טוב, נו, למה לא בעצם? פה זה סוג של אופק הדניק של רימה. וטוב, גם בוחבוט פה זה סלינה גומז.

אני מקווה שאנחנו נעשה משהו מועיל בסוף השבוע הקרוב, כי הולך להיות חם, וטוב, אם כבר הולך להיות חם, אנחנו פה, ואנחנו צריכים להיות אופטימיים, כי חם, והמזגן עובד, וזה. אני אומר, תהנו כמה שאתם רק יכולים, מי שרואה מונדיאל, שיראה מונדיאל, מי שלא רואה מונדיאל, שלא יראה מונדיאל, יש סדרות ודברים טובים בנטפליקס, ויאללה, נשאר אופטימיים. תודה רבה לכם שאתם איתנו, מיד אחרינו, גל רבין עם השעתיים שלו. לי קוראים גרי סיגור, אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, החל מהשעה 12 בצהריים. נשאיר אתכם עם עוד משהו ככה, שהוא להיט, באמת די מטריף כרגע, ולא רע בכלל. הודיה, עם 10 רמות מעליו. סוף שבוע מדהים שיהיה לכם.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
3: יש עונת יום!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר, המקורב לראש הממשלה, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צה"ל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. בינתיים, לאחר הפרסום של כתבתנו שירית אביטן כהן בהיום, תת-אלוף במילואים אופר וינטר יוצא במסר תקיף על ההתנהלות של הלחימה ושינוי הוראות הפתיחה באש בדרום לבנון. ידי החיילים בלבנון קשורות, המצב מסכן אותם כלשונו, מי ששולח חיילים למשימה חייב לתת להם את כל הכלים להתמודד איתם, אל תקשרו להם את הידיים, כך וינטר. ועכשיו אל מוסקבה שעולה בלהבות. אוקראינה תקפה הבוקר בית זיקוק בפאתי מוסקבה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. כך לפי סוכנות ידיעות רוסית, מאות כתבמים וטילי אישיות שוגרו לעבר בירת רוסיה. בסרטונים דרמטיים שהופצו הבוקר, נראו טילים אוקראינים פוגעים בבית הזיקוק, ועמודי השן שחור נראו מתמרים באזור. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר על התקיפה, אם אוקראינה תיבר, גם מוסקבה שלכם תיבר. הקצר ביחסים עם האיחוד האירופי, שרת החוץ של האיחוד קאיה קאלאס אומרת כי האיחוד האירופי מחויב ליחסים יציבים עם ישראל ולפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום במזרח התיכון, וגינתה את ההתיישבות בגדה. דבריה של קאלאס מגיעים לאחר ששר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם השרה עד שתחזור במההשוואה בין ישראל לבין משטרה אפרטהייד בדרום אפריקה. חשד לחיסול בקריית גת, גבר הותר לפני זמן קצר ללא רוח חיים ברכב בוער בעיר. נבדק כחשד שמדובר בפיצוץ רימון שהוביל להשריפה, ידיעה שהעבירה כתבתנו הודיה בושרי. נעצר נהג מונית אלברט ישמעילוב, בן 33 מקריית ים, החשוד בביצוע עבירות מין חמורות, ובכללן אונס קטינה כבת 16 בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה שהוסיפה כי לאחר מעצרו התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה 4 מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בהקריות התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד לצורך איתור נפגעות נוספות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

גלוריה אסטפן קונגה. יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו. אנחנו עד ארבע הולכים לבלות יחד עם עלם קרנבל המטורף שקורה עד ה-21 ביוני בלבד, זאת אומרת עד יום ראשון הקרוב, וזהו, אין יותר את הקרנבל הזה. אני ממליץ בחום להיכנס לאחד מסניפי עלם כדי להנות מהמבצעים. אנחנו נספר לכם על זה גם היום בתוכנית. היום אנחנו נדבר עם שפיטה מתן לוי, נדבר עם שון שחר, כן, זה יוצר צעיר קטן בגיל 14 בלבד והופך לכוכב נוער, אז אנחנו נדבר גם איתו, נדבר גם עם הרב, ונדבר גם על עלם, ונדבר גם עם מאזין אולי או מאזינה שיקחו מאיתנו 500 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארד. אבל זה יקרה אחרי שנספר לכם מה מציינים היום בעולם.

היום מציינים את יום הפיקניק הבינלאומי. זה בעצם יום שחוגג את המסורת של ארוחה באוויר הפתוח, בפארק, ליד אגם, או בכל מקום עם נוף כלשהו. לפי הערכות, ארוחות לא רשמיות בחוץ הפכו לבילוי פופולרי בצרפת רק אחרי המהפכה הצרפתית במאה ה-19. היום פיקניק זו הזדמנות לבלות בחוץ עם חברים, עם משפחה, עם אנשים שאנחנו אוהבים, לשחק, להנות מפעילויות משותפות, פשוט רגע לקחת נשימה ופשוט לקחת רגע נעים מחוץ לשגרה שלנו, זה הכל. היום זה גם יום הסושי הבינלאומי. ידעתם שיש יום לסושי? בוודאי, אם יש יום המבורגר, יום הפיצה, חייב גם יום הסושי. אין יום, יום השווארמה, אני חושב שיש. אני לא סגור על זה, יש יום השווארמה? נראה לי שיש. אז היום זה יום הסושי הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש למאכל היפני, שמבוסס על אורז, עם דגים, פירות ים, ירקות. והמקור של הסושי קשור לשיטה עתיקה לשימור דגים, שבה בעצם עטפו אותם באורז ממולח ומוצס, והיה נשמר, בעצם היה אפשר לשמור אותם במשך חודשים בלי שהתקלקלו. כן. היום זה גם יום נוסף, יום הגאווה האוטיסטית, שצוין לראשונה בשנת 2005. והיום הזה נבחר ב-18 ביוני, משום שזה היה יום הולדתו של החבר הצעיר ביותר בקבוצה, שבעצם בארגון ה-SPS for Freedom, כן. אז הספקטרום האוטיסטי מתייחס למגוון רחב של מצבים, שכוללים בין היתר קשיים במיומנויות חברתיות, התנהגויות חזרתיות, דיבור ותקשורת לא מילולית. הדבר החשוב ביום הזה זה שהוא נולד מתוך הקהילה האוטיסטית ועדיין מובל על ידי אוטיסטים עצמם ולא נועד לקידום אינטרסים של ארגונים אחרים. היום זה גם יום ההוקרה לווטרינרים במטרה להודות לאנשי המקצוע על העבודה הקשה והמסירות שלהם בטיפול בבעלי חיים. היום מוקדש לא רק לווטרינרים עצמם אלא גם לצוותי המרפאות מהקבלה ועד חדרי הבדיקה, משום שכל אחד מהם לוקח חלק חשוב בדאגה לחברים הפרוותיים שלנו. היום, זה כמה אירוני זה, כמה אירוני שהיום זה יום הסושי, אבל באותו יום ובאותה נשימה מציינים את יום ניקוי האקווריום. כן. זה בעצם יום שמזכיר למי שמגדל דגים באקווריום, האקווריום צריכים ניקוי, כן, ותחזוקה לפחות פעם בשנה, לפחות, אם לא יותר. חשוב לזכור שהאקווריום אינו סביבה טבעית עבור יצורים ימיים שנועדו לחיות בבריכות, נהרות, ימים, אז היום צריך לדאוג לאקווריום שלכם. היום זה גם יום הטאפס העולמי, שמוקדש למסורת הספרדית של הגשת מנות קטנות לצד משקה. היום זה גם יום הגסטרונומיה המקיימת. זה בעצם מוקדש לאוכל בהקשר של קיימות, רק שתדעו. אם אתם רוצים לציין את זה, אתם יכולים לציין את זה. אז היום יש מלא ימים שאתם יכולים לציין. בטח לצאת לפיקניק ולאכול סושי. אחרי שניקיתם את האקווריום, לא לשכוח.

Lemon Tree, Fool's Garden. אנחנו יחד עם עלם. כן, עלם, במהלך כל השבוע סיפרנו לכם על הקרנבל המשוגע של עלם. השבוע זה קורה, קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר. קרנבל החשמל של עלם קורה פעם בשנה, וזה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים ועם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. ואם אתם שייכים גם למועדון ללקוחות כתום של מזרחי טפחות, מחכה לכם הטבה נוספת. זה עוד 10% הנחה במעמד החיוב למחזיקי כרטיסי אשראי של מזרחי טפחות. כן, זה כולל כפל מבצעים בחפוף לתקנון. הקרנבל מתקיים רק עד 21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל הזה. מחכים לכם בחמישה סניפי עלם באילת. אם זה מתחם ביג, אם זה במול הים, אם זה שבעת הכוכבים, אי סמול, ובסניף החדש, מתחם ספירל בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, כנסו לסניף עלם בגילת, תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח, באולם תצוגה מטורף, וים של מוצרים במחירים מיוחדים. ושוב אני חוזר, רק בעלם, רק פעם בשנה, ורק עד 21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר כאן. זהו. אנחנו ביקשנו מכם המאזינים במהלך כל השבוע לשלוח לנו את התשובות לשאלות ששאלנו אתכם. ביקשנו מכם לזהות שירים שקשורים בחשמל בצורה כזו או אחרת. אתם שלחתם, ויש סיכוי שהיום אתם תקבלו מאיתנו טלפון ואולי תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. יש סיכוי כזה. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל יש סיכוי כזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד נשוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבא.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: אפללו, עם שמחה, כמו ישראל, ישראל, כמו ישראל, רק עם שמחה, הוא עושה משהו בסגנון הזה. טוב, אנחנו ממשיכים לספר לכם על הקרנבל המטורף של עלם, ואתם בהחלט מוזמנים לעשות את זה, פשוט להגיע לאן שבא לכם באחד מחמשת הסניפים. או בביג אילת, ששם תמצאו את אולם התצוגה המטורף. או קניון אייסמול, קניון שבעת הכוכבים, מול הים, ומתחם ספירל בטיילת. שם באמת תמצאו את המחירים המשוגעים של עלם. היום גם אנחנו נתקשר ונפתיע אחד או אחת מכם המאזינים, המאזינות. יכול להיות שזה יקרה, אבל הפעם אנחנו נחלק לכם וניתן לכם 500 שקלים במתנה בתווי קנייה, Dream Card. הנה אישה איקונית.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נמד.

0: ואם אנחנו כבר מדברים, נועה קירל כבשה במות מטורפות, באמת, עשתה דברים מטורפים, והיא התחילה בגיל צעיר ממש. עכשיו, נקלע לדרכי לינקטון מאוד מאוד מיוחד, שרציתי להבין במה מדובר. נכנסתי, ראיתי את שון שחר, והוא הוציא שיר חדש שנקרא Sexy Girl, בגיל 14 בלבד. ומשהו בווייב שלו נורא הזכיר לי את את ההתחלה, לא בווייב של השירה, אלא יותר בווייב של התחלת קריירה של נועה קירל. זה משהו ככה שהוא הזכיר לי פחות או יותר. ואז שמעתי את השיר ואמרתי, אוקיי, בוא נדבר עם הילד הזה, כי נראה לי שהוא הולך להיות כוכב. שלום שון שחר.
1: שלום שלום, מה המצב?
0: מה קורה?
1: בסדר, מה איתך?
0: אני טוב, טוב, אנחנו, אתה יודע, באילת, חם, אפשר לומר, אז אנחנו בטוב. סימן שהקיץ הגיע, אז אנחנו בטוב. יש אורחים,
1: סופש,
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי. תגיד רגע, קודם כל, היה לך כבר שיר אחד שהוצאת, שנקרא ג'ו-ג'יצו, נכון?
1: נכון, כן.
0: ובוא תספר לי קצת על השיר הזה, מאיפה בא לך הרעיון. אני חייב גם להודות שהקליפ נורא מושקע, ראיתי גם את הקליפ.
1: תודה רבה רבה.
0: אז ספר לי קצת.
1: אז השיר סקסי גיר זה שיר שמדבר על אהבה ראשונה, אהבת נאורים כזאת, קרש, יפה, חמוד. זה קרה והתחיל שישבתי עם פן חזות ונוריאל ישר באולפן. והתחלנו לחשוב מה אנחנו רוצים להביק בשיר הבא. איך מוצאים את שון שחר החדש לעולם.
0: למה החדש? מתי היית ישן? אתה עוד ילד.
1: אני מתכוון, אני יודע, אני מתכוון שון שחר הבוגר.
0: הבוגר יותר, הבנתי. כי הג'ו-ג'יצו הוצאת בגיל 10, 9, מתי זה היה?
1: נכון, נכון,
0: נו, אז אוקיי.
1: וישבנו, והוצאנו משם דברים מדהימים. התחברנו ביחד, היה לנו חיבור מדהים לשלושתנו. והיה הכי כיף בעולם להקליט איתם ולהיות איתם בסשן.
0: זה מטורף.
1: כן, זה טירוף. זה מטורף.
0: תגיד, אתה כבר מזהים אותך? כבר אתה מרגיש כזה כבר...
1: כן, מכירים אותי ב...
0: אתה מרגיש סלב קצת?
1: כן, כן, אם אפשר להגיד שאני מרגיש קצת סלב, כן.
0: כן, גדול, טוב מאוד, זה בסדר גמור. זה מעולה.
1: כן.
0: מה, מה, מה, מה, מה בדרך? מה בהלאה?
1: אז בדרך אנחנו עובדים עכשיו על הופעות לקיץ, הופעות חדשות, עומד להיות משהו מטורף, משהו חזק.
0: איזה חמוד אתה. תקשיב, אתה חייב להבין, אני ערכתי את נועה קירל פה כשהייתה בגילך בדיוק, בת 14.
1: וואו.
0: כן, וזה היה לפני קצת יותר מעשור. טיפה יותר מעשור. ותקשיב טוב. אני צופה לך עתיד מדהים, שתדע.
1: תודה רבה.
0: אם אתה כמובן תתמיד, ואם אתה, אתה יודע, תתעקש, ואם אתה תלך דרך, אני צופה לך גדולות.
1: תודה רבה רבה.
0: ושיהיה בהצלחה, חמוד.
1: אם תרצה, אנחנו נגיע גם אליך עד לילת בחום.
0: מה זה אם תרצה? אני אומר לך, אני רוצה, בוא. תגיד לך, גיד, שדך הטיסה, בבקשה.
1: אני מחכה להזמנה.
0: הנה הזמנה, רשמית, מה יותר מזה?
1: אז הנה אני מגיע.
0: יופי, או, ככה אני אוהב אותך. סגור. נשמה שלי, שיהיה לך בהצלחה ענקית וגדולה, תהנה בחופש הגדול, תעשה הופעות, והנה בפעם ראשונה, בהשמעת בכורה, סקסי גרל של שון שחר. ביי ילד, בהצלחה, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי.

סקסי גרל, שון שחר. ילד בן 14, כן, כן, ויש יש, יש עליו, צריכים לראות גם את הקליפ. אנחנו ממשיכים יחד עם עלם ומספרים לכם על עלם, על הקרנבל המשוגע, קרנבל החשמל המטורף של עלם פה באילת. והקרנבל הזה הוא עד ה-21 ביוני, חברים, אני מזכיר לכם, זה הכל. אז אל תחכו לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל הזה. בחמישה סניפי עלם באילת, ולא רק בסניפים, אלא גם באתר. רק בעלם, רק פעם בשנה, ורק עד 21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם בהנחות ענקיות. בכפוף לתקנון המבצע, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא, לבדוק, להשוות ולהתחדש. יאללה! זהו, עוד מעט דרך אגב, עוד מעט, אנחנו נפתיע מאזין או מאזינה ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה Dream Card. הנה אושר כהן, ואיתו אנחנו נצא להפסקת פרסומות.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים הגיע הבוקר לסיומו, וזה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה, ב-24 משחקים. מתוכם 5 שערים היו שערים עצמיים, ו-4 שערים הופקעו מבעיטת פנדל. 3 נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קוראסאו, ירדן ואוזבקיסטן. 4 נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן. קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם 3 שערים, כשאחריו ישנם 6 שחקנים שכבשו 2 שערים, ביניהם שמות מוכרים כמו קיליאן אמבפה וארלינג הלנד. במונדיאל עד כה נשלפו 3 כרטיסים אדומים, ומה שמדהים, כולם במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר הניב 8 שערים, זה קרה כשגרמניה הביסה את קוראסאו 7-1. בעקבות המשחק הזה נבחרת גרמניה עלתה למקום הראשון בטבלת כיבוש השערים בגביע העולם לדורותיהם, עם 239 כיבושים, אחד יותר מנבחרת ברזיל שבמקום השני. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון, והערב בשעה 7 צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא לדרך את המחזור השני של שלב הבתים. הטוב עוד לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלעד. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זה חמור.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, ואנחנו נחזור מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרצרה. יש לנו על מה לספר לכם, וכמובן, דרך אגב, היום אני לא יודע אם אתם ידעתם, הנה עוד אחד מחלק מהסיפורים שאני יכול לספר לכם, זה שהיום לפני 282 שנים נערך משחק הקריקט הראשון המתועד, אבל זה קרה היום לפני 282 שנים. יכול להיות שהיה יותר, אי אפשר לדעת, אבל הוא המתועד הראשון, המתועד לפני 282 שנים. חדשות, פרסומות, כבר חוזרים. שערות הפכו למסיבות, השתיקות הפכו למנגינות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: מיד באילת.
1: גל רבינו.
15: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
16: ארנק יאו! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האלימות משתוללת, חשד לחיסול בקריית גת. גבר נהרג בפיצוץ רכב בעיר. במשטרה נבדק כחשד תחילה כי מקור האירוע הוא בפיצוץ רימון, אך ככל הנראה מדובר במטען. חבלנים וחוקרי מזפ אוספים ממצאים בזירה, והחקירה בנושא נמשכת. ידיעה שהעבירה כתבתנו, הודיה בושרי. עכשיו למוסקבה הבוערת, מאות כתבאמים וטילי שיוט שוגרו הבוקר לעבר בירת רוסיה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. בין היתר הותקף בית זיקוק בפאתי מוסקבה, שמייצר כ-70% מצריכת הדלקים של הבירה. בסרטונים דרמטיים שהופצו, נראו עמודי ענן שחור מתמרים באזור. 4 נמלי תעופה מרכזיים במוסקבה עצרו בעקבות המתקפה את ההמראות והנחיתות שלהם. אלפי נוסעים נתקעו בטרמינלים וחברות התעופה נאלצו לשנות לוחות זמנים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ציין במסר לרוסיה לאחר התקיפה, אם אוקראינה תיבר, גם מוסקבה שלכם תיבר. נעצר נהג המונית אלברט ישמעילוב בן 33 מקריית ים, החשוד בביצוע עבירות מין חמורות ובכללן אונס קטינה כבת 16 בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה, שהוסיפה כי לאחר מעצרו התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה 4 מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בקריות התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד לצורך איתור נפגעות נוספות. וויזר מזירה, ענקית הלואו-קוסט, יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי, וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
0: לפי החוקים החדשים, בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
17: ועכשיו על הידיעה הזו, אם תהיתם למה במדפים שוב מורגש מחסור בקוטג', התשובה היא חגיגות המאה לחברת תנובה. כך מדווחת כתבתנו איליה קובי אנדלסמן, כ-6,000 עובדי החברה חגיגו אמש באצטדיון המושבה, עם הופעה של הזמר עומר אדם ותפריט השיר לרגל חגיגות המאה כאמור, אלא שבשל החגיגות כל עובדי החברה השתתפו באירוע, כולל עובדי הייצור, מה שגרם לעיכובים בהספקה שעלולים להימשך לעוד מספר ימים. נזכיר כי סמוך לחג השבועות הראה תקלה לוגיסטית במפעל תנובה, מה שהוביל למחסור חלקי של הגבינה הפופולרית. מתנובה נמסר בתגובה לאירוע, תנובה מייצרת במלוא התפוקה במטרה לצמצם חוסרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.

איזבלה רוסליני היום חוגגת יום הולדת, מיכל ינאי חוגגת יום הולדת 54, היום דרך אגב גם דניס לויד חוגג יום הולדת, והיום לפני 32 שנים נולד הראפר האמריקאי טייק אוף, חבר בהרכב מיגוס, אז בהחלט מזל טוב למי שחוגג היום יום הולדת, בכלל באופן כללי למי שחוגג יום הולדת מזל טוב, כן? למה לא? כן? בואו נפרגן, אנחנו רוצים, אנחנו יודעים לפרגן, והנה אנחנו נפרגן. טוב, אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו עם אלם, כן כן, קרנבל המבצעים המטורף של אלם, בחמשת הסניפים, גם באתר, אתם מוזמנים להנות ממבצעים מטורפים. דרך אגב, גם לחברי מועדון כתום, דרך אגב, של מזרחי טפחות, יש לכם הטבה נוספת, זה עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרחי טפחות, וזה כולל כפל מבצעים בחפוף לתקנון. יאללה, יצאנו לדרך.

0: איך שהיא רוקדת. יס. טוב, אנחנו הבטחנו לכם בתחילת השעה שאנחנו נדבר עוד מעט, ממש עוד מעט, עם מתן לוי ושפיטה, כן, שעושים איזשהו שיתוף פעולה, אחד עם נטלי פרץ כמובן, אבל תכף נדבר גם עם שפיטה וגם עם מתן, אז תהיו מוכנים לזה. דרך אגב, הם עושים איזה, מתן דינו, סליחה, לא מתן פרץ, זה נטלי פרץ, מתן דינו, שפיטה ונטלי פרץ. זה קצת בלבל, כל העניין הזה. טוב, עוד מעט, אנחנו נתקשר לאחד או אחת מכם, כל מי ששלח לנו הודעות במהלך השבוע האחרון, כל מי ששלח הודעות, יכול לקבל מאיתנו טלפון פתאומי, שמבשר לו על זכייתו או זכייתה, דרך אגב זה לא משנה אם זה מאזין או מאזינה, ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. יאללה, טוב, הגיע הזמן לשמוע קצת מה קורה, מה נשמע, מה העניינים עם מתן דינו. שלום מתן.
1: מה הולך
0: גבר?
1: מצוין.
0: טוב, קודם כל נעים מאוד, אני גל.
1: נעים מאוד.
0: פעם ראשונה שאנחנו מדברים לדעתי.
1: נכון.
0: בטח הייתי זוכר אם היינו מדברים, סביר מאוד להניח.
1: כן, זה פעם ראשונה.
0: זה פעם ראשונה. ובואו ספר לי, קודם כל ככה בקצרה, מה, מאיפה החיבור הזה הגיע בכלל?
1: וואו,
0: את
1: האמת שאני, זה שנה שנייה כבר שאני מוציא שיר לגאווה. שנה שעברה הוצאתי עם רן דנשר, וזה לא צלח, ואמרתי, אני חייב לעשות את זה עוד פעם, כאילו, כי למחורת הייתה כבר תקיפה איראנית. ואז אמרתי, כאילו, היה חסר הרבה שנים את הפורח הזה. אתה יודע, שאני קורא לזה פורח במילים אחרות, זה כאילו המזרחית, השטנץ הזה, הגימיקית, כמו הרבה דברים מגניבים, כמו יחביב של סטפן, של סטטיק ונסרין, וסופו של דבר, איכשהו כאילו, עלה שהצבע של שפיטה זה בדיוק הדבר הזה, זה בעצם הסתירה בין המקור של נטלי, שפניתי לנטלי, ושכאילו, אני כבר פניתי לנטלי ואמרתי כבר, יש לי כבר ויז'ן עם שפיטה, אני בכלל לא יודעת אם שפיטה תגיד כן או לא. זה כזה, אבל תקשיב, יש לי ויז'ן, אני מאוד מקווה שזה ילך. למזלים שתיהן ראו את זה עין בעין איתי ואפו על הרעיון, אבל אני כבר כאילו ממש באתי עם איזה ויז'ן כבר די, כאילו.
0: די מובנה.
1: כן, אני מאוד כאילו, בוא נגיד לך ככה, כן, אתה יודע שאם זה עמית מתפקשש, איך תסביר עכשיו את נטלי שאין שפיטה, אבל כן.
0: למה שלא תהיה שפיטה? איתנו אפילו על הקו, למה שלא תהיה?
2: לא הבנתי, אתה קראת לי פרחה? אני בונת את הכל עכשיו. קראת לי פרחה עכשיו.
1: למה לא הכירו אותי שעל הקו?
2: לא מאשרת את השיר, היי, נגמר הסיפור, נתק אותי, תוריד אותי מהשידור.
0: להוריד אותך?
2: תוריד אותי מהשידור.
0: אני חייב להודות שאת שפיטה כבר, עם שפיטה דיברתי מלא פעמים, דרך אגב.
2: אוי, סיפור שמה.
0: מה הנה אני?
2: וואי, בסדר, מחפש את חניה בחדרה, יש לך פה איזה פארקינג בשבילי.
0: תעשי פנגו.
2: בטח.
0: תעשי פנגו, תמצאי את עצמך.
2: טוב, סדר. מה קורה, מתן, יא חתיך, איך התגעגעתי אליך היום?
0: תגידי, מתי את באה לאילת? הרבה זמן לא היית באילת.
2: האמת שזה באמת רעיון, יאללה. סגר לי איזה ביזנס לאילת.
0: יש לך פה גם חנייה דרך אגב.
1: עם מקום לרגליים רק.
2: בטוח שיש, בטח, למרות שיש תקופת עומס, הבנתי עכשיו זה אפטר רמדאן או משהו כזה, לא? באו, עשו לכם שם אמבוש על העיר, לא?
0: אפטר איטר.
2: אפטר איטר שילינד.
0: מתן, איך זה לעבוד עם דמות כזאת מיוחדת?
1: וואו.
2: ויפה וסקסית. למה אתה עוצר במיוחדת?
0: כי רציתי לשמוע ממנו, אבל את נדחפת. רציתי שהוא ירים לך, לא את לעצמך.
2: תן את כל הזה, איך זה לעבוד עם דמות כזאת, היא מיוחדת, יפה, מוכשרת, סקסית, ככה מושא להערצה בשבילך שאתה נמשך, אתה יודע שהוא נמשך אליי מינית?
0: הוא לא אומר את זה אבל.
2: הוא אומר.
1: וואי, בבא שלי, הדבר הזה.
0: אז איך זה לעבוד?
2: תענה מתן, תענה.
1: באמת שכאילו, באמת לא אכלתי לדמיין את זה אחרת, כאילו ביותר טוב מזה. היה לי חששות, כי ראיתי תגיד את קרתי את שפית אבל מלפני וזה, ואמרתי, וואה, רק שאותו, תזרוק עליי איזה סנדל או משהו באמצע, אם אתה לא במקום.
2: כל פעם אני זורקת רק פלטפורמות. אין לי סנדלים, רק פלטפורמה
1: נשאר. רק 15 סנטים לראש, ישר.
0: גדול.
2: רק מעציב אתכם שמצאתי כחול לבן. אוי!
0: אוי!
2: מצאתי כחול לבן, יו!
0: עשיתי את זה, איזו התרגשות.
2: איזו התרגשות, אוי!
0: ידעתי. איי, איי, איי. נו, וצפר לי קצת גם על החיבור עם נטלי, ואיך זה לעבוד עם שתיהן, עם שתי נשים כאלה עוצמתיות וחזקות.
1: וואו, שתי דיבות.
2: מה, אבל ספר לו, ספר לו איזה מכות היו. ספר לו, אני התחלנו לריב, עשינו קאט פייט, לעבור שלי, אל תיגעי לי בסולו, יא כלבה, כל מיני כאלה, מה זה? ספר לו.
1: וואלה, כן, את הקטע הזה שזה, אתה יודע, זה שיר בר שהוא מקורי ומוכר, ושבאנו בלבית הטוויסט.
2: ושפית
0: הייתי
1: ה... כן, והיה פה על המשחקים. סופו של דבר, בוא, עשינו שיר בכמה שפית עשינו את זה? בחמישה ימים, לא?
2: פעם הבאה, עוד פעם אחת אתה קורא לי שפית, אני שוברת לך את הפעה, אני באמת מבטלת את השיר. אוי, למה אני צפצף לי על הרס?
0: רגע, אז למה שהוא לא יקרא לך שפית?
2: שה, לא שה.
0: אה, שפית, אה, הוא קרא לך שה.
1: שפית, נו...
0: אה, הוא אמר שעה, חשבתי ש...
1: במילה רע, היא רוצה במילהל.
0: אבל היא צודקת. כי זה שפי. זה לא יכול להיות שפי. למרות שהיא שפה.
2: יו, איזה קרחנות יש פה, אין עליה.
0: איזה מה?
2: יו, אתם לא שומעים פה את הקרחנה, לא נורא. נבר מיים. יותר טוב שאתה לא שומע. בעיקר אתה לא רואה את מה שאני רואה.
0: וואי, וואי, מה קרה? הכל בסדר?
2: שום דבר. לא, אוכלוסייה, סך הכל אוכלוסייה, זה בסדר.
0: אנשים, פיפול, פיפול, פיפול, פיפול.
2: באילת ממש לא יותר טוב, זאת שתדע.
0: קודם כל, בטוח שיותר טוב.
2: לא בטוחה, אבל סדר.
0: אני בטוח, אני בטוח.
1: יש באילת את הכיכר של הקפקפים שאני חייב לראות בעיניים שזה עדיין.
2: זהו,
0: סיימנו עם המחמאות עלייך, עכשיו את צריכה לתת קצת מחמאות על מתן.
2: תקשיב לי טוב, קודם כל, באמת, טכנופוב, כזה לא ראיתי בחיים שלי, אבל מוכשר, שד, חבל על הזמן, באמת, כל מה שאמרתי לו הוא עשה. אמרתי לו, אני רוצה פה מעוול, תקיים מעוול, אני רוצה פה זה כחי זה. היה כיף, כיף לעבוד איתו, באמת, סירייסלי. ובאמת אני מבין שם שאני תרמתי.
0: זמבורות. זמבורות.
2: שוב על הזמבורה, שוב, שוב.
0: שוב על הזמבורה, שוב, שוב.
2: אבל על הזמן.
0: טוב, מתן דינו, שפיטה, אנחנו נורא נשמח אם תבואו לאילת באמת להתארח. בהצלחה על החיבור הזה, עם השיר הזה. אולי, אולי עוד חיבור מדהים, ואנחנו ממש נשמח לשמוע מכם.
2: יאללה, אין לי טיים, נשמה.
0: תודה רבה רבה לשניכם. יאללה, תתעסקי בחניה של אחת, ותשחררי מהטלפון שלנו, ומתן, תודה רבה לך, ונעים להכיר, אנחנו בטוח, בטוח אנחנו נשתמע עוד.
2: יאללה, ביי.
0: יאללה, ביי, בשורות טובות, שלום, ביי ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית אחים בוסקילה.
4: באילת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: זה חכם.

קוראים לה הקטע הזה מקביה, ג'ימבו ג'יי ונונו. נונו. אז אנחנו עוד מעט זה קורה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, אנחנו נצא טיפ יותר מוקדם כדי שנוכל גם להפתיע מאזין או מאזינה וגם לדבר עם הרב. אנחנו מזכירים לכם שקרנבל ההנחות המטורף של עלם חשמל ודיגיטל, גם בסניפים, גם באתר, ממשיך עד 21 ביוני, אז שווה וכדאי כבר, אם אתם רוצים להחליף איזה מוצר חשמלי, זה הזמן, זה הזמן ובגדול, בהחלט, בהחלט. מטורף. הנה אדם בן זקן שתוציא אותנו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד חוזרים. כן.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

די, די, יאללה, די, די, מספיק, באמת די, די, השבוע הזה, די, די, די, יאללה, מספיק, די. טוב, בוא נתקשר ונפתיע מאזין או מאזינה. Let's do it. אני אוהב להפתיע, כן, ובטח ב-500 שקלים, שזה וואו בעיניי.

0: אדר?
1: כן.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: אני, יש לך דקה בשבילי? זה גל.
1: אלן.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
0: גל רבינו.
1: מה? מה שלומך?
0: בסדר גמור. הכל בטוב?
1: כן, ברוך השם.
0: מה, הערתי אותך או משהו? אני מרגיש כזה...
1: לא, הכל בסדר.
0: אוקיי, טוב. אתה יודע למה אני מתקשר, אחי?
1: נו. יום ראשון, שלחתי לכם הודעה.
0: יום ראשון שלחת את ההודעה?
1: כן.
0: וואו, תראה, אז חיכינו עד ליום חמישי בשביל לפנק אותך. אתה יודע במה לפנק אותך, או שאתה רוצה לדעת?
1: מעוניין, בטח.
0: יאללה, אז אתה מפונק ב-500 שקלים, מתנה, בתווי קנייה, דרים קארד. מתנת עלם.
1: וואלה.
0: הנה, פתחנו לך את הסופש כמו שצריך.
1: אחלה גל, תודה רבה.
0: תודה לך, נשמה, שיהיה סופש מגניב.
1: תודה.
0: ביי, אח.
1: ביי.
0: מה רע בלפתוח את הסופש ככה באיזה 500 שקלים בתווי קנייה?

סאבלימינל. טוב, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לכיוון השבת, הסופש הזה, ואנחנו מזכירים לכם שעלם היו איתנו כל השבוע, ומזכירים לכם שהמבצעים המטורפים הם עד ה-21 ביוני בלבד, בסניפים ובאתר. בכל חמישה סניפי הרשת פה באילת, שזה בעצם במרכז ביג, בקניון שבעת הכוכבים, קניון מול הים, האייס מול, ובמתחם ספירל בטיילת. עלם, חשמל ודיגיטל בקרנבל, מבצעים מטורף, באמת באמת באמת מטורף, ושווה להגיע לאולם התצוגה גם בביג, בסניף של ביג אילת. תראו את האולם התצוגה המטורף, תראו שם את המקררים, מכונות כביסה, בעצם את כל הקו הלבן, באמת במחירים שווים, ואתם יכולים גם לראות את זה באתר. זהו, אנחנו בצעדי ענק מתקרבים לסיומה של התוכנית, ובטח לסיומו של השבוע. אנחנו רצינו לתפוס את הרב, אבל משום מה הוא לא עונה, אז אנחנו אולי נשמע איזה שיר מהיר, ואם נצליח לתפוס, אבל כן, לא יהיה לי זמן אחרי זה, זה קצת בעייתי. כן, זה טיפ טיפונת בעייתי. אז אתם יודעים מה? בואו נסיים, כן? אם אנחנו צריכים לסיים, אז אנחנו נסיים, אין לנו הרבה מה לעשות. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לעלם, שנתנו לנו את השבוע המדהים הזה עם ההנחות והמבצעים המטורפים, זה קודם כל. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לכל המאזינים ששלחו לנו הודעות במהלך כל השבוע החולף, תודה. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה גם לשפיטה, למתן דינו, תודה רבה לכל האומנים שהיו אצלנו השבוע. תודה רבה לשון, שון שחר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע ביום ראשון, באותה שעה ובאותו המקום. נכון, אז זהו שלא. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה של שבוע, ואנחנו נחזור שבוע אחרי, שזה בעצם ב-28 ביוני. אז אנחנו ניפגש שם ב-28 ביוני, נכון? עדן עכשיו הזכירה לי את זה. אז אנחנו... אני רק כאילו אנחנו בתוך איזשהו לופ כזה, אבל כן. זהו חברים, תודה רבה לכם, שבת שלום, סופה שניים, אנחנו כמובן נשתמע שבוע לא קרוב, שבוע אחריו, הנה, זכרתי את זה הפעם, אתה רואה? יאללה, ביי!

0: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
1: התקשרתי לאן?
0: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
1: בעל הבית השתגע.
0: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נדל"ן באיכות, חוויית מגורים.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
2: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
2: עכשיו באילת,

0: לעצם העניין.
1: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
2: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
1: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
2: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: מיד באילת
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כפל מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש עוד
5: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ בתום דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. שופטי בגץ הציעו לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל. כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בתוך כך על רקע מהפך ביחס של הנשיא טראמפ לאיראן, בישראל נערכים ללחץ מוושינגטון להגבלת פעילות צה"ל לדרום לבנון. כך מדווח פרשננו אריאל כהנה. בסביבת נתניהו אומרים כי יש לפעול בחוכמה ולא מהבטן, ומדגישים כי ישראל תשמור על ביטחונה. פועל כבן 30 נפצע קשה כשנפל מגובה במהלך עבודתו בצומת ספיר. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תבוטל ההתייקרות במחירי התחבורה הציבורית. משרד התחבורה הודיע כי בהתאם לסיכום בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', מחירי הנסיעה יישארו ללא שינוי עד סוף שנת 2026. בכך תימנע ההתייקרות הנוספת במחירים, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 ביולי. וויזר מזהירה, ענקית הלואו-קוסט יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי, וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
7: לפי החוקים החדשים, בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
15: חכם.

0: חג חמישי שמח, שלום טופקוש.
1: שלום דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: שלום לכל המאזינים שמצטרפים אלינו ברדיו אלת, 102 FM.
1: שלום לכל החברים ברדיו חיפה,
0: 102 FM. שכבר איתנו מהשעה 3.
1: כל החברים באתר באפליקציה.
0: שאיתנו כבר מפני חודש, לא נתנתקו לרגע, לא עוזבים את האפליקציה. אנחנו עד שש ביחד, עד שש דומר עוד שעתיים, מלאות ולעיתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אווירת הקיץ כבר כאן, אווירת המונדיאל, הקיץ, הוואקה וואקה, השיקי שקה, הטוקוש טוקוש.
1: שקה.
0: אור מאיר על הסון ברדיו חיפה, גרי סגור נמצא ברדיו אלת.
1: כדולב נישליס.
0: אתר משיקו פלוטקה, מתחילים שעה שנייה, ראשונה באלת, תבלו תהיה.

0: אפליקציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
2: עכשיו באלעת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, מלשטיין FM.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: עכשיו באלת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלעד. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: עכשיו באלת
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
8: ובשש
9: תוכנית הספורט של ישראל. אלת מאו שתיים FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגמיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, באתר, באפליקציה כמובן.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, איזה כיף שהייתם איתנו, ויהיה עוד יותר כיף אם תשארו גם בשעה הבאה.
0: מוזמנים, יותר ממוזמנים.
1: אל תלכו. טוב ראש, תגיד להם שלא ילכו.
0: תפתעות.
1: תשארו גם בשעה הבאה.
0: תפתעות.
1: מי שיכול בכיף, מי שלא הכל טוב ושתר באפליקציה, אפשר להשלים את זה אחרי זה. ותשלימו.
0: מדויק.
1: תודה רבה, גרי סגור באלת, אור מיר ברדיו חיפה, כאן באולפן, משיק אותו קושקוטי.
0: דולב נשתי.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה מלאה בלהיטים, גרסאות וכל טוב של מגמיקס, כבר חוזרים.
2: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, 102 FM.
5: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
10: BQ כוכבית 3414.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנס תנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
16: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
17: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
18: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מיד באילת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אילת, מאושטיינפן.
19: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
4: יש עונת יום!
7: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רבה, השעה 5, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה לאחר דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. על רקע החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות הסנים המקורבת למשמרות המהפכה טוענת כי נסיעת המשלחת האיראנית לז'נבה תרם אושרה סופית. מקור המורה בפרטים ציין הבחינות וההתייעצויות בנושא טרם הושלמו. העניין יתבהר בשעות הקרובות. האם המשלחת האיראנית תהיה נוכחת בז'נבה מחר? בינתיים, במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים אוהדי ישראל. כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני הקרוב את מעצרו של שחקן הכדורגל שנעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים. שמו ופרטיו של השחקן נותרו תחת צו איסור פרסום. עכשיו לגל החום באירופה המערבית שמתמודדת בימים אלה עם גל חום שני בתוך פחות מחודש. בצרפת הוכרזה כוננות כתומה בחרב משטח המדינה, בין היתר גם בפריז. בספרד הושבת קו הרכבת המהירה בין מדריד לברצלונה בעקבות שריפה שפרצה בקטלוניה, כאשר גם איטליה ופורטוגל נערכות לימים חמים במיוחד, עם תחזיות שהטמפרטורות יחצו את רף 40 המעלות. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר שלנו.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
22: כשעוברים דיסק

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: subido petaca, Antonio se ha ido a dejar. שלום לכם, ערב טוב אחר הצהריים טובים. לפי השמש זה עדיין צהריים טובים.
1: חמישי שמח, אפשר להגיד.
0: שלום טוקו, יש חמישי שמח, מותר להגיד, חשוב להגיד.
1: מותר.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ביחד, שעה שלישית של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה, מוכנים, ערוכים ויוצאים לדרך, תרימו את הווליום.
0: הכי גבוה שאפשר, אבל בגבול התאמה טוב.
1: אמת.
0: זאת אומרת, אם אתם עובדים על 8, 10, 12, אבל שיהיה זוגי.
1: זוגי.
0: לשמור על הזוגי, כי מושיקו בן אדם של זוגי. הוא לא אוהב את הבודד, הוא לא אוהב את האי-זוגי. מושיקו לא אי-זוגי, הוא איש של מספרים זוגיים. אגב, גם אנחנו, מגמיקס, שתי מילים, מגמיקס, זוגי.
1: אמת.
0: גם אנחנו, אגב, זה זוג. סוג של זוגיות, זוגיות טלפונית, מוזיקלית.
1: צוען.
0: אומנם היית רוצה יותר, אבל בסדר, גם מה שיש זה טוב.
1: First time. מה איזה שיר זה?
0: עופר ניסים, for the first time.
1: חייב איזה בת.
0: מת על עופר ניסים, איך הכיף?
1: אני לא הייתי, אתה
0: יודע. אמרו לי, עכשיו בלי צחוק, אמרו לי שם מטורף.
1: מה, מטורף.
0: איזה הפקות, איזה הפקות, וואי וואי. היית כמה פעמים, אתה מכיר?
1: לגמרי.
0: יפה, טוב, אז אנחנו... יום חמישי, מדורה האחרונה לשבוע, ושעה האחרונה לשבוע, אז אנחנו הכי נהנים והכי מבסוטים שיש, אווירת סוף שבוע כבר כאן, אפשר להבין, נכון?
1: באמת.
0: אז יאללה, עד שש, שעה האחרונה, רדיו חיפה, רדיו אילת, אתר אפליקציה, מושיקו פלוטקין.
1: דולב נישלי.
0: תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: עכשיו באלת
1: מגמיקס,

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות?
15: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
16: מבצע הגיד של יוחננוף חוזר ובגדול.
17: כפוף לתקנון.
18: מיד באילת.
19: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: ועכשיו
12: מבצע מונדיאל.
13: כל התוצאות,
12: כל המשחקים
13: וכל מה שחייבים לדעת
12: בחסות?
9: איזה יכולות!
10: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הפתיחה, והן יודעות שהפסד גם הערב, משמעותו הדחה כמעט בטוחה מהמונדיאל כבר בשלב הבתים. במהלך הלילה התקיימו שלושה משחקים נוספים. בשעה 10, שוויץ תפגוש את נבחרת בוסניה והרצגובינה, במסגרת בית ב' שבו כל המשחקים במחזור הראשון הסתיימו ללא הכרעה. בוסניה חולמת על ניצחון שיקרב אותה להיסטוריה, ההפלה משלב הבתים לראשונה בתולדותיה. מול שוויץ המנוסה שרגילה לעלות מהבתים, זה לא יהיה קל. באחד בלילה קנדה תארח את קטר. שתי הנבחרות כבר עשו היסטוריה במחזור הקודם כשהשיגו נקודה ראשונה, וכעת הן רוצות היסטוריה גדולה אף יותר, ניצחון בכורה במונדיאל שיהיה שווה ככל הנראה גם ההפלה לשלב הבא. בארבע לפנות בוקר מקסיקו תארח את דרום קוריאה. שתי הנבחרות שהרשימו וניצחו במחזור הפתיחה התחרו ראש בראש על המקום ראשון בבית א', ניצחון הלילה שווה להן ההפלה לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
12: מבזק מונדיאל,

0: עד כאן, שלוש שעות של מגה
1: מיקס,
0: מגה מיקס, מגה מגה מגה מגה. אנחנו נפרדים מכם, תודה רבה על ההזנה, איזה כיף שהצטרפתם והייתם, מעריכים את זה מאוד,
1: אוהבים, מחבקים,
0: מעריכים,
1: מזמינים להמשיך באתר באפליקציה, זמינו צי 24/7, כנסו, תורידו מגה מיקס עברית אנגלית.
0: מחר יום שישי, 10 בלילה.
1: מדורה ארצית מרכזית.
0: ראשון נפתח שבוע חדש, בתקווה לשבוע טוב, אופטימי, בשורות טובות, דברים טובים. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלה, תודה רבה לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: אחד עולב נישלי.
0: תודה רבה לך, מושון, תוקוש פלוטקה, אוהבים, יאללה סוף שבוע נעים, מיד אחרינו.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי. עכשיו באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מאושטיין לפם. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים?
2: צ'ק.
1: מגשי פירות?
2: צ'ק.
1: סושי פירות?
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים?
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים?
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נהג מונית! הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
4: מיד באלת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
13: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
14: עוד הגיעות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. על רקע חתימת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קור רוח, עמידה נחושה לאינטרסים הביטחוניים שלנו, ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' על דבריהם נגד ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בראיון לפודקאסט של ניו יורק טיימס אמר ונס שנתניהו לא ממש מתח ביקורת על ההסכם, אולי כי הוא יותר מכיר את הפרטים כלשונו. על השרים אמר, מה ההצעה המדויקת שלהם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך אל פתרון כל בעיה ביטחונית לאומית שיש לכם, כך ונס. מדינת ישראל תובעת 2 מיליון שקלים מהמחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם זכרו לברכה בשנת 1984. המדינה הגישה לבית משפט השלום בחיפה תביעה אזרחית נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התשלומים שמשלמת המדינה להורים השכולים בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. עכשיו אל מונדיאל 2026, שבוע לפתיחת הטורניר היוקרתי, המחזור השני של שלב הבתים יוצא לדרך, מדווח שליח היום למונדיאל, אייל לוי.
16: בעוד שעה ייפתחו משחקי המחזור השני במסגרת גביע העולם, כשצ'כיה תשחק נגד דרום אפריקה. מחר ב-4 לפנות בוקר שעון ישראל, יתמודדו מקסיקו המארחת נגד דרום קוריאה. אם אחת מהן תנצח, היא תבטיח כבר עכשיו את מקומה בשלב הבא.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
20: כשעוברים דירה

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: שלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: הספורט של ישראל, חברים, הנה כולנו פה, נגיד שלום לכל מה שנקרא עוסקים במלאכה, אבל קודם למאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן אתר ערוץ הספורט. השמועה מספרת שמיום ראשון הקרוב אנחנו גם בערוץ הספורט עצמו בטלוויזיה. אני מבקש מכולם להסתדר, להתייפייף.
2: איזה מסכני.
3: נא להתנהג בהתאם.
1: נא להתנהג בהתאם.
4: נא לבוא לבושים.
1: בדיוק.
3: זה הכל שיחד, נו.
5: מדברים אליך מפה.
1: חברים, אני מבקש פה היררכיה, יש פה מנחה, השקיעו בו מיליונים, מקבל פה מיליונים כל תוכנית, בחיי, זה ארגזים של ארגזים של נסיות.
5: אתה חושב שלא שורף לנו?
1: רגע, לפני ששורף, תן למנחה פה לתת המונולוג פתיחה, להגיד לחברים היקרים שלי שלום. היום אנחנו בפאנל אשכנזי למדל, מזל שאני ומיקו פה כדי לתת קונטרה, כי בחיפה יושב לו קפלו המתקפלו, ישראלי אלי גוטמן, בתל אביב, השוער המערער לירן שטאובר, וכמובן, כמו שאמרתי, בירושלים, האיש שהגיע לרדיו על ענן של נובלס בלי פילטר, מיקו קוצורי הג'מל. גוטי, כותרת שלך. תן לי כותר, בלי עכשיו ענייני כותר.
3: דור פרץ בדרך לשקול הצטרפות לדינמו זאגרב. אני בא ואומר לדור פרץ, תקשיב טוב. דינמו זאגרב והיידוק ספליט זה סבבה. כל היתר, תחשוב טוב לאן אתה הולך.

0: אז הוטסתי, שקלתי ונשקלתי.
1: ולא נשארת.
0: לא, וחזרתי.
2: יש לי מין תחושה.
0: תן לי לסיים. הייתה לי הצעה מאוסטריה ווינה, אחרי התקופה שלי בנבחרת, טסתי, ישבתי עם ההנהלה, סגרתי, ביום חמישי אני חוזר, אמרו לי, עד סוף שבוע אתה מקבל פאקס, סגור היה הכל. ביום שבת, מוצא שבת, אמרתי לאשתי, משהו פה לא נראה לי, אצל האוסטרים. ביום שבת, פוטר, מאמן הפועל ניקוסיה, תורסטן פינק, גרמני, מאמן ידוע, על המקום הם לקחו אותו ולא ראו אותי ממטר.
2: יפה, יפה.
3: עדיפו גרמני אורגינל.
2: נכון? מה איתך? מה הכותר שלך? יש לי תחושה שגם קשור. והאם זה נכון שרצו להזריח אותך באוזבקיסטן אחרי ששידרת את המשחק נגד קולומביה?
1: כן. קודם כל כן, כי הבאת אליהם מזל, הם נראים טוב מאוד. אבל לא, אני תכף
2: הכותרת... לא, פרץ, גם אתה?
1: לא, אני תכף הכותרת בשתי מילים.
2: בבקשה.
1: רונלדו הסוף.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אל תגיד את זה, כי מיקו פה, מה שנקרא, מיקו, מה עם רונלדו?
1: נדבר על זה אחר כך.
2: יש לי תחושה שגם אתה היית משחק יותר טוב ממנו אתמול.
1: רצית
3: כותרת? קיבלת. לא יודע, אבל אני חושב שבכללי, כל נבחרת פורטוגל לא נראה טוב.
0: בדיוק, שטראובר, מה אתה מפיל את התיק על קריסטיאנו?
2: כן!
3: בוא, איפה ויטיניה, איפה...
0: למה, איפה היה ויטיניה, ואיפה היה נבש, ואיפה היה...
2: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
1: פרננדש. איך אמרת, נרחיב אחר כך?
2: כן. בדיוק, אני רק אגיד שהיה וידאו מאוד מאוד מעניין, אני פה עם שטראובר, היה וידאו מאוד מעניין, שמראה בכמה פוזיציות איך... רונלדו לוקח ביתות ולא מפנה את המגנים לשאר החברים שלו. אנחנו נדבר על זה אחר כך. וידאו מדהים.
0: הייתה פוזיציה אחת ברורה לחלוטין. כדור רוחב, הוא צריך לפתוח את הרגליים לברונו פרננדש.
2: אז אני ראיתי שניים שלושה
1: מצבים.
2: אני ראיתי שניים שלושה מצבים שהוא יכל לקחת את המגנים שלו. תשמע, אבל זה כמו להגיד לבן אדם.
0: רגע, אלה הרגעים שבו אני מסכים עם לירן, שהוא קופט עצמו על הנבחרת. אלה הרגעים, כן.
2: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו.
1: זה הכיוון.
2: אז תנו לי רגע לעשות פה, להיות הסנגור של רונלדו, ואז אני חוזר למונולוג שלי ונרחיב על זה כמובן.
0: אם הוא יודע שאתה הסנגור שלו, הוא פורש. אם הוא יודע שאתה הסנגור שלו, הוא פורש עליי.
3: הוא בורח.
2: הוא עושה עסקת טיעון מיד. ברור. תקשיבו. זה כמו להגיד לאריה, סליחה על הדימוי המפגר, לא לאכול בשר, לא להתקרב לבשר. בואו, חבר'ה, זה האינסטינקט של הבן אדם. מה אתם אומרים לו?
1: יש לך כהשוואה את ההתנהלות של מסי. ואנחנו נשווה את זה.
2: אבל מסי הכדור אצלו.
1: ואנחנו נשווה את זה.
2: עזוב אותך, מסי הכדור.
3: אבל זה שתי עמדות שונות במגרש.
1: לא משנה העמדות, אני מדבר כרגע על התנהלות והתנהגות על המגרש.
2: אבל זה מה שהפך את רונלדו לרונלדו. רגע, רגע, לירן, אני אנסה. מסי, מה שהפך אותו זה מסי. ההתנהגות, האופי, whatever. ורונלדו, מה שהפך אותו להיות רונלדו, זה מה שהוא. אתה לא יכול להגיד למסי בימים כאלה שצחק אחרת, ולרונלדו שחק אחרת. What you see is what you get. אבל חברים, שימו לי.
3: מי אנחנו? חבר'ה,
2: אני חוזר למונלדו
3: לפרוש.
1: חברים,
2: המעלות הולכות ומטפסות בקיץ הישראלי, והקבוצות הגדולות עושות לאט לאט צעדים לקראת העונה הבאה. חוץ, שימו לב, מהצהובים של שטראובר, שלא מוצאים אנשים בעמדות מפתח, עד כדי כך ששמו של לירן עולה כמאמן על הקווים. בניגוד למאמן הקודם, לירן יודע מתי להפסיק לשתות. היום בשעשון, מי רוצה להיות ליגיונר? חברים, שם היום שעשון חדש, מי רוצה להיות ליגיונר? נלווה את דור פרץ, ששם את השסימי... אוי, הסתבכתי.
3: ששימי.
2: ששימי. של אברמוב, על אש קטנה, וטס תנהל מסע ומתן. דזג רע אוהב. נביא גם את תגובתו של אברמוב. כן, אברמוב, לאט לאט גם אליך נגיע. ומעבר לכך, נדבר על מפונים חמים, דילמות טריות, וכמובן, נסכם את הסיבוב הראשון של שלב הבתים, ניתן לו ציונים. התחיל צולע, המשיך בסדר. גוטי, דור פרץ, נדבר. חברים, ניתן למאמן הנבחרת שלנו במיל. את זכות הדיבור ראשונה, קפטן מכבי תל אביב דור פרץ בדרכו לקרואטיה, לבחון הצעה, נזכיר למאזינינו ומאזינותינו, דור פרץ, מלך השערים בן 31, סיים חוזה הקיץ. אני פה אומר שהיה צריכים להחתים אותו ממזמן, יושב פה לירן, אומר מה פתאום, מדברים איתו, הכל בסדר. שאתה אומר, גוטי, מה אומר?
0: מסכים עם לירן, מזמן הוא היה צריך להיות כבר חתום במכבי תל אביב.
2: לא, להפך, אז אתה מסכים איתי. לירן אומר, מדברים איתו, הכל בסדר.
0: עזוב, בסדר. אני טוען שדור פרץ כבר מזמן היה צריך להיות חתום במכבי תל אביב. זה אחד. עכשיו, אם דור פרץ שומע אותנו, הנה אני בא ואני אומר לו. אני יודע מה זה קרואטיה. אני הבאתי שחקנים מקרואטיה.

0: קרואטיה, השם דינמו זגרב מאוד מאוד נוצץ. זה מועדון שלקח 19 אליפויות ב-21 השנים האחרונות. וואו. אתה מבין שלמעט פה ושם איידוק ספליט גנבה אליפות, אז וריאקה גנבה אליפות, הם לקחו את, את האליפויות.
1: גוטי, הכסף אבל, על העצים שם?
0: אבל, אבל.
1: קודם גוטי, כל, איפה הכסף?
0: קודם
1: איפה
0: כל,
1: הכסף?
0: מבחינת הכסף, הם יודעים לשלם, ויפה.
1: אוקיי, זה,
0: זה לא הימים שהבאתי ג'ובאני רוסו מקרואטיה.
2: אה, כבר הנה עוד פעם, ספר אותי, אני מה באתי, הלכתי.
0: ג'ובאני, זה, ג'ובאני, אבל כבר. רגע, אתה
2: אתה שיקרת אותי, אמרת אותי, יש שם בבאר שבע.
0: נכון.
2: אבל היה שם בבאר שבע. מישהו אחר, אתה מאמין, אתה, לפחות דאדה שהרבב אותי, אבל יצא לי שעון על היד.
0: סופו של דבר. נו, הים היה באשקלון, אבל העיקר שהיה ים.
3: ליד, נכון.
0: בדיוק, אבל בוא רגע נמשיך עם הסיפור הזה של דינמו זגרב.
1: גוטי, אז כסף יש, אולי על העצים.
0: מה זאת אומרת על העצים?
1: 750 אלף שאומרים לו, לפי הפרסומים נטו, זה 750, או ש...
2: הוא חושב שזה כמו סרביה.
0: לא, מבחינה הזאת, דינמו זגרב משלמים, מבחינה הזאת, דינמו זגרב, לא יודע אם מסודר, זה לא כמו הכדורגל הישראלי. עכשיו אני רוצה להסביר, לקחת אותך לכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, יגיד לך שטראובר, כשהם משחקים בנתניה, בסמי אופר נגד חיפה, נגד הפועל חיפה ומכבי חיפה, בטרנר, בטדי, כל האצטדיונים האלה עם האווירה של ה-30,000 צופים, לא יהיה לו את זה בדינמו זגרב. בוא נעשה סדר רגע. יהיה לו התמודדות, שתי התמודדויות מול איידוק ספליט, ששם האצטדיונים יהיו מפוצצים, תהיה לו עוד התמודדות נגד ריאקה, כל היתר ורסדין, קבוצות כמו פולה.
2: כמו בסרביה.
0: כמו בסרביה. עכשיו תשאל את ביברס נטחו.
3: לא רק זה לא יהיה לו. לא יהיה לו עוד הרבה דברים.
0: כן, עכשיו תשאל את ביברס נטחו.
1: יהיה לו רק 300 אלף דולר יותר נטו, ורוצים אותו.
3: לא בטוח. א', כל לכל מבחינת מיסוי לא בטוח. בוא נתחיל מזה.
1: מה זה לא בטוח? לפי הפרסומים, לרגע, שנייה, לירן. לא בטוח, הרבה דברים לא בטוח.
3: תוריד מיסוי.
1: לא בטוח שגם אנחנו... רגע. לפי הפרסומים, וזה הוא יכול לדעת מה המיסוי, ולבוא להשיט את הפרסומים על הקבוצה. לפי הפרסומים, ושוב, רק הפרסומים, אנחנו לא יודעים כלום, בטח לא אני גולם שכמותי, לפי הפרסומים מדובר פה במחיר שהוא כמעט פי שתיים ממה שמציעים מכבי, לפי פרסומים מה
0: שמתפרסם. נט? נט?
1: נט, נט.
0: נט, אז זאת אומרת שהם משלמים את המס.
1: 750 נט.
0: סבבה. זה גם לירן שטראובר וגם אני נאמר לך, קיבל הצעה כזאת.
1: לחתום.
0: לקחת. בגיל 31, לקחת. לכמה זמן?
1: לשנתיים, גוטי.
0: לוקח.
1: כל עונה 750 נט.
0: לוקח.
3: אלי, יש רק בעיה אחת, שזה הוא צריך לקחת בחשבון. במכבי תל אביב, הוא אלוהים, הוא כל יכול.
1: זה די, לירן. התחלנו, איזה אלוהים.
3: אני קורא את שני האלים לסדר.
0: נו, שוב, לך על זה.
3: יש לו כרגע 11 קשרים שחתומים מתוך ה-11, 10 לעונה הבאה.
0: איפה חתומים?
3: חתומים בזגרב.
1: תגיד לי, לירן, על מי אתה עובד?
3: 10 קשרים חתומים לעונה הבאה.
1: די, אתה יותר מדי מכביסט, הבנו שאתה מכבי, הבנו, די, נו.
3: אם הוא רוצה ללכת לעשות נטו כסף...
1: איזה, אתה אומר לי, הוא מלך במכבי, לא רוצים להחתים אותו, איזה מלך.
3: תגיד, אני מדבר לך מבחינת הקהל, אלי, מבחינת הקהל.
1: אבל הקהל לא קובע, הקהל לא משנה משכורת.
0: לירן, גם אבי נימני, וערן זהבי, היו מלכים, וערן זהבי, עד היום מחכה לאיזשהו טלפון ממכבי תל אביב, אולי ייתנו לו להיות איזשהו מנהל ספורטיבי או מנהל
1: ביצועי. הוא צריך לקחת בחשבון, מה הוא צריך לקחת בחשבון? הוא יודע שהקהל אוהב אותו, הוא שיחק בשביל הקהל, הוא מלך השערים שנה שעברה בשביל הקהל.
3: הוא צריך לקחת בחשבון שאולי הוא לא ישחק שם.
1: אם הוא היה משחק בפועל ירושלים, הוא היית אומר קהל, כי הקהל...
0: אני מכיר את הקשרים, אני יודע מי זאת הקבוצה.
3: הלוואי, עוד פעם.
0: ואני יודע מי זה
1: מאמן. מביאים מישהו, רגע, אני רוצה לשאול אתכם.
0: רגע, מריו קובצ'וויץ' המאמן, ואם מריו קובצ'וויץ' החליט שהוא רוצה את דור פרץ, ושמים פה חתיכת סכומים כמו שאלי
1: בדיוק, שמים פה בלטה, כמו שאלי אומר,
0: אז דור פרץ הולך לשחק, ומכאן זה כבר יהיה תלוי בו.
1: תספרו לי רגע למועדון הזה, הם יודעים לשלם, לפי הפרסומים, שוב, אנחנו לא יודעים,
0: גם בלטה הם יודעים לשלם, איך אני?
1: 750 נט, זה...
0: כמעט בלטה. יודעים לשלם.
1: כאילו אחר יד?
0: לא, מה פתאום?
1: זה יביאו מישהו כזה וזרקו אותו ליציע?
0: לא, לא.
3: לא, אבל רוב הזקנים שלהם זה הסכומים שהם משלמים שם, בין 400 ל-700 אלף יורו, זה הסכומים.
1: רגע, יש הבדל בין 400 ל-700, האם משלמים רק לאלה שרוצים
3: שיש 700? קודם כל אנחנו לא יודעים זה באמת הסכום. זה ספקולציות כרגע.
1: לא, זה היה ו...
0: מי שמקבל, אלי, מי שמקבל 750...
1: אני אומר, אני מסייג את זה, אני לא יודע.
0: מי שמקבל 1.5 מיליון יורו נטו לשנתיים,
1: לחתום עכשיו.
0: זה הלב הלבל העליון של דינמו זאגרב.
1: נכון, נכון, רוצים אותו.
3: אני אומר, בוא נמתין כמה ימים ונראה מה קורה, כי גם על מכבי תל אביב
1: לא סכנתי
0: את הגולה. לא, אני מסכים איתך.
1: לירן, מה שאני אומר לך כבר תקופה ארוכה, תראה, אני לא אומר שהוא יחתום שם. ויכול להיות שזה נסיעת סיבוב, ונסיעת התרשמות, וזה הצעה היא לא באמת הצעה, וזה ספין, הכל בסדר.
0: העיר סבבה דרך אגב, היית בזה?
1: כן, כן, כן, אחלה עיר, אחלה עיר, אחלה עיר. ואחלה קרואטיה, וחופים, ויופי, ואירופה.
0: ואני אומר לך שהוא מתאקלם שם יופי מבחינת כדורגל.
1: אחלה ילד, הוא לא ילד בן 20 שמתגעגע לי עם העבור.
3: אלי, אתה רוצה שאני אענה לך לפני שאתה שואל את השאלה על השאלה שאתה רוצה לשאול?
1: כן, בבקשה.
3: אם אני מכבי תל אביב היום,
0: לא נותן לו לנסוע
3: לך. אני נותן לעצמי כפה על הראש, מתעורר מהר.
1: תודה רבה, אירן.
3: טס אליו עכשיו לזאגרב.
1: סוף סוף.
3: טס עכשיו אליו לזאגרב. מכבי תל אביב, אין את הפריבילגיה לאבד עמוד שדרה כמו דור פרק.
1: אירן,
2: אבל יש למשל בעונה שעברה.
1: אירן, אבל יש תחושה על הקבוצה. אני רוצה להגיד משהו על הקבוצה הזאת. בסדר, אתה כל הזמן ישבת פה, אני ואתה התבקחנו, זוכר, לפני חודש או משהו כזה.
3: אנחנו תמיד מתבקחים, זה
1: פרק. ניצוצות, ניצוצות. למה? כי אתה אמר לי, תשמע, מכבי תל אביב, תורה מסיני, כן? לוחות הברית ירדו, כמובן לכאורה ובמכרות, ויש שם אחד הסעיפים, אחד הדיברות, זה לא מעל גיל 30 מתחילים לשלם פחות. תגידו, מישהו פה התחרופן? מלך השערים שלכם, סמל, שלמו לו.
0: הכל אתה צודק. שטאובר, אתה יודע מי השוער של דינמו זאגרב? מי שעצר אתמול את הפנדל, לארי קיין. ליבקוביץ'.
3: ליבקוביץ'.
1: וואו, איזה שוער.
0: הוא השוער של דינמו זאגרב. שוער נבחרת.
3: הוא שוער, לפי דעתי, הוא כרגע השוער הכי טוב במונדיאל.
0: קרואטיה.
1: וואו, איזה מחצית. לירן, איזה מחצית הוא נתן.
0: הוא השוער של דינמו זאגרב.
3: אנחנו נדבר על זה אחר כך, אם לא, זה נגמר 6-2.
0: בדיוק, עכשיו אני אתן לכם עוד נתון. הם במוקדמות ליגת אלופות. עכשיו, הרי ברור לנו שאם דור פרץ רוצה לשחק בדינמו זאגרב, אז הוא מכוון לכיוון 19 אליפויות מ-21 עונות, הוא מכוון לליגת אלופות. שם יש להם מוקש לא קטן. אלופת שווייץ, טון, קבוצה לא פריירית בכלל, ראיתי אותם תוך כדי העונה, עשו הפתעה גדולה שלקחו את ה...
1: הסיכוי שהוא עושה צ'מפיונס יותר גדולה משם מאשר מכבי.
0: אמת. במכבי הוא לא עושה צ'מפיונס, כי הם לא הולכים למוקדמות גם.
4: אגב,
3: אני... גם זה לבתים ליגה אירופית בקהל.
4: אני אצטרף עם עוד איזה נתון קטן.
3: או, פרלה.
4: הם קיבלו ליבקוביץ' מושל מפנרבחצ'ה לדינמו זאגרב, והם גם השילו את אסמאעיל בן נאסר, שחקן של מילאן, שהוא כביכול על אותה עמדה כמו דור פרץ. אז הם מביאים שחקנים בפרופיל מאוד גבוה. שחקן נבחרת אלג'יריה, מושלים ממילאן, זה מועדון שהוא לא...
1: פרופיל גבוה.
0: נכון, בוא נאמר שאני מאוד מאוד אופתע, אם דינמו זאגרב לא תהיה בשלב הבתים של ליגת אלופות. ואם דור פרץ מכוון לדינמו זאגרב, הוא מכוון בשני אספקטים. אחד, זה הכסף, כמו שאמרת, 1.5 מיליון יורו לשנתיים, זה וואו. והדבר השני, שלב בתים של ליגת אלופות.
3: כבוד.
1: אני חושב שאם ההצעה הזאת באמת רצינית, והסכומים הם הסכומים שהתפרמסו, שהתפרסמו. אני חושב שמכבי תל אביב, יש פה איזה אירוע שהוא קצת לא ברור.
3: יש פה אירוע מעבר, יש פה אירוע גם שהאוהדים מדברים על הנושא הזה, שהתרדמת הזאת שיש.
1: יש פה אירוע לא ברור. זה לא דם תרדמת, שמו, רגע, בואו.
0: לא, זה תרדמת, הוא סודק.
1: רגע, גוטי, יש סיבות מקלות, שנייה, לפי הפרסומים. אני אסביר לך מה, לפי הפרסומים, סגרו עם המנהל המקצועי הזה שוב, לפי הפרסומים.
0: נו, מזמן כבר.
1: רגע, כן, וכבר מזמן, שבועיים אחורה, כבר היה למאמן, מה שנקרא בסימן קריאה.
0: תביא את ברק יצחקי.
1: התחיל הסיבוב הזה עם איראן, השתנה, הוא עושה עוד רעיונות, כל הדבר הזה נדחה.
3: תביא את ברק יצחקי.
1: הם כנראה לא רוצים.
0: אתה יכול להבטיח לי שבעוד שבועיים יהיה פה שקט? אתה לא יכול להבטיח לי, נכון?
3: אף אחד לא יכול להבטיח.
0: אף אחד לא יכול. אז בסופו של דבר זו המדינה, ואנחנו מדינה לצערי שחיה על חרבה, וכשלא הבנו שאנחנו חיים על חרבנו, אז אנחנו קיבלנו את השבעה באוקטובר.
3: נכון.
0: ובסופו של דבר, מכבי תל אביב, המועדון הגדול הזה, ושטראובר יודע את זה יותר טוב ממני, בתרדמת, והוא צודק, כי מכבי תל אביב אותו מתחילה לאמן ואין לה מאמן, ומכבי תל אביב, ומכבי תל אביב, אם היא הולכת להפסיד לדור פרץ, תגיד לי בבקשה רון, כמה גולים היא מפסידה וכמה בישולים?
2: 19 שערים.
3: מעבר לגולים.
4: בוא ניתן לכם עוד משהו על דינמו זאגרב. משנת 2008-2009 הם או בליגת אלופות או בליגה אירופית.
3: או בליגה אירופית, נכון.
1: לא, נו, זה מועדון פאר,
3: זה מועדון פאר. תגיד לי, אתה נורמלי?
4: עוד מעט 20 שנה. בהקשר
1: של, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, זה לא אותו קנדידה.
3: יותר מזה, גם אם הדברים, עוד פעם, גם אם הדברים לא יסגרו בסופו של דבר, כשמועדון כזה מזמין אותך להגיע להתרשמות, אתה לא יכול להגיד לו לא.
1: אתה נוסע, אתה נוסע,
3: ברור.
2: הצלע השלישית יכולה לדבר פה בנושא הזה של פרץ?
1: אברהמוב שלנו, כן.
3: בקושי צלע כבש אתה.
1: איך הוא בורח לך, ברק?
3: יצא שהצלע כבש יצאת, על הקצלע השלישית.
2: אני שמעתי שדור טס לזגרב, אוקיי?
0: אוקיי.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותו, תגיד לי מה
1: אתה לא בנתב"ג, עוצר לו מפנצ'ר לו את הגלגל של המטוס.
2: אז מה אני אומר? אני רוצה לפנות אליו, לשאול אותו, תגיד לי מה, אתה באמת אתה רוצה את הדבר הזה? מה, אני לא מבין, אתה רוצה מדים משבצות? אין בעיה. אנחנו נחזר בתר, צחק משבצות, אוקיי? עכשיו בואו, תקשיבו, יש לי תוכנית, עבדתי עליה, חבל על הזמן. אני הולך לתרפד לו הכל. תקשיבו טוב.
1: מה זאת אומרת?
2: אני מתחזה לדיילת, גם ככה יש לי מחשוף נדיב, נכון? אוקיי.
0: נו.
2: עכשיו מערפא, עכשיו תקשיב, מערפא לדור את השיקול דעת, וואו, מסדר לנו נחיתת חירום בלטרון, בלטרון, אוקיי? עכשיו אני רוצה ליד יונה קרה כזה יפה, אוקיי, וקשת בבשר, אומר לדור, זה לוקה מודריץ'. ומה הוא אומר לו? בוא תשאר כאן בג'רוזלם, מה כבר יכול להיות? אנחנו בטר ג'רוזלם, אני מודריץ'. בוא, it's a good football.
1: לא, לא, ברק, ברק.
0: לא, ברק, תקשיב.
2: מה אתה אומר, זה לא תוכנית גדולה?
0: ברק, איפה הלכת לנו, ברק אברמוב, ואיפה אני לא רואה את הילד עם מקום המצחייה שלך?
3: אתה מערבב לי עכשיו, ג'ינג'ר אתה מערבב לי, נו, תעשה לי טובה.
2: אתה יודע איזה מחשוף בניתי פה?
0: די.
2: מה קרה לך?
1: דיילת,
2: דור, רק רואה אותי, הוא מפשיט אותי במבט שלו, אני אומר לך.
1: אם אתה קונה. תעצרו רגע, שנייה חבר'ה, קיבלתי הודעה עכשיו לטלפון.
2: הנה המסעית.
3: אתה מגיע לך המסעית.
2: לא.
1: המסעית, לא, אני רוצה להסביר לגוטי, המסעית עם המים, גוטי, אנחנו עושים פה כל 22 דקות, הפסקת מים.
2: לא הפסקת
1: מים, הפסקת תה. בזמן הזה, רון צוק לוחץ על זה של הפרסומות, אבל זה רק בשביל לשתות מים.
0: רק התחלנו, איפה אנחנו מאזינים שלנו?
1: רגע, מה לעשות שהזמן עובר מהר שנהנים, אני אשם. הפסקת מים, פרסומות חוזרים, היידה.
5: הספעות בחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להרגיש בבית.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
2: איי, עומרית, מה המצב?
1: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
2: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
1: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
3: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו והחברות בחיפה, בירושלים, באילת ובערוץ הספורט. חברים, שון וייסמן, גוטילה, יש דיבור שהוא צריך לחזור, רוצה לחזור, האם יחזור, האם נמשיך לשחק בחול, כאשר הדיבור הוא שאם הוא חוזר זה לבירה. מה אתה ממליץ לו אם עכשיו הוא שומע אותנו?
5: חד משמעית לחזור ולשחק בביתר ירושלים.
4: זה סימן קריאה, מה קרה?
5: אני אסביר לך למה. כי שון וייסמן די מצא את עצמו בכדורגל האירופי. הוא לא משחק עכשיו.
4: אבל מה, עוד שנה, שנתיים, אירופה קצת, רגוע, שפוי, כסף, הלו?
5: בוא, אני אגיד לך משהו. קצת,
4: ואתה יודע מה זה אומר עלינו שאתה אומר מצא את עצמו ולחזור לביתר?
5: לא, לא, לא הבנת אותי. קצת אני מכיר יותר טוב ממך את הליגה האוסטרית, זה נכון?
4: נכון, זה נכון.
5: את האצטדיונים שם.
4: כי אתה אימנת שם, אבל באותו שבת.
6: גם את ליגה למקומות עבודה אתה מכיר יותר טוב מאלי, אז עזובנו בחת רבה.
5: זה נכון, שטראובר, הליגה האוסטרית.
4: בוא נעשה, אני קורא אתכם לסדר, אני מפעיל את האורגן. אותי, אני אפעיל עליכם את האורגן.
5: אוקיי, אז רגע, בוא נעשה סדר לפני האורגן. תקשיב טוב. שון וייסמן, רון, תן לנו את הנתונים כמה שחק בליגה האוסטרית בשנים האחרונות. בסופו של דבר, להגיע לביתר ירושלים עם כל האווירה של טדי, וכשרוצים אותך, אני יכול להבין את דור פרץ, שכשיש לו כזאת הצעה, אני מבין שהוא...
6: גם יוצא בסי.
5: בדיוק, אני מבין
6: שהוא... שון וייסמן בשלוש שנים האחרונות עם 9 שערים, בעונה האחרונה הוא היה יותר טוב עם 10 שערים, למרות שהקבוצה שלו ירדה ליגה, לא הצליח לעזור להם להישאר בליגה.
5: אז הקבוצה שלו ירדה ליגה, והליגה האוסטרית עם כל הכבוד, למעט זלצבורג, שגם לא נמצאת בשיאה, היא ליגה לא יותר טובה מהליגה הישראלית. הנה, בלשון המעטה אני אומר לך את זה. ביתר ירושלים, לטדי, 30,000 איש, טירוף, מועדון שהקהל רוצה אותך, מועדון שרוצה לעשות קפיצת מדרגה ולעשות אליפות.
6: גם הסגנון משחק שלו, אלי.
5: סגנון משחק.
6: של הלחץ, של הפרס שהוא עושה למעלה.
5: לך זה, שטראובר, אתה צודק. צודק. זה סוג השחקנים שאני, זאת אומרת, אם אני מאמן היום את ביתר ירושלים, יפה. אני מביא שון וייסמן, וואבו וואבו.
4: רגע, רגע, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אתמול קצת אכלתי לרובן על זה טרס.
6: בגלל זה הוא ברח לחוץ לארץ.
4: בגלל זה הוא ברח, נכון. איך יכול להיות שאנחנו, אתה אומר לי, אנחנו ליגה יותר טובה, ואני מסכים איתך נגיד, אני לא מתווכח, אתה מכיר יותר טוב. איך הם כנבחרת יותר טובים מאיתנו, ואנחנו ברגרסיה?
6: לא, באמת, הבן אדם לא מחובך, חבר אותו לקבל רגע.
5: לך לנבחרת. לך לנבחרת, תפתח את הליש של הנבחרת. כל הנבחרת משחקת מחוץ לאוסטריה.
6: מחוץ לאוסטריה, אף אחד לא משחק בליגה.
5: מה זאת אומרת?
4: חבר'ה.
5: בליגה הגרמנית, בליגה האנגלית, בליגה
6: האיטלקית.
4: גוטי, אני אשאל אחרת השאלה, בכל זאת אני שואל את זה, מאמן נבחרת, בסדר? מאמן נבחרת הבוגרת והצעירה, מאמן האירוע הזה שנקרא כדורגל, אתה היית שם. איך להם יש שחקנים שמשחקים בכל העולם, מגיעים לנבחרת עם הצליחה, לנו גם משחקנים, כן יש, לנו אין שחקנים מספיק, ואיך זה שפעם נתנו להם פייט, והיום הם לא רואים אותנו עשן לבן. בוא, דייקתי את השאלה שלי, עכשיו האם עדיין השאלה שלי זה שכי אני לא מבין כלום?
5: לא. תענו לי. לא. השאלה שלך היא שאלה קנטרנית, הייתי קורא לה. למה?
4: קנטרנית, מלא, היינו טורניר עולים, טורניר לא עולים, טורניר עולים, טורניר לא עולים. גוטי, פעם איסלנד נתנו להם מה שנקרא בראש, היום הם לא סופרים אותנו.
5: וכמה תושבים יש בקרואטיה שדיברנו על דינמו זאגרב?
4: כמה יש באיסלנד?
5: 4 מיליון תושבים.
4: כמה יש באיסלנד? עזוב.
5: יש פה מכלול, אני לא בא לדבר. אני לא בא לי לדבר, אני לא בא לי לסנגר.
4: גוטי, האם יכול להיות שאנחנו ברגרסיה? בואו נשים, בואו נפתח זרקור. לא, רגע, אני אומר את זה לא כי אני אוהב את הכדורגל. כי אכפת לי מהכדורגל.
5: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: בבקשה.
5: כמה מלחמות היו באיסלנד בעשור האחרון?
4: גוטי, די, גוטי, אני שם לך את האות. אתה רוצה שאני אתן לך מלחמות
5: שהיו? מיקו, זה בן אדם.
4: אני מפעיל את הבלנדר. אני מפעיל את הבלנדר. גוטי, אתה רוצה שאני אתן לך?
6: זה בן אדם שהבלנדר עומד גם שהוא לא בחשמל.
4: תעצור שנייה. אתה רוצה שאני אתן לך מקומות?
5: בוא אני אענה לך. גם נבחרת אוקראינה, שאני יצא לי כמאמן נבחרת ישראל לשחק נגדה.
4: תגיד לי, אתה גונב עלי את הראש?
5: תגיד, אתה בסדר?
4: גוטי, אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות מהכדורסל?
5: אתה יודע מהו תקציב הביטחון במדינת ישראל? אם במדינת ישראל לא הייתה מלחמה ואין אם בחיים, אם מדינת ישראל לא הייתה מלחמה, אני מבטיח לך שבכיוון הספורט ובטח לכיוון הכדורגל...
4: אז למה הכדורסל מצליח?
6: רגע, אני
4: עם כל המלחמות.
6: זרים, מה למה הכדורסל? זרים.
4: חבר'ה, או שתתנו לי לענות, או שתתנו לי לענות, או שתמשיכו לטמון את הראש בתוך הזה.
5: אתה גם רוצה לשאול וגם...
6: כן, גם לענות וגם לגבור וגם להחליט מה אנחנו נענה.
4: גוטי, אמרת ביטחון, אמרת ביטחון. אז הנה, אז תן לי לענות. איך יכול להיות במדינת ישראל רוויית המלחמות, שיש לנו ענפי ספורט שאנחנו לוקחים בהם מדליות, יש ענפי ספורט שיש פה קבוצה... לא, אני אדבר איתך על מכבי תל אביב בכדורסל 6 אליפויות אירופה.
5: תגיד, על מה אתה מדבר? כולם היו אמריקאים.
4: תעצור שנייה. למה ג'ובאני רוסו, מאיפה הבאת אותו?
5: אחד.
4: יהודי? מבית חב"ד?
5: אחד בדור.
4: תעשה לי טובה ושרי. חבר'ה, אל תבלבלו את המוח.
5: רגע, רגע.
4: די, תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו.
5: אתה מבלבל את המוח, אני אגיד לך למה. כי כשאני הייתי מאמן נבחרת ישראל, ואני רציתי לאזרח את דאגלס דה סילבה, שהברזילאי בתור בלם, אז משרד הפנים אמר לי, שום דבר, לא יעזור כלום.
4: גוטי.
5: די, לא, בחייך.
4: ג'ובאני רוסו אזרח.
6: שניים רוצה לך אתם בבלת המוח.
5: ג'ובאני רוסו היה שחקן נבחרת קרואטיה כבר, בזה תם הנשלם. הסיפור.
4: גוטי, תקשיב. אז אנחנו לא עולים למונדיאלים. אנחנו לא עולים למונדיאלים.
3: רגע אחד, רגע אחד. לגבי דאגלס דה סילבה, אני הייתי שר הפנים, נכון גוטי? נכון. עשית את הטעות, לא פנית בדרך הנכונה ומקובלת.
5: נכון.
3: איך פונים אליי? אתה יודע איך זה?
5: נכון.
3: בפרשומות אני אסביר לך, יש את הדברים המקובלות, אם היית פונה ככה, הלאה, איך אומרים? היית מקבל אותו אזרח, אבל אתה לא ידעת בדיוק, חבל. קצת נדלן, קצת משהו.
6: אלי, אתה יודע מה לא מזכיר? ששלושה עשורים אוסטריה בכלל לא הייתה במונדיאל.
4: אתה יודע מה העניין איתכם? שאני בא מבחוץ, אני לא עכבר כדורגל כמוכם, אני אוהב את הכדורגל, אני עושה קריירה מהכדורגל.
5: ואיך אתה אוהב את הכדורגל אם אתה כל הזמן מנגח את הנבחרת? איך אתה אוהב את הכדורגל?
4: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.
5: איך?
4: רגע, יש לי שאלה. ואם אני מנגח עוד מקומות במדינה כדי לחדד אותה, לבקר אותה, זה אומר שאני לא אוהב? אני כל המשחק הנבחרת שלך הלכתי ליציע, מה זה לא אוהב את הנבחרת? רגע, רגע, אסור לי לבקר?
5: מותר לך לבקר הכל.
4: מה זה?
5: קודם כל מותר לך הכל, אתה מנחה שאתה תוכנית, אבל אני לא יכול לסבול שעולה המונדיאל פעם ב4 שנים, כולם נזכרים שנבחרת ישראל לא עלתה, חלאס עם זה כבר,
6: אבל אלי, גם האוסטרים 3 עשורים היו, מ-98 אוסטריה לא הייתה במונדיאל.
5: עזוב, שטראובר.
4: כמה מ-1970 אוסטריה הייתה?
6: מ-98, היא לא הייתה.
4: תבדוק, לא, לא, מ-1970 שהיינו, תבדוק את
6: הסור עליי.
5: תגיד, תגיד, אתה רוצה שאני אענה לך על השאלה ששאלת?
4: כן.
5: אתה פעם היית בשיעור התעמלות בקרואטיה, בזגרב?
4: אני אגיד לך, אני
6: היית... עולה 5 צדדים ומתעייף, איזה שיעור התעמלות הוא יהיה.
5: אתה היית בשיעור התעמלות בזגרב?
4: או, תודה רבה. עכשיו אתה עונה. לא, אני הייתי בשיעור התעמלות אצל הבן שלי פה בצרפת. אני יודע טוב עוד מה אתה שואל.
5: יפה, אותו דבר, אותו דבר.
4: אז זה מה שבאתי לשאול אותך בתור מי שאחראי. רגע, הנה אתה חוזר לשאלה שלי. שאלתי אותך, בתור מי שאחראי על הכדורגל, על הנבחרות, על הילדים, על הנוער. האם זה קשור לחינוך? ולא קשור למלחמות. ואפרופו קרואטיה ויוגוסלביה, אוהו, איזה מלחמות היו שם בשנות ה-90. אז מה זה אומר?
5: שאתה מגיע להיות מאמן בוגרים, כשאני אימנתי את לירן שטראובר, במכבי נתניה כבר קיבלתי מוצר שמכאן זה כבר כמעט מוגמר. זה באחוזים בודדים לכאן ולכאן, זה תלוי בביטחון עצמי וכיוצא בזה. אני בא ואני אומר לך שאנחנו, מדינת ישראל, זו מדינה שבגיל 18 אנחנו קודם כל הולכים לצבא.
4: לא, אף אחד מהכדורגלנים לא הולך לצבא, די.
6: או הרבה, אלי, זה לא נכון.
4: מהכוכבים, אף אחד לא הולך לצבא, די, לירן. עוד פעם. לי סיפורי מושמוש, נו.
5: בסדר, בסדר.
4: הכוכבים הגדולים שיש להם
5: כיתה י"ב,
6: שמע רגע. יש תקן לספורטאים מצטיינים בישראל, והתקן הזה הוא מוגבל.
4: אבל די לספר סיפור כזה, לירן, זה לא נכון. אתם טומנים את ראשכם בחול.
6: אתה רוצה לשמוע, אתה ואלי יצדיק אותי בנושא הזה. אתה מתחיל את זה הרבה הרבה לפני מבתי הספר.
5: אמת.
6: אתה ראית איך נראה חוג
4: ספורט. אבל זה מה שאני אומר, לירן.
6: אז זה עוד הרבה לפני הכדורגל. אני לא מקשיב.
4: אבל זה מה ששאלתי את אלי, אז אלי אומר לי, תקציב הביטחון. זה לא קשור לביטחון, זה קשור לחינוך.
5: זה קשור לחינוך וביטחון.
6: זה מתחיל מחינוך.
5: זה מתחיל מחינוך.
4: אז אלי, אז אני שואל, אז אני מאתגר. אלי, אז אני מאתגר אותך. אליקו, אני מאתגר אותך, ואני אומר, רגע, אלי, אתה יודע מה ביטחון, אבל איך זה יכול להיות שבענפים אחרים, ג'ודו, סלש, שייט, סלש, כדורסל, כל מיני כאלה, אנחנו נבחרות ישראל בכדורסל, לא רק מכבי תל אביב, נבחרות ישראל בכדורסל עושות טורנירים מאוד מאוד מכובדים, ובכדורגל לא, ואני שואל את עצמי, ושאלה, לא כי אני לא אוהב את הכדורגל, ולא כי אני מבקר, כי אני רואה מונדיאל, דווקא כי אני רואה מונדיאל, ואני אומר לעצמי, יו, איך בא לי שאנחנו נהיה שם. ואיך נבחרות שפעם נתנו להם בראש, היום הם מקדימות אותנו.
5: בסדר, אבל אנחנו, היום אנחנו בכדי לה... די, אלי, בוא, אני אומר לך, אתה זורע חול בעיני הציבור ששומע. אתה זורע חול בעיניים של האנשים ששומעים אותנו.
6: זה כמו שאתה יודע איך הייתי שם, וקורסאו שם.
5: הוא לא נותן, אתה לא נותן לדבר.
6: מה הדרך שלהם לשם, ומה הדרך שלהם לשם.
4: תגיד,
5: אתה יודע... כמה מדינות עולות מתוך אירופה למונדיאל? מכל אירופה. כמה מדינות? 12 מדינות. אנחנו לא
7: בתוך 50 ומשהו.
5: 12 הנבחרות הכי טובות באירופה. כן, לך על זה.
4: אני יכול לחשוב שאלה. תגיד, פעם היינו יותר טובים מאיסלנד? כן. פעם היינו יותר טובים מאוסטריה? כן. פעם היינו יותר טובים... או לפחות פייר פייט.
5: אז אני אענה לך. אז אני אענה לך.
7: תסביר לו, תגיד לו שאירופה השתנתה בגלל החוק בוסמן הזה שהם יכולים...
5: לא, אבל עזוב את זה רגע. עזוב חוק בוסמן, לא בא לי לענות לו על חוק בוסמן. אתה יודע מה זה טורניר מוקדמות מונדיאל? בטורניר מוקדמות מונדיאל רק מקום ראשון עולה.
6: נכון.
5: סבבה?
6: שני הולך לפייאוף.
5: עכשיו, כשאתה נכנס לליגה, אני הייתי שם פעמיים. אחד מוקדמות למונדיאל.
6: היינו ביחד.
5: ואחד מוקדמות יורו. עכשיו, במוקדמות מונדיאל, מה לעשות? פורטוגל, יותר טוב ממך, עם רונלד בסיאו. מה לעשות שרוסיה, בסיאה, שקפלו מאמן, יותר טוב ממך, אז ישראל גומרת מקום שלישי. אין לך בשיטה, למונדיאל, קשה מאוד על גבול הבלתי אפשרי לעלות מאירופה. זה הכל.
4: טוב,
5: עכשיו,
4: אוקיי.
6: לכיוון,
5: רגע, לכיוון היורו, אני משנה עכשיו. מכיוון שכמות הנבחרות שעולות ליורו. לכן, רן בן שמעון וההתאחדות לכדורגל בצדק שמו להם למטרה. היורו הבא
6: ולא את המונדיאל.
5: עולים. זה הכל.
4: אפשר לענות?
5: כן.
7: נו.
4: הייתי ממשיך לעצבן אותך גוטי, אבל הבאתי אותך לטמפרטורה הנכונה.
3: אתה יודע למה אתה גורם עכשיו בטמפרטורה הזו? הקוסטז, זה לא רק פה, תקשיב. עכשיו כל החברת ויסוצקי הולכת לקרוס מהכמות תשע הולך לשתות.
5: אני ג'ל, איזה מזל שיש לי אותך.
4: אני חייב לעצור, הפסקת שתייה, הפסקת שנייה. טראמפ מכריח אותי הפסקת שתייה. גוטי, הבאנו אותו לטמפרטורה, כמו שצריך. רבע שני, גוטי, מתחיל ללחוץ. חבר'ה, הפסקת מים.
5: רבע שני מתחיל עם שטראובר, שיגעת אותי.
8: הספורט בחסות.
9: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
19: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
20: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
22: חי נחמיאס, מונת
21: אלת. כוכבית 8965.
23: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
25: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
24: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
25: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
26: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
27: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
28: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
29: בוקר טוב אילת.
28: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
30: מיד באילת,
28: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
31: אם לא תשלח,
32: איך תיקח?
33: אהלן חברים.
34: הנה יהודי.
35: וואי, איזה חולצה.
36: וואי, איזה חולצה.
4: למי שלא, למי שרק מאזין לנו.
33: רונלדו, מה?
34: רונלדו
5: ברזילאי.
34: רונלדו נזריו.
33: אחרי שרונלדו שלי יחזב אותי, הלכתי לשני.
5: אבל תראו איך הוא רזה.
33: רזה.
34: למה?
33: לא, היא בכוון לרונלדו.
35: תוריד רגע את הכובע, נראה אם יש לך את המשולש מקדימה.
33: יש לי, אחד לפה.
5: שטובר, אני אגיד לך את האמת.
4: חברים, אני קורא לכם לסדר. הגעתי לפה. רגע, חברים, אנחנו ברדיו. לכל מי ששומע אותנו בפקק ולא רואה, נכנס לפה פרלה, הלא הוא מרדכי דוד שלנו. שימו לב, על הלבוש, קופי מרדכי דוד.
33: איפה לוסי?
4: הולך לחסום לנו פה את האירוע.
5: שטובר, האמת, הגעתי לפה עם כאבי גב. לא צריך וולטרן, לא צריך כלום.
33: צריך
5: אלי בן דוד.
33: או אלי, או לצמצם את הליגה.
5: אלי בן דוד, ו...
4: תגיד שאני לא אוהב אותך, גוטי.
33: טוב, רגע, אבל אנחנו נמשיך את הדיון הזה אחרי זה, כי יש לנו ווינר.
0: ווינר.
5: יאללה.
33: יש לנו שתי פינות היום, נתחיל את הפינה הראשונה עם המחזור השני של שלב הבתים, שוויץ נגד בוסניה, המשחק הראשון, שוויץ, מעדה עם טקו 1-1 מול קטר, בוסניה גם היא סיימה בטקו 1 מול קנדה, הערב שתי קבוצות צריכות נקודות, שוויץ 1-50, טקו 3-75,
4: רגע, שוויץ,
33: ובוסניה 5-40.
5: להגיד לך מה אני אומר?
4: אתם יודעים מה התוצאה הכי נפיצה עד היום במונדיאל? בדקתי.
34: 1-1.
4: עניתי לך, גוטי, עניתי לך עד עכשיו?
5: ענית לי. אבל מהצד שני, ראית אתמול את אנגליה?
4: יו, איזה כיף. רק שימשיך ככה.
5: הצגה.
0: גם קולומביה.
4: אני לא ראיתי אנגליה כזאת, גוטי, אף פעם.
5: כן, אבל זה טורניר, אלי. זה טורניר.
4: יו, איך הם רצים, אבל גוטי, איך הם רצים. לא ראיתי אותם רצים ככה.
33: רגע, יש לנו את זה אחרי זה. נתנו לי אימון לפינה.
0: אחרי זה, תמשיך.
4: ויש טאובר צודק. אילולי השוער שם, זה היה נגמר שם בשמיניה.
5: ליבר קודש, אמת.
33: שווייץ, טקו או בוסניה?
5: טקו.
0: אני אלך שוויץ.
33: אני גם הולך שוויץ. אני גם הולך עם השוויצר.
34: אני שוויץ.
33: יאללה, משחק שני, קנדה נגד קטר, שתי הקבוצות שפגשו את הקבוצות מהימור הראשון שלנו.
4: השוויץ ינצחו למרות שהבוסנים ישחילו להם שלישייה.
33: היידה. אז יש לנו קנדה נגד קטר. קנדה. אל תדאג, אנחנו כבר מבינים.
0: אף אחד לא מצליח להבין ככה.
33: אנחנו כבר מבינים, גוטי.
34: גם הפסיכיאטר שלו לא מבין עד עכשיו.
5: שווייץ ינצחו למרות שישחילו להם הבוסנים שלישייה.
33: אני חלקתי את זה כי אני כבר התרגלתי. חברים, משחק שני, קנדה 1-25.
5: אולי אני אשאל את הצ'אט.
0: יש מצב.
4: גוטי, אני חולה עליך.
33: לכתוב לך, המנוי לא תקף בדברים כאלה.
4: גוטי,
5: אוקיי.
0: אלי, אני איתך.
33: חברים, יש לנו זמן קצר, אני חייב שתהיו איתי.
4: נו, קדימה.
33: קנדה נגד קטר, קנדה 1-25, טקו 5, קטר 9-40.
4: תקשיב טוב, הקנדים נותנים להם בראש 3-0, וקטר בסוף מנצחים.
34: קטר, אני הולך טקו, קטר ממשיכים להפקיע.
0: אלי, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים אותך.
5: אני חייב לדעתי, לא יכול להגיד כלום איתך.
33: לך עם קנדה.
0: שיתקת אותך.
33: לך עם קנדה, אבל עם הנבחרת, לא עם קנדה.
4: גוטי, אוכל.
0: ובסוף יצא טקו.
4: קטר נגד קנדה. מי זה מעניין?
0: מי שבקוף תנצח.
5: אני הולך עם עומרי קנדה.
33: יאללה.
4: אני הולך עם קנדה, עם כל הכבוד לקטר.
33: טוב, חברים, הזמן קצר, משחק שלישי.
5: עכשיו מותר לנו הכל.
0: ברור.
5: כשהייתי מאמן, הייתי שם אותו בבגש.
0: ברור. בנואל.
33: היידה, משחק שלישי. מקסיקו נגד דרום קוריאה. מקסיקו הרשימה במשחק הפתיחה עם 2-0 על דרום אפריקה. דרום קוריאה ניצחה 2-1 את צ'כיה. צפוי משחק לא פשוט. מקסיקו 1-95, טקו 3-10, דרום קוריאה 3-60.
34: מקסיקו, מקסיקו.
33: אני הולך עם מקסיקו, שער ראשון, קיניונס.
5: איפה המשחק?
33: כן. נראה לי שכלו. כן, גם
5: מקסיקו.
34: יש לי גם שורשים שם. אגב.
0: איזה שורשים יש לך?
34: מקסיקנים, תשאל במקסיקו כל ילד, הוא יספר לך. שם לפחות בבתי ספר לומדים על השער שלי.
33: יש לנו עוד שעה שנייה שתוכל לספר את כל הסיפור. יש לנו עוד משחק אחרון לפינה. ארצות הברית תפגוש את אוסטרליה. ארצות הברית נתנה הצגה עם 4-1 אדיר. אוסטרליה הפתיעה גם עם ניצחון 2-0 על טורקיה.
4: שיחקו יפה.
33: באמת, ארצות הברית 1-55, טקו 3-80, אוסטרליה 4-90.
4: שיחקו יפה ארצות הברית, אני מאמין להם, והאוסטרלים יגיעו לחצי גמר.
33: ארצות הברית מעל גול.
0: ארצות הברית, הפתעת הטורניר.
33: לא, גוטי לא יודע איך להכיל את זה כבר.
5: ארצות הברית.
0: גוטי, עזוב, עזוב, אל תנסה אפילו, אל תנסה אפילו. תקשיב, הפסיכיאטר שלו בנה בניין, לא וילה, בניין.
33: טוב, חברים, אני רוצה הימורים, כי זה אחוז קצר בזמנים.
4: אני אוהב את הרגע, את השנייה. את השנייה שאני מסיים להגיד מה שיש לי להגיד, גוטי נעכל את זה.
5: זה צריך להיות בבובה של לילה, תגיד לי, אתה בסדר?
33: וזה דמות של עצמו.
5: יאללה,
4: ארצות הברית נראים על הכיפק.
33: יאללה, ארצות הברית, תן לי סגל של ווינר.
1: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: אנחנו ממש ממש...
0: אני חייב לשאול רגע. לא. תה אתה שותה ביום בחיית גוטי.
5: פניג'ל, זה התה היחידי ששתיתי היום.
0: זה בגלל בבק.
33: קניתי לגוטי ננה ולימון, אבל הוא לא השתמש.
0: נהיה לו לואיזה, לואיזה תן לו.
5: תשמע רגע, עם אלי בן דוד.
4: העברנו שעה.
5: נותן לי את הריקושטים האלה.
4: בלי שהשתמשתי באורגן פעם אחת.
33: וואי, וואי.
34: זה מה שחסר. חכה
5: רגע, יש לנו בשעה שנייה.
33: וגם עוד לא דיברנו על המונדיאל.
5: על המונדיאל, מה שיש לנו בשעה שנייה. עזוב אנגליה, ועזוב ארי קיין, ועזוב מה קורה.
0: חכה רונלדו.
5: עם נבחרת ברזיל, שהנה אני בא ואני אומר לך, יש לי הרגשה נאמר לו ישחק דקה במונדיאל.
4: גוטי, אני איתך. גוטי, איתך 10 מ-10. משהו שם לא נראה טוב.
5: סוף סוף.
33: יאללה, דבורין רוץ.
34: קדימה.
4: דבורין רוץ.
34: הנה, עורך ומפיק. יצא לאוויר העולם רכוב על קורקינט חשמלי. רון יהודית בוסקילה.
4: היידה.
34: בדיגיטל עומר אלימלך. עריכה ותוכן מוכר כזן נכחד ב-14 מדינות, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון, עם אתוניה טכנאית. תבדוק מה הולך שם, בוסקילה. טכנאי שידור ברדיו אילת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, הוציא ספר מתח בשם קיבלתי קילה בצ'ילה, אלי בבק בן דוד.
4: נכון.
34: פתח בקריירת ביוטי והשיק קרם לחוטמן, אלי גוטמן.
0: וואלה.
4: אופה.
34: הוציא אלבום בשם לירן איראן ומצרי טירן, לירן שטאובר. ומייצג את נבחרת וייפ ורדה, ניקו ג'מאל. סיימנו, נחזור בשעה הבאה. אז יש לכולנו ערב טוב, גוטי!
5: שבוע טוב!
34: יפה!
4: אוקיי חברים, שם.
2: הספעות וחסות.
3: אגביהו שלה!
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מיד באילת.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
9: דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
10: עוד הגיעות. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר על רקע המזכר ההבנות עם איראן, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אך הישראלים, כמו כל אחד אחר, צריכים לכבד את הסכם השלום הזה. זה לא מתקבל על הדעת שפצצה לפתע נופלת בבירות כלשונו, ואנשים שלא קשורים לחיזבאללה נהרגים, אמר ונס, הוא הוסיף. לכן זקוקים לתיאום מוגבר בהקשרים הללו, לא רוצים שחיזבאללה תתקוף את ישראל, אך בשביל שזה יקרה, צריך לבנות מסגרת שתמנע העברת משאבים לחיזבאללה, כך ונס. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. שר החינוך יואב קיש אומר ברעיון לכתבתנו שירית אביטן כהן בפודקאסט משחק הכיסאות מבית היום כי הוא תובע דיבה את ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
12: הוא אמר שאני ביטלתי תוכנית 5 היחידות שלו במתמטיקה, שזה שקר מוחלט, כי מי שביטל אותה זה מר בנט בעצמו. בתור ראש ממשלה, אז זה כאילו קצת הרצחת וגם ירשת, כי אתה ביטלת, אתה לקחת את התוכנית הזו והפסקת אותה, עכשיו אתה מאשים אותי, אז על זה הוא ישלם דיבה והאמת תיחשף.
11: קיש מתייחס ברעיון בין היתר לקריאות לביטול הפריימריז בליכוד, וציין כי מדובר בפגיעה ב-DNA של המפלגה. הפודקאסט המלא עם שר החינוך יואב קיש, עכשיו באתר וביישומון. עוברים למונדיאל 2026, המחזור השני של שלב הבתים יצא לדרך לפני זמן קצר עם ההתמודדות בין דרום אפריקה לצ'כיה. שתי הנבחרות תרם השיגו נקודות בטורניר היוקרתי וזקוקות לניצחון על מנת לשמור על סיכוי להפיל לשלב 32 האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
16: כשעוברים

0: עבוד חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: 2FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. מונדיאל, חברים, מונדיאל, שיהיה לנו חג, המשך חג שמח לכולנו. גוטי, תן לי את הכותר שלך עד עכשיו על המונדיאל. בואו נתחיל לפלט את האירוע. בעיניי זה מורכב, התחיל צולע, ממשיך בסדר.
2: התחיל ללכת האירוע. הכותר שלי הולך לשני כיוונים. כיוון אחד, נבחרת ברזיל, שאני שומע שנאמר שוב פצוע, ולא ישחק במשחק הבא. אני שואל את עצמי, על מה החליטו לוותר על חלוץ כמו ז'ואאו פדרו, החלוץ של צ'לסי, שבפרמייר ליג, שהבקיע 15 שערי פרמייר ליג וחמישה בישולים.
3: כל זה בשביל אדון רובן עטר שרצה לראות את נאמר, אתה מבין? זהו, אתה מבין, חישף את אנצ'לוטי. חישף את אנצ'לוטי, אני אומר לך.
2: ודבר שני, זאת אומרת, אני רואה את קזמירו משחק, ובאמת קזמירו עם כל הכבוד.
1: זה לא זה.
2: זה כבר לא זה, זה כבדות, ויש קשר שמשחק בגלת עשרה, והצע לי תוך כדי ליגת האלופות לפרשן את הקבוצה הזאת, קוראים לו גבריאל סרה, קשר, כליל, באמצע. אני לא יכול להבין את ההחלטות, וקטונתי של דון קרלו אנצ'לוטי.
3: זה פוליטיקה יותר חזקה ממנו.
1: אני רוצה להגיד משהו לפי...
4: נעדכן ש-1-0 צ'כיה ממש עכשיו, דקה שישית נגד דרום אפריקה, התחיל בסערה המחזור השני.
1: חבר'ה, אני רק רוצה להגיד לכם שאני, יש לי קבוצה כמו לכולנו, כל אחד מאיתנו ככה לקח כמה חברים ובטח פתח קבוצת תימורים, אז אני גם פתחתי נגד עריות היבשת, כל הכותבים של בובה האלה, אכברי ספורט, כל מיני חברים כזה, יש לנו 8 חבר'ה שם, כולם שם, הקוקוריג של כדורגל. גוטי, איזה מקום אני?
2: ראשון.
1: מקום ראשון. מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עלינו?
3: ומה זה אומר? שתרצו בכתיבה בבובה וזהו, תגיד לי.
2: יפה מאוד. מי לוקח? מי לוקח?
1: אני, אז למה אני אומר את זה, גוטילה? למה אני אומר? כי אני, עם כל זה שאני יורד עליהם בפה ואומר לו צומח דשא, שמתי עליו מלך שערים, ומי לוקח? ברזיל. ותשמע, אני הולך לפול שם, מה זה נפילה על הפרצוף? הם נראים לא טוב, גוטי.
2: לא.
1: מצד שני, בואו רגע נחמיא לאנגליה. מה זה היה?
5: חכה.
1: מה זה היה אנגלים? ג'ו, איזה סילון.
2: אבל אני מסכים עם שטרובר, חכה. בוא, משחק ראשון.
1: רגע, אנחנו מדברים, חבר'ה, השלמנו מחזור.
2: אתה רוצה כאילו לנתח את מה שראינו?
5: שאלת מהות מונדיאל.
1: סיימנו מחזור, גוטי, סיימנו מחזור.
4: אתה יודע מה, אלי, יש לי משהו אחר לעשות איתך. סיימנו מחזור, כל אחד ייתן לך את המאכזבת שלו, את המפתיע שלו, מי יחזב אותו, ומי השחקן שלו.
1: אז אני, בשבילי, הקבוצה שהכי עשתה לי את זה, זה אנגליה. תקשיבו, סילון.
2: אוקיי.
1: נתנה 4-1, הלו, נגד קרואטיה, כן? לא פריירים, זה...

0: עדיין הכוכבים שם, זה הלוואי.
1: אני יכול רגע להשחיל מילה בקטע של ציפייה? כל הסיפור של הכדורגל זה רב ציפיות. והיום, כל הסיפור של הכדורגל זה רב ציפיות.
0: אני לא אהיה מוחזב מקטר או מאוזבקיסטן.
1: עכשיו תן לי רק לסיים. והיום, בגלל שאמרת על אנגליה, אתה מבין עכשיו, בגלל המשחק הזה, מה עכשיו רף הציפיות של האנגלים?
2: אבל אלי, מה השונה? בשנים שלהם עם סאוטגייט, הם היו נבחרת שהיא הייתה בסדר, אבל הייתה מאוד משעממת.
0: גוטי, יש תחושה של דור טוב, שמע, בלינגרם הזה. וארי קיין, זה חבר'ה שהוכיחו את עצמם בשנה שלנו, זה כוכבי ענק.
3: ואני אגיד לכם משהו, טוחל עשה משהו שונה נגיד מאנצ'לוטי. אנצ'לוטי הלך עם השמות, טוחל הלך עם מי שנתן עבודה, הוא השאיר את פלמר בחוץ, השאיר את פורדן בחוץ, השאיר את טרנט בחוץ, שחקנים שמוכחים באנגליה, ואנצ'לוטי מנגד הלך עם שמות.
0: הם רקדו אתמול, הם רקדו, אתה קולט נבחרת שזה הולך
2: עליבר שם. נבחרת יוזמת, אלי, נבחרת יוזמת, מגיעה להמון מצבים.
0: ראיתי את בברזיל, שימם לי, לא הבנתי מה אני רואה.
1: אתה יודע ממה אני הכי התלהבתי בריקוד האנגלי?
0: נו.
1: ארי קיין, אני לא צריך שהוא ייתן לי את הגולים שלו בכדי להבין כמה הוא חלוץ גדול. שטראובר, אתה ראית כמה פעמים הוא מגיע? 20 מטר מהשוער שלו, כן, בכדי כן. לקבל שם כדורים. את הכדור. לא, לקבל את הכדור, ומשם, זה נקרא תבנית התקפה. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, כשאתה אומר תבנית התקפה, למה אתה מתכוון? אז למה שאני מתכוון, ארי קיין מקבל את הכדור, יורד 20 מטר מהשוער שלו, מסתובב, ברגע שיש לו...
4: גוטי, כן? גוטי, תפסיק לגנוב דעת, אוקיי? קוף. תבניות, יש לאפייה, אוקיי? אל תמציא דברים. אוקיי. תבניות זה לאפייה. די.
1: עכשיו בגללך אני חייב סרטט תבנית התקפה.
4: הנה, הנה הוא סרטט
2: את התבנית אלי. תראה לו ואת הסטופקס.
0: הנה הוא מסרטט.
4: אבין, המציא לי דברים, תבנית להתקפה. הלו, תבניות עושים להפייה, גוטי.
1: סיימת?
2: רון, שים באולפן שם לוח עם הג'יטונים הקטנים, מאחורה שיהיה לו תמיד.
1: הנה, ארי קיין.
4: בוא נראה.
1: הנה ארי קיין. הנה תבנית התקפה. הנה תבנית התקפה. תסתכל, ארי קיין, מספר 9 לאן יורד.
4: נו.
1: שטראובר, רואים?
2: רואים.
1: כן. אחרי שטראובר, רואים?
2: רואים.
1: ברגע שהוא מקבל את הכדור, שלושה שחקנים טסים קדימה.
2: נכון, טסים קדימה.
1: אחד מהם זה בלינגהאם, וזאת תבנית התקפה, זה מה שרוצה מהם טוחל. הוא לא רוצה עכשיו להניע את הכדור עוד פס ועוד פס.
2: שחק ישר קדימה.
1: דוח. הבנת אותי?
0: סילון, משחקים קדימה.
2: יש לך את הכלים אבל, אלי. בוא, יש לך את הכלים לזהה להיות הסילון הזה.
4: תקשיב טוב מה שאני רואה פה, גוטי. מאזינים ומאזינות לכלים שלנו. מה שאני רואה פה זה סתם קשקושים על הנייר, אוקיי?
1: אוקיי.
4: יהיה לך חסך בילדות, כנראה, ואתה אדום מצייר.
1: זה נכון.
4: ואדוני, מה שאני רואה פה, זה אני רואה עוגה מול העיניים שלי. אני רוצה עוגה. אתה עושה תבנית, תעשה לי עוגה.
1: מבטיח לך בפעם הבאה שתהיה תבנית, גם תהיה עוגה.
4: יאללה.
0: אוקיי. אז גוטי, מי המאכזבת שלך ומי המפתיעה, או מי שעשתה לך וואו?
1: תשמע, עכשיו לבוא ולהגיד...
3: לא, אחד, רק לכם מחזור אחד.
0: תגיד,
3: מחזור אחד.
0: אנחנו אחרי מחזור.
4: פר מחזור.
1: מקסיקו עשתה לי את זה במשחק הראשון.
0: באמת?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מקסיקו עשתה לי את זה במשחק הראשון, עם כל האביונס שם באצטקה, ופשוט זה ריגש.
4: מאוד.
1: ממי התאכזבתי? התאכזבתי מהנבחרות האירופיות. בגדול, חוץ מאנגליה, התאכזבתי מספרד.
0: למה? צרפת לא טוב?
2: ספרד, בלגיה.
0: צרפת, נטור. התאכזבתי
1: מספרד מאוד לשחק נגד קייפ ורדה, ולא להגיע למצב.
0: לא להפקיע.
2: אלי, הם לקחו אותם צ'יפס, נו, הם הגיעו למשחק בראש.
1: לא, אתה לא יכול לקחת צ'יפס,
0: נכון.
1: אתה לא יכול לקחת צ'יפס, זה מומניה.
0: נכון, זה לא רק צ'יפס.
1: ועוד פס,
0: זה לא רק צ'יפס.
2: והם הסתפקו עם עצמם.
0: שימו לב, 8 מתוך 48 נבחרות לא כבשו. ספרד, כברדל, דרום אפריקה, אקוודור, פנמה, אלג'יריה, טורקיה והאיטי.
4: בסדר, זה מחזור ראשון.
1: דרך אגב, טורקיה...
3: טורקיה אכזבה מאוד.
1: טורקיה מאכזבת, כי יש לה סגל שחקנים טוב.
4: אגב, אני רוצה להגיד אנקדוטה לגבי אתמול, אני חושב שפשוט אנגליה באו ככה, כי היה מולם יריב שהוא קרואטיה. צורך העניין, אם היית אומר
1: ש... זה דרך אגב נכון.
2: נכון,
4: כי זה לא... אתה בראש. אם עובד מהם כפרדה...
3: אבל גם ברזיל פגשה את מרוקו, שהיא גם חזקה.
1: בוא אני אחזק אותך רגע, מיקו. קרואטיה זו נבחרת שיוזמת, זו נבחרת שיוצאת לשחק כדורגל, זה לא נבחרת שמסתגרת.
2: לא בא להסתגר מאחורה ולצאת מבוצות.
1: כמו ורדה שבאו ו...
0: אז איך תסביר את ברזיל?
1: לא, ברזיל מאכזבים, עזוב, ברזיל מאכזבים.
5: ברזיל לא טובים כבר גם לפני.
0: אבל אתה יודע משהו, גוטי, אנחנו מצפים מנבחרת כמו ספרד, או אני אתן את הצד השני למה שמיקו אומר. אני אומר שנבחרות כאלה בסקייל הזה, כמו אנגליה, ספרד, אפילו טורקיה, הן נבחרות שצריכות להיות תלויות בעצמן ולייצר קצת.

0: משחק אבל אני אגיד לך משהו בתור... ולראיה אנגליה, ולצד ההפוך, ספרד נגד קייפ ורדה.
1: הנה, אותו הזה. דבר, גרמניה נתנה 7-1 לקורסאו, שזה לא שונה מקייפ ורדה.
2: כן, עזוב, אני אגיד לך משהו בתור מאמן נבחרת לשעבר. יש מצבים, קודם כל, מאמן קבוצה ומאמן נבחרת עולמות שונים. כשאתה מגיע לנבחרת, כשאנחנו אומרים פוליטיקה, שמיקו אומר פוליטיקה, למה הוא מתכוון? נאמר, זה שם?
3: כן.
2: זה הכל. אז זה הסיפור. עכשיו, יש רגעים שמאמן כדורגל מגיע לחדר, הוא כבר לא בא הביתה, כי זה, הם מתכנסים כל הנבחרת, מגיע לחדר, מסתכל במראה, ואומר, האם אני הולך עם האמת שלי, או שאני ממשיך עם הפוליטיקה? והיה לי את זה יותר מפעם אחת, ובלי שמות. עזוב, לא צריך שמות. היה לי את זה...
0: שם, גוטי.
2: לא צריך. היה לי את זה פעם אחת.
4: זה, אלי, זה בדיוק המקרה של מרטינז עם רונלדו.
2: בדיוק. בדיוק המקרה, מה שאתה אומר, אתה צודק. עכשיו השאלה היא, האם אתה מספיק חזק, מרטינז, שהוא לא, הנה כבר אני אומר לך, שהוא לא.
0: לא קשור לפחד.
4: הוא מפחד ממנו, אלי.
2: שטראבר, הוא הביא אותו. הוא הביא אותו. רונלדו הביא...
4: אין לו לגיטימציה לא להביא אותו, אלי.
0: תקשיב, זה אפילו לא פחד.
4: אתה יודע שרונלדו... יש דם רע בחדר הלבשה בפורטוגל, חברים.
2: מה מאמן נבחרת פורטוגל לשעבר? תגיד לי, שמות...
3: סנטוס.
2: סנטוס. נתן לרונלדו לשבת על הספסל, במודיאן הקודם, פתח עם החלוץ של פריס סן ז'רמן, והלך הביתה.
4: בדיוק.
0: זה, אגב, זה הכי נוראי בפורטוגל.
4: אני אקח אתכם למשהו שאני ראיתי ברשתות, זה היה מיד אחרי השער שוויון שהם ספגו, פורטוגל. ראיתי את ההתנהלות של רונלדו, עכשיו אתה יודע, אתה מדבר על אופי של בן אדם ואיכות של בן אדם, ראיתי את ההתנהלות שלו מול השוער שלו, זה היה פשוט מעליב. הוא צעק עליו שם במגרש, והוא העביר עליו ביקורת על המגרש עצמו, עוד לפני שהסתיים המשחק. ואתה רואה את השוער, כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשה?
2: סתם, אם הוא עושה לך את זה, אתה עם כל הכבוד לרונלדו, אתה רץ עליו על הראש.
4: ברור, ברור. במגרש, אתה רוצה, תגיד לי בחדר הבא שם מה שאתה רוצה. לא על המגרש.
0: חבר'ה, לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
4: יש דם רע בחדר הבא שם,
0: זה לא ילך לשום מקום. שנייה, רונלדו צועק על כולם, והאיש הזה הוא כזה ווינר וכזה הניח את פורטוגל, לא את הנבחרת הפורטוגלית, את פורטוגל על המפה.
4: גם בכישלונות.
0: נו סבבה, אז אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אז מי שצעק והצעקה הזאת הביאה לקחת את היורו ודחפה את כולם למצוינות, הוא גם צועק שהם מפסידים, הכל בסדר.
3: נכון, הוא הקפטן.
0: האיש הזה לקח את פורטוגל, את המדינה. הניח אותה על המפה. אז הוא צעק על השוער.
2: אז אני בא ואני אומר לך...
0: הוא לא התחיל לצעוק עכשיו, הוא צעק על הקריירה שלו.
2: הכל נכון.
3: על המגרש, טראבר, אני ראיתי, אני אספר סיפור.
0: צעק על המגרש, זה לא נכון.
3: אני לא אגיד על מי, אבל אני זוכר את אלי יוחנה בתור שחקן, מישהו בהגנה עשה שם איזה פלטה, עד איזה צרות אלי יוחנה הוריד עליו,
2: בסדר.
3: מה לעשות?
1: אלי, אני אגיד לך משהו, אלי, אני אגיד לך משהו. כמו שהוא צרח עליו על השוער.
0: תן לי את הפעם הכי שצרחת על מגן שלך בלם במגרש מול המצלמות, תן לי.
4: חושב.
0: תן לי שלושה מקרים, לא אחד, שלושה.
4: אני בחיים לא צרחתי על זכן במגרש.
0: מה, לא השתוללת?
1: לא, הוא צוחק, נראה לך שלא. הוא כל מחזור היה משתולל. אלי, אני אגיד לך משהו, כמו שאמרת?
0: אני תופס מהאנשים כאלה, אתה יודע למה? כי הוא לא מעליב, הוא לא עולב באנשים, הוא דוחק את הנבחרת שלו למצוינות.
3: קדימה, נכון.
4: יש לי שאלה אבל אחרת, האם שהוא נכשל, הוא גם לוקח את האחריות
1: אם השוער הזה היה לוקח פנדל, הראשון שהיה רץ לחבק אותו היה רונלדו, כמו שכשהוא עשה טעות, הוא הראשון שבא אליו בטענות.
4: כשאתם ראיתם את רונלדו על המגרש, אתם ראיתם אחד שלוקח אחריות? אני ראיתי אחד,
0: אני ראיתי כוכב שכואב לו, לא נכון, זה לא נכון. תשמע, אני בקרב של אופרה, אופרה בנגד ירדנה, בקרב אופרה ירדנה, אני מסי. אני בצד שאוהבים את מסי, אני חושב שמסי יותר גדול, אבל...
2: אני לא אוהב את ההשוואה הזאת.
0: רגע, לא,
4: אתה יודע מה, אתה אומר לי בארץ, אני ראיתי רעיון של תירי אנרי, אחרי המשחק הזה.
2: באמת.
4: ותירי אנרי אמר דבר אחד, זה כל ההבדל בינו לבין מסי.
0: שתירי אנרי יעשה קריירה כמו של רונלדו, אז אני אשמע אותו מנתח, מפיל ביקורת. תשמע, אני רוצה להגיד משהו, זה לא פייר מה שקורה פה, אני רואה את כל
2: המיימים שעושים את רונלדו. מסכים איתך,
0: דרך אגב, מסכים איתך. די, חבר'ה, הבן אדם כוכב של פעם במאה שנה, ואני לא מחסידי רונלדו, אני שם על השולחן, אבל הוא כוכב. אז פתאום אומרים, רגע, הוא צועק, ותירי אנרי אומר, רגע, הוא לקח, אלו, זה קריש.
2: בוא אני אגיד לך משהו.
0: הוא רואה כדור, מכניס לשער,
4: שרים.
2: בוא אני אספר לך משהו מניסיון אישי.
0: לא יכול להיות בטוח, אבל השמחה לעת של כולם, ופתאום תיארי אנרי מתחיל לדבר, הלו, תיארי אנרי הביא גביע לנבחרת צרפת, התשובה היא לא. רונלדו הביא לפורטוגל, כן.
2: בוא אני אספר לך משהו מניסיון אישי. נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת פורטוגל במשחק החוץ בליסבון. זה היה באצטדיון של ספורטינג. ועכשיו הנבחרת שלנו עולה אחרי הנבחרת שלהם לאימון המסכם. הסתיים האימון שלהם, כולם כבר בחדר הלבשה, שטראובר כבר עם המקלחות, עם זה. אני עולה למגרש, בכדי להכין את המגרש עם הקונוסים וכל היוצא בזה. פתאום אני רואה בצד אחד השחקנים באדום, כאילו, ומחזיק, המאמן כושר מחזיק לו את הרגליים, ושרי בטן, וזה לא מתקרב, ואני רואה קריסטיאנו רונלדו, ושתבינו שקריסטיאנו רונלדו, כמה שיוצרים לו שם של מפלצת, הוא גבר שבגברים.
4: לא, לא אמרתי שלא, אלי.
2: והוא, עכשיו, הוא אומר לי, סורי, כאילו נותן להבין, הוא ממשיך עוד כמה דקות, אמרתי לו...
4: כן, כסורי נשאר על המגרש.
2: אמרתי לו, כן, סליחה שנשארתי על המגרש, כי זה הדקות של נבחרת ישראל. Take your time. ירדתי אחרי שהכנתי את מגרש האימונים, הוא ירד להתקלח, ופתאום הוא יצא לכיוון הרכב, והיה שם איזשהו ילד בוכה, שפספס אותו, כי הוא לא נתן לו חתימה. הוא חזר, נתן לו את החתימה, ומבחינתי...
4: עוד פעם, אנחנו לא מדברים על זה, אלי.
2: הבנתי מי זה קריסטיאנו רונלדו, הבן אדם.
0: אבל יש לזה קשר, לירן.
4: אני לא לוקח לו את זה. אני הולך לכיוון אחר.
0: אני מסתכל, כולם צועקים, כולם אומרים, הוא צעק על השוער שלו. אני מסתכל כמה עצוב לו. וכמה הוא לוקח קשה שהנבחרת לא מצליחה. תשמע, הוא העלה את פורטוגל, והעלה את קרנה, זה אין דברים כאלה. תשמע, זה
4: אני לא אומר שלא. אני לא לוקח לו את כל מה שיש לו, ויש לו מפה.
0: אי אפשר להושיב אותו על הספסל.
2: ובוא נמתין למשחק הבא שנבחרת פורטוגל.
0: הלו, בדיוק, זהו. זה מה שרציתי להגיד. האיש הזה, בסוף, בוא, יכול לה... פתאום הוא יעשה פה מה שנקרא איפון.
4: בוא נגיד לך.
2: בוא נמתין, אבל דרך אגב.
4: זה ייתן לנו יותר עניין.
2: נכון.
3: פורטוגל נפלו אתמול בגישה.
0: חבר'ה, אני יוצר אותנו כי המאסטרו של האירוע, נדב יעקובי איתנו. שלום לך, נדב. לא, מוטלה. נדב, אתה איתנו?
5: אני איתכם לגמרי.
2: נדב יעקובי האגדי.
5: האחד והאחד. מה קורה?
3: תמסור דש לעמיחי, אני בדרך אליו.
4: אוי ובוי.
0: נדב, תעשה לנו רגע סיכום פה. אנחנו בסיכום מחזור ראשון. תן לנו את הוואו שלך, את המאכזבת. תן לנו קצת מה...
4: לא, שייתן לי את הדעה על רונלדו, אני רוצה לשמוע אותו.
0: וגם את רונלדו, יאללה, תשלים. מה אתה חושב על כל סגת רונלדו?
5: נגיע לרונלדו עוד מעט. תראו, אני חושב שאם אנחנו... שוב, מחזור ראשון זה לא אומר כלום, כי אתם יודעים, גרמניה, עם כל הכבוד, נתנה שביעה, אבל זה היה נגיד קורסאו, אז מה זה אומר לגבי המשך? אני לא יודע.
0: מה זה אומר על ספרד שלא נתנה על ורדה?
5: לא, לא, בסדר, אין בעיה. דרך אגב, ספרד ב-2010 התחילה את המונדיאל עם הפסד בשווייץ, וסיימה עם זכייה.
0: קנה לארגנטינה נגד ערב הסעודית. לא, לא, מדברים רק על המחזור הזה.
2: נדב, אתה יודע מה הכי יפה במשפט האחרון? שאתה לא מתקן, אתה מקבל את ורדה. זה יפה.
5: מה? עוד פעם?
2: אתה מקבל את ורדה במקום כיף ורדה, וזה בשבילי...
0: אבל נדב מכיר אותי שנים, הוא יודע שוורדה זה ורדה.
2: בדיוק.
0: המאכזבת שלך עד עכשיו, במחזור הראשון, גם אם היא תיקח אליפות, תן לי את האכזבה שלך.
5: במחזור הראשון, אני חושב שספרד, כל הכבוד, תגיע כמובן...
0: נותנת פייט לברזיל?
5: לא מבקיעה. כן, אני חושב שכן, כי ברזיל שחקה נגד מרוקו, מרוקו נבחרת חזקה. יש הבדל, ולכן אני אומר, זה נורא חשוב נגד מי היה המשחק. זה לא, ברזיל איכזבה, אבל בגלל, אני מעריך שנגד מרוקו זה הרבה נבחרות תתקשו. אז לכן צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, והניסיון שלנו מלמד, איטליה ב-82 לא ניצחה אף משחק בשלב הבתים.
3: נכון, שלוש תיקו.
2: נדב, איך לוקחים את האנגליה אחרי הצוגה של אתמול? ברבון מוגבל, או שלוקחים אותה?
5: לא.
2: ברצינות עד הסוף.
5: לוקחים אותה בשיא הרצינות, כי שוב, בגלל שזה היה נגד קרואטיה.
2: נכון.
0: קרואטיה, והם נראו פנטסטי.
5: כן, וקרואטיה, מחצית ראשונה, נראו טוב, חזרו פעמיים, אבל אנגליה יש להם, מעבר לזה שהחלק ההתקפי מאוד חזק, המחליפים, רשפורד נכנס, הוא שחקן של ברצלונה, או אני לא יודע, הוא יהיה בעונה הבאה, אבל לא משנה.
4: עולה מהספסל.
5: נכנס, מחליף, ומבקיע גול, ויש להם עוצמות בספסל.
0: אני רוצה לשאול, יש תחושה נדב על אנגליה שהם מאומנים.
2: אלי, אני רוצה לשאול שאלה רגע. נדב, היית שם בקטר במונדיאל האחרון, אתה שידרת אותם, וראית אותם אתמול, מה? תן לנו את ההבדל בתחושות שלך מקרוב.
5: של אנגליה?
2: כן.
5: מישהו אמר שם, לא שמתי לב מי אמר, נבחרת שמאומנת, היא הרבה יותר מאומנת מהנבחרת הקודמת.
0: הגולם אמר, הגולם.
5: בסדר, זה נכון, אתה רואה את זה. דרך אגב, גם היה פה משהו מאוד מעניין מבחינתו של תומס טוחל, שהוא אמר את זה, והוא גם עשה את זה בבחירה שלו של השחקנים. הוא לא בחר את השחקנים הכי טובים, הוא בחר את השחקנים הכי מתאימים.
2: רגע, אבל בוא נעשה סדר. מתאימים, בדיוק מתאימים למה נדב?
5: מתאימים גם לשיטת המשחק שלו, ומתאימים גם לאווירה קבוצתית, לא בעייתיים, לא כאלה שהם אף למעלה, לא סופר
0: סטארים. אפרופון שלא תיבי נעימר.
5: יכול להיות.
2: איזה יכול להיות, נדב, איזה יכול להיות? מי מוותר על ז'ואו פדרו ושם את נעימר, שאני לא רואה אותו משחק במונדיאל הזה, בחיית רבק, נדב.
5: כן, אבל נכון, אבל אתה צריך לזכור, גוטמן, שאתה חי במדינה כמו ברזיל, ואתה לא יכול להתעלם מכל מה שקורה במדינה, אתה לא יכול.
3: נכון, פוליטיקה זה מה ש...
5: אם הוא היה משאיר אותו בחוץ, הוא מקבל כזה...
3: הפוליטיקה הזאת מחסלת את ברזיל כבר יותר מעשור, לדעתי.
5: אולי, אולי, לא יודע. אני חושב, דרך אגב, אם כבר מדברים על ברזיל, אני לא הצלחתי להבין למה הוא לא הכניס את הנדריק במהלך המחצית השנייה.
3: נכון, נכון,
5: הנדריק. הוא חלוץ בכושר מדהים, והוא נראה טוב גם במשחקי ההכנה, הוא אפילו לא הכניס אותו.
2: תגיד, יש מצב שגבריאל סארה לא בסגל?
5: יש הרבה, תשמע, יש הרבה דברים.
2: במדי גלת הסריי, בוא אלא, איזה שחקן ו... ועם כל הכבוד לקזמירו, אני רואה את הכבדות במרכז שדה שלו.
5: נכון, נכון, נכון, ולכן הוא גם החליף אותו במחצית. נכון.
0: מי המפתיע שלך?
5: נבחרת ברזיל, נבחרת לא מספיק טובה, אבל אני חושב שהיא כן יכולה להתחבר. זה נורא תלוי, תראה, יש לה המשחק הבא נגד האיטי. אוקיי, זה לא... האם הם ינצחו ויעשו תצוגה ויעשו איזה 3-4, פתאום...
0: אז הכל יתחבר שם.
5: גם לא ביטחון. בדיוק.
0: ויתחיל הריקוד, הכל בסדר. נדב, מי המפתיע שלך? מי הנבחרת שאמרת, וואו, אוקיי.
5: תראה, קודם כל, אני מאוד התרשמתי מסנגל, אמנם הם הפסידו לצרפת 3-1, יש להם פה בית קשה, בית מוות, אבל סנגל נבחרת מאוד מאוד חזקה. שוב, אני מציין אותם כנבחרת שאני מאוד מאוד רוצה לראות אותם בשלבים הבאים. כמובן, קאבו ורדי הפתיעו לעשות 0-0 מול ספרד, זה מדהים, אבל זה בעיקר בגלל הגנה מאוד חזקה. אוסטרליה, שימו לב לאוסטרליה, הם לא פריירים בכלל, וטורקיה הפסידו, ניצחו את טורקיה, וארצות הברית, שידרתי את המשחק
0: של ארצות הברית נגד
5: פרגוואי,
0: ארצות
5: הברית מזלזלים בהם, לא לוקחים אותם ברצינות.
0: מעולים, מעולים,
5: נבחרת אדירה.
2: יצא לנו לשבת לדבר יותר מפעם אחת בערוץ הספורט, וסיפרת לי על המונדיאל בקטר, ואמרת לי שבאמת זה היה וואו אחד גדול, בפרט שזה היה, אתה יודע, מקובץ בתוך מדינה בסדר גודל די מצומצם, וכאן זה יוץ', כאן זה ענק, כאן זה גדול, וזה מחולק. מה מבחינתך, איך אתה רואה את זה?
5: אני אגיד לכם את האמת, אני כרגע בלוס אנג'לס. אם אני אגיד לכם שבעיר מרגישים את המונדיאל, אז אני אשקר. לא מרגישים. העיר ממשיכה כרגיל. איפה מורגש? במתחם, במתחם של האצטדיון. אתה מגיע לאצטדיון, שמה, או בפנזון, שם טירוף. אבל זה מתחם קטן בתוך העיר.
0: אני כרגע בפריז, ביום שהנבחרת שיחקה, אין עיר. כולם בחוץ, כולם בטירוף, כולם בעת, יש איזו תחושה.
2: זה לא ארצות הברית, יש הבדל.
0: נכון, נכון, נכון.
5: זה לא ארגנטינה, אתה יודע מה הלך אתמול בקולומביה, אתה יודע מה הלך אתמול.
0: אתה חושב שזה משפיע על הרמה, נדב?
5: מה?
0: שאם מונדיאל, אני ככה מנסה לחדד את השאלה של אלי, לעלות. מונדיאלים ביבשת אירופה שונים, או אפילו בדרום אמריקה שונים,
3: שונים לגמרי.
4: זה החיבור לכדורגל, אלי.
0: או ארצות הברית. גם האווירה, כן.
5: קודם כל, אין שאלה, זה ברור. מצד שני, יש פה גם עניין כלכלי. מבחינה כלכלית, פיפה עשתה פה את המהלך הכי חכם. שוב, אני אגיד בעד, נגד, זה לא משנה. הם עושים פה כסף שהם לא יכולים לעשות בשום מקום אחר.
0: זה משפיע על הרמה, זה משפיע על הרמה. נגיד, אני לא יכול עם ההפסקות מים האלה.
5: אתה לא יכול, אבל תתרגל.
4: יש נבחרות שזה עוזר להם, הפסק זמן הזה.
2: תגיד, אורגינל עכשיו, עד לרגע זה, שלב ראשון, המונדיאל בקטר, טוב יותר, איכותי יותר?
0: בטח, אין שאלה.
5: לא, אני אגיד לכם שאני זוכר בדיוק מה היה במחזור הראשון בקטר, היה שם משחק אקוואדור קטר, שהיה זוועה, והיו כל מיני דברים.
3: והייתה הפתעה, ערב הסעודית, ניצחה את ארגנטינה.
4: זה תמיד ככה, בדיוק. זה סיבוב ראשון בדרך כלל.
2: תגיד, לקראת הסוף.
4: רוב השחקנים מגיעים אחרי עונות ארוכות מאוד,
0: כמה נבחרות היו בקטר וכמה...
5: 32 היו, עכשיו 48.
0: חבר'ה, יש עוד 16 קבוצות, וזה משמעותי, ויש פה נבחרות, לא נעים.
3: אני כבר לא זוכר תוצאות שהיו מרוב נבחרות.
0: שאנחנו היינו נותנים להם בראש, לא נעים להגיד.
5: שתבינו שרק עכשיו ממש שיש משחק כרגע שאני רואה אותו של צ'כיה דרום אפריקה, זה בעצם ההתחלה של המחזור השני, אנחנו פה כבר שבוע, רק התחילו מחזור שני של שלב בתים, ועוד יש לנו שמינית ורבע.
2: יש לנו הדרך עד הסוף, ובסוף בקטר זה היה נדב יעקבי, ארגנטינה אלופת עולם.
0: חבר'ה, נדב, מחבקים אותך מלא, למה הפרלה פה יושבת לי על הראש, חייבים לצאת להתפרנוסה. תעשה חיים ירוקים מכינה, אנחנו אוהבים מלא. חבר'ה, המסעיות פה למטה, אני עוצר לפתוח להם, להתראות בינתיים.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
17: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
17: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
18: למהדרין.
19: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
20: צ'ק.
19: מארזי פירות קלופים.
20: צ'ק.
19: מגשי פירות.
20: צ'ק.
19: סושי פירות.
20: צ'ק.
19: קינוחי פירות קרנצ'ים.
20: צ'ק.
19: מיצים טבעיים.
20: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאת פירות וסושי פירות.
21: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
22: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
23: כל המעלות הטובות.
24: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי
1: מילה דיימונדס, השלמות. מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
3: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, ועכשיו, חברים, שימו לב, אני מזמין את פרלה שלנו להוביל את פינתנו מבזק מונדיאל, בבקשה.
3: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: אוקיי, חברים, יש לנו מבזק מונדיאל, המשחקים של אתמול והלילה. רונלדו ופורטוגל יחזבו בעיקר אותי וגם את אומה שלמה, 1-1 מול קונגו. רונלדו לא היה נראה טוב, גם חבריו לנבחרת חייב לומר, גם ברונו וויטיניה וכל שאר הכוכבים שציפינו מהם להרבה הרבה יותר, לא התעלו. אנגליה התפוצצה עם 4-2 על קרואטיה בתצוגה אדירה, ארי קיין, בלינגהאם, ראשפורד עם שער אדיר, וגם צריך מילה טובה לליבקוביץ' ולקרואטים שכפשו שערים יפים.
2: רוצים עוד איזה נתון קטנטן על פורטוגל, נבש, שהוא הפורטוגלי השלישי הכי צעיר לכבוש, אחרי רונלדו, ורמוש, שלושתם בני 21 שהם כפשו, יפה, נכנס לאיזה
5: סטטיסטיקה חמודה. וקולומביה ניצחה 3-1 לפנות בוקר את אוזבקיסטן, והולכת להיות יריבה קשה מאוד, תזכרו את זה להרבה קבוצות גדולות.
6: במשחק לא טוב.
5: כן, היו נראים מעולה, וזה הסגיר שלנו עכשיו למבזק המונדיאל.
2: יפה, יפה, יפה.
0: מבזק מונדיאל, בחסות? הגביעו
4: שלנו! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם לנושא שגוטי ואני דנו עליו בחוץ, וגוטי יש לו את דבריו לומר עליו, על ההגרלות של הישראליות שלנו באירופה.
2: גוטי לב, בבקשה אדוני, בבקשה.
7: קודם כל אני אתחיל...
2: האם אנחנו עושים אירופה השנה?
7: קודם כל אני אתחיל מפאת כבודו של מר לירן שטראובר עם מכבי תל אביב, שאמורה עשויה וחייבת לעבור או את שריף טירספול, או את אלומיני מסלובניה.
6: כמו מבחינת... שזה נראה עכשיו, מקווה שיהיה שחקנים כדי לעבור אותם.
7: כן, אבל שטראובר, גם עם השחקנים שיש, בלי מאמן, אלה שתי קבוצות, זה הגרלה בהזמנה. תסכים
2: לא,
7: איתי.
2: לא, לא, לא, לא, לא. גוטי,
7: מה? שריף טירספול?
2: קודם כל, קבוצה שקוראים לה שריף טירספול,
7: אני כבר לא יודע. עכשיו, הייתה בליגת אלופות, אבל זה כבר לא אותה שריף.
2: רגע. עכשיו אני רוצה רק
6: להגיד. גם לא אותה מכבי.
2: מדובר על קבוצה ישראלית. אחד, שתיים, לצערנו, יושב פה תומר לוי אתמול, ואומר, הסיכוי שישחקו השנה, יחזרו לשחק, הוא נמוך ביותר.
6: לא, הם משחקים בבקו בגיאורגיה.
7: לא, לא ישחקו בארץ.
6: מכבי משחקים בגיאורגיה.
7: לא, לא ישחקו בארץ, נגמר.
2: אגב, אני לא מבין את האירוע הזה שאנחנו מקבלים את זה ככה, אבל בואו, זה לא רק תלוי בנו.
7: הפועל תל אביב, בואו נעבור. הפועל תל אביב נגד...
2: אנחנו, אני לא מסכים עם גוטי פה שאנחנו בהזמנה.
7: יאללה, סבבה.
2: אני זוכר שדיברו גם על פאפוס ככה, בסדר, נו.
7: הפועל תל אביב נגד לודו גורץ, חתיכת משחק קשה.
2: משחק קשה מאוד.
7: אמת?
6: אלה מישראל עם הלודו גורץ האלה?
8: גם בתר קשה.
7: בתר ירושלים משחק קשה נגד אייק לרנקה, אבל, כאחד שטיפ טיפה עוקב אחרי הכדורגל הקפריסאי, אני בא ואני אומר לך ומכיר, אייק לרנקה זה לא מה שהיה בימים שג'ורדי היה מנהל ספורטיבי שלהם, וכמו שאני קולט, האצטדיון הוא אצטדיון בומבוניר החדש בלרנקה, כמו שאני קולט אוהדי ביתר, תהיה שם אווירה ביתית, במשחק החוץ.
2: אוקיי, אוקיי. יפה, מה עוד? חבר'ה, מה עוד?
7: זהו, יש לנו בר שבע, לא דיברנו על אלופת המדינה.
2: בואו לפנו.
7: היא תשחק בין המנצחת של אלופת איסלנד, אותה איסלנד שאמרת לי עליה, מר אלי בן דוד, לבין גיור. גיור היא אלופת הונגריה.
2: גם לא פריירים.
6: שזה המנהל המקצועי שלה, הוא המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
7: אמת.
2: נכון. בואו.
7: הוא זה שעזב.
2: הגעלה קשה, למרות שבאר שבע מגיעים מדורגים, נכון? אם אינני טועה.
7: כרגע כן, אבל השלב השני לא. וגם כשאתה מגיע מדורג, אתה מקבל הגרלה לא פשוטה, משום שאלופת הונגריה לא פריירית וגם לא אלופת איסלנד.
6: אלי, אני רוצה להתקיל אותך בקשר לבאר שבע בשתי שאלות.
7: אוקיי.
6: מה אתה עושה עם אנדר לופז ועם מיגל ויטור? כרגע אנדר לופז מתאמן לבד, לא מתאמן עם הקבוצה.
7: אלדר לופז אני משחרר, משום שאני חושב שהוא צריך, בר שבע חייבת מגן שמאלי יותר אינטנסיבי, צעיר יותר, חזק, רענן.
6: וגם בגלל שהמיסוי עליו עכשיו הוא כמו של ישראלי.
7: נכון, והמיסוי עליו הוא מיסוי של ישראלים בגלל כמות השנים שהוא כבר זה. אני, אבל כבוד, גביה, כבוד, משחק, מגיע, הכל בסדר, מגיע לו את כל הכבוד, אני משחרר אותו ומביא מגן שמאלי.
6: מיגל ויטור?
7: מיגל ויטור, סמל בפועל באר שבע. מיגל ויטור הוא מעבר לשחקן. עכשיו, אני לא פוסל עוד דבר, שאתה אומר. אני לא פוסל שמיגל ויטור בהמשך הדרך עובר להיות מאמן בפועל באר שבע. תפקיד מקצועי, יכול להיות עוזר מאמן, ובשלב המהיר מאוד מאמן. ככה אני רואה.
2: חבר'ה, מיגל ויטור לא השתתף הרבה שנה שעברה. נכון שהפוטו פיניש היה מתוק מדבש, עם שער.
6: ואולי הוא רוצה מזה, אלי. אולי הוא רוצה מזה.
7: נכון.
2: בסדר, בסדר.
6: אבל הוא התנהג כמו ג'נטלמן.
2: לא, הכל בסדר. הוא ג'נטלמן, אחלה גבר, וקיבל ככה סוכריה, שער בסוף, וכל התפרצות הרגשות שיצאו שם. ובגלל שהוא מרוצה, אני שואל את עצמי, ואולי גם הוא צריך לשאול את עצמו, אם הוא צריך להמשיך, בואו, כבר לא ילד. הפועל באר שבע של קוז'וך להערכתי.
7: רגע, רגע, אבל אתה הולך, אחי. בוא, בלוריאן עזב. בלוריאן עזב.
6: עזב.
7: דיופ, עם כל הכבוד, זה לא עכשיו.
2: אז אתה משאיר בתוות גאולה?
7: לא משאיר. אני בטוח שבהפועל באר שבע עובדים...
2: מה לעשות? עובדים זה בטוח.
7: חזק במערך הסקאוטינג להביא בלם, אבל כרגע... אני לא משחרר מיגל ויטור.
2: אתה אומר מגן, בין 36 לופש.
6: אני גם לא משחרר אותו בשביל חדר הלבשה.
2: וגם בלם, הוא לא ילד. מה זאת אומרת חדר הלבשה?
6: אני לא משחרר אותו גם בבחינת המרקם בחדר הלבשה.
2: תגידו מה, אתם צריכים בייביסיטר.
6: זה לא חשוב, אלי, אתה
7: יודע מה אני אוהב אצלך?
6: תגיד,
7: אתה יודע מה אני אוהב אצלך? כבר עכשיו אם מתחילה... הרבה דברים, אבל הקוסטה כמה שהוא התקרר, עכשיו רותח
6: אותו.
7: אתה יודע מה אני אוהב אצלך? אצל קריסטיאנו רונלדו, ששטראובר אומר לך מה שאתה אומר, אתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, הוא מעבר לזה, הוא הביא את פורטוגל, הוא שם אותה על המפה, והוא זה. כשאני מדבר איתך על מיגל ויטור, שהוא סמל בפועל באר שבע, אז אתה אומר לי, הוא בית אבות, בחיית רבק, אז תחליט.
6: גוטי,
2: אני אומר לך, אבל אני לא אענה לך עכשיו, כי פרלר רושמת לי שצריכים לצאת לפרסמות.
7: עכשיו עזור אותי מהפרסמות, אני משתענה לי.
2: חבר'ה, אני חייב לצאת.
8: אבל אני רציתי לדבר.
7: אוקיי, סליחה.
2: רגע, שנייה, מוטל, שנייה, באמת, יושבים לי על הראש, יש לנו פה, איך מה שנקרא, פקק נוראי למטה.
8: אני חכו עם הפרסומות שם.
2: פרסומות ויוצאים, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: אורלי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
13: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
14: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
13: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
17: שמוליק, מה נשמע?
18: הכל טוב, אומרית.
17: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
18: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
17: שמוליק, נשמע מעולה.
18: מהאושתיים.
17: מהאושתיים.
19: מיד באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
12: אילת, 102 FM.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: אנחנו נקבל בקפיצות איילה את פרלה
1: בדילוגים.
0: שלנו. פרלה מדלגת.
1: כן, אני מדלג לפעמים.
0: עם הפרלה, זמננו קצר, יש לי עוד איזה, יש לי לפחות, לפחות לי של תר רותח לשפוך על גוטי היום.
1: וואי, וואי, תסיים ותיתן לי להתחיל. יאללה, נפתח את הפינה השנייה עם סקוטלנד שתפגוש את מרוקו. סקוטלנד ניצחה 1-0 במשחק הראשון את האיטי. מרוקו עשתה תיקו אחת עם ברזיל. סקוטלנד 4-60, תיקו 3-35, מרוקו 1-70.
2: מרוקו.
3: מרוקו, מרוקו. מרוקו,
0: אה? מרוקו. אני אומר תיקו, אני הולך על מרוקו, שם תיקו.
4: אני הולך על החצי השני שלי מרוקאי עד הסוף.
1: יופי. יאללה, משחק שני, טורקיה נגד פרגוואי. הטורקים נותרו בהלם מהמשחק הראשון, הפסידו 2-0 לאוסטרליה, והם חייבים ניצחון כדי להיות תלויים בעצמם במחזור הסיום. פרגוואי הפסידה 4-1 לארצות הברית, במשחק לא טוב. טורקיה 1-90, תיקו 3-15, פרגוואי 3-70.
2: טורקיש.
0: פרגוואי.
1: וואה.
3: אני אומר תיקו.
0: פרגוואי, טורקיה לא באירוע.
4: אני אומר תיקו, פרגוואי נותנים
1: רביעה. אם הם מפסידים גם לפרגוואי, איסטנבול עולה באש באותו ערב.
2: גם למה אתה כבר מהפרלשתי כאלה, אה?
3: תיקו ואורוגוואי מנצחים בפנדלים.
4: זה מדם.
2: שמעת מה הוא אמר? אני אומר תיקו ופרגוואי נותנים להם רביעה.
3: לא, תיקו ואורוגוואי מנצחים בפנדלים.
0: לא, מיקו, אתה לא יכול לקחת לי את זה.
2: לא, גמרנו.
1: מי אמר? ורדה?
2: אתה יכול לשים להם אורגן שכאילו...
0: ורדה. אני אשים את האורגן.
2: לא, רגע, אחי, אורגן של מיוט, כאילו ש...
1: רגע, גוטי, מי אמר? ורדה?
0: רק
2: ורדה. מהיום? מהיום? על מה שאמרת לנדב יעקובי, ורדה? מהיום זה אתה ורדה. במקום להגיד, במקום להגיד, כוורדה, אמרת ורדה, זה נגמר.
1: יאללה, משחק שלישי.
0: במקום פאבק זה אני. יאללה, תקרו לי ורדה.
1: יאללה, משחק שלישי. הולנד תפגוש את שוודיה. הולנד עשתה תיקו 2 עם יפן. שוודיה התפוצצה עם 5-1 על טוניסיה. ההולנדים יודעים שהפסד יכול לסבך אותם, יפגשו את גיוקרש ואת החבורה. הולנד 1.65.
0: אגב,
1: נראו טוב הולנד, חבר'ה. נכון. שוודיה 4.5.
2: הולנד.
4: הולנד.
0: נראו טוב, נכון. מה הם עשו? 2-2, נכון?
2: כן,
4: 2-2 יפן.
0: אבל הם היו נראו נהדר.
4: אמת. ציון סוזוקי.
0: נתנו שם עם
1: ציון. אחלה, ציון סוזוקי נשמע כמו שם של מוסך בקריירה.
4: כן, מוסך ציון סוזוקי.
1: ונסיים עם המשחק האחרון, הפינה השנייה. גרמניה נגד חוף השנהב. הגרמנים התפוצצו עם 7-1 על קורסאו. חוף השנהב ניצחה 1-0 קטן את אקוודור. לגרמנים לא יהיה קל כמו מול קורסאו, אבל הם חייבים לנצח. גרמניה 1.5, תיקו 4, וחוף השנהב יחס 5.
2: גרמניה לא יותר משתי גולים.
3: נכון.
1: גם אני חושב
4: ככה. איי, שף.
0: אז אוקיי, אז הנה, הנה. אגב, לכל מי שמאזין לנו, רק שתדעו. הנה, אני אומר את זה פה. הנה, ורדה אומרת פה בשידור. גוטי הפסיד לוורדה ארוחה, עד היום לא יכיל אותה.
3: אופה.
4: אופה.
3: אופה.
4: ארבע ארוחה.
2: שטובר.
4: הוא מבטיח כולנו.
0: אז ורדה, תראו מה היא עושה. היא מסכלת את הארוחה שגודי לא שילם לה, ואומר שגרמניה מעלה מעל שני שערים, ואם ורדה מנצחת פה, היא תשב בבית, תפקה, למה גם על זה גוטי לא ישלם,
3: חברה.
1: אז אנחנו, אז רגע, אנחנו צריכים סגיר לפינת ווינר ונמשיך עם ורדה.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
3: יאללה, גמרת אותי עכשיו, רגע.
4: תראו את הפעמים של גוטמן, זה...
2: אה, אפשר לך.
3: אתה משווה, מעלה, מגדיל, וואי, וואי, וואי.
2: שמע רגע, הוא...
0: לירן, הבן אדם חייב לי ארוחה כבר חודשים.
4: הוא הבטיח גם לטכנאים.
2: תגיד, קודם כל חייב לנו, לא לך.
0: לא, לא התערבת איתי, התערבת איתי, אדוני.
4: אבל אנחנו היינו בתוך התמונה.
3: יש זמן עד שבת, יש זמן עד שבת, בסדר.
2: לא יכול ללכת.
3: ערכת לו את כל הסוף שבוע לגוטמן עכשיו.
2: די, נו, אין אפשר עכשיו, עוד מעט זה, ודי, גמר.
3: ערכת לו את הסוף שבוע.
2: בוא, ורדה ניצחת.
0: ורדה התשת אותי. ורדה, תקועים בו שלך.
3: קח אותו לאכול פיתה עם שוארמה, שחרר אותו כבר מזה, נו.
0: טוב, חבר'ה. וואה, איזה כיף היום. רוצים עוד איזה נתון קטנטנצ'יק?
4: רוץ.
0: סתם, משהו לא קשור, אפרופו לירן שלנו פה.
3: לא, כי כל מה שאתה אומר הוא קשור באמת.
0: לא, לא, לא, אבל לירן, אתה שידרת אוזבקיסטן. שידרת אוזבקיסטן, נכון?
3: כן.
0: פאביו קנברו, המאמן, נכון? הוא השחקן הרביעי בלבד בהיסטוריה שזכה גם בכדור זהב והשתתף במונדיאל כשחקן וכמאמן.
3: אחד הבלמים הגדולים.
0: הוא נכנס לרשימה עם פרנץ בקנבאואר, בלוכין ומרקו בנבסטר.
2: אולג בלוכין.
4: בלוכין.
0: אולג בלוכין. בלוכין.
4: בלוכין. בלוכין.
0: אולג או אולג?
2: בלוכין זה בעלה של ורדה. בלוכין.
3: רגע, אתה בסי היום.
2: אלא, אני אגיד לך.
0: אני אטריף אותו.
2: ערב שלם הוא רגע אותי.
3: אני רוצה לך משהו אחר בתי. זה לא תי.
0: אגב, אני רק רוצה להגיד, אתם תמיד אומרים, מסמסים לי פה, מסמסים לי, וואלה, באמת סימסו לי, שכל מה שאמרתי לכם על קטנת הליגה, ועל מצב הנבחרת צודק, מלא חבר'ה מסימסו לי בחיי.
4: זה בוא, תראה,
3: עוד פעם התייתבת עם הצ'אט שלך, נו. הוא מתקדם עם הצ'אט שלו וסימסו לי, אומר לי, נו.
0: לא, לירן, תקשיב רגע.
4: אלגוריתם סתם.
0: כן, נו. בכל זאת, עשיתי קריירה, כתבתי, כולם קוראים לי בבק. זהו, נתפס.
4: זהו, בבק. אבל
3: ורדה. הלך בבק.
2: נגמרה המלחמה, זה ורדה
0: עכשיו. פרלה, תעשי טובה. בוא נעלה מחר את בבק הפרסי האמיתי.
1: אפשר שנעלה אותו מחר, מחר עם שישי.
3: מחר עם שישי, איך תעלה אותו מחר? מחר עם
4: שישי, איך תעלה אותו.
3: תחת תוכנית מיוחד מחר.
1: אתה יודע מה הבעיה בבבק? קבוע, שאנחנו מתחילים את התוכנית בשש, הוא מופיע במסך למטה, הוא באותה שעה איתנו.
2: אנחנו נדרוש ממנו שביום ראשון הוא ידחה באיזשהו רבע שעה ויתחיל איתנו.
0: אתה יודע מה, הוא צודק.
1: זה גם ביום של המשחק של איראן, אולי הוא פרשן גם לחוצה.
0: הנה אייטם נהדר, ביום של המשחק של איראן, בבק מול בבק. אני
4: דרבי הבבקי.
2: ובוא נראה מי ינצח.
1: בבבקייה.
0: דני דבורין שלנו, תקה בנו.
4: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק מתגלח עם הצ'טה מגיל 6, רון פרלה, יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן היחיד שלקה בטפשת הריון, מבלי להתעבר לפני, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה דור סלומון. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. באולפן, הזמין מתמו פצירה שמתחברת לבלוטוס, אלי בבק בן דוד. הוא לא ניצח את אזרבייג'אן, אבל כן ניצח את שטראובר בשחמט, אלי גוטמן.
2: לא ניצרתי אותו גם בשחמט, הוא עושה לי בית ספר.
4: הריאליטי הבא שלו נקרא שאהבה ממבט ראשון, לירן שטראובר. והדמויות שבראש שלו מתחרות במסגרת המיקוביה מיקו ג'מאל. סיימנו, נגיד לכם ערב טוב ו...
2: סוף שבוע טוב ומבורך לכולם, ולך ורדה, שבאמת תגיע אלינו ביום ראשון
4: עם בעלה בלוחין.
2: הוצאת ממני את הקוקייה.
4: מה זה קוקייה? עם בלוחין.
0: סופש קוקייה ואחלה מונדיאל שיהיה לנו, ורק בשורות טובות ושקט. אמן, אמן. התוכנית הזאת מוקדשת לתושבי הצפון האדירים שלנו. אנחנו איתכם. להתראות.

0: משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אלעד 102 FM.
6: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
8: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
9: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
10: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל, מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות, הם נפגעים. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארצות הברית והמגעים עם לבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, בביקורת חריפה על גורמים בישראל שמותחים ביקורת על מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן. ונס אומר, דונלד טראמפ הוא ראש המדינה היחיד בעולם שסיפנתי למדינת ישראל ברגע זה. אם הייתי בקבינט של הממשלה הישראלית, לא הייתי תוקף את בת הברית היחידה שנותרה לי בכל העולם. הבעיה של ישראל היא לא ארצות הברית, וכל מי שטוען אחרת צריך להתעורר למציאות כלשונו, או ציין ונס, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אך הישראלים, כמו כל אחד אחר, צריכים לכבד את הסכם השלום הזה. זה לא מתקבל על הדעת שפצצה לפתע נופלת בביירות, ואנשים שלא קשורים לחיזבאללה נהרגים, כך ונס. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים על גורמים לבנונים בלבנון, סוריה, עיראק ואומן, הקשורים לחיזבאללה ומגייסים כסף עבור הארגון בגין שיבוש תהליך השלום בלבנון ועיכוב פירוק הנשק של חיזבאללה. במחאה על מעצר עריקים, מאות חרדים מפגינים מול כלא 10. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי חברי הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי ויונתן משריקי לוקחים חלק בהפגנה. שר החינוך יואב קיש שומר בהיריון לכתבתנו שירית אביטן כהן בפודקאסט משחק הכיסאות מבית היום, כי הוא תובע דיבה את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
12: הוא אמר שאני ביטלתי תוכנית 5 היחידות שלו במתמטיקה, שזה שקר מוחלט, כי מי שביטל אותה זה מר בנט בעצמו בתור ראש ממשלה. אז זה כאילו קצת הרצחת וגם ירשת, כי אתה ביטלת, אתה לקחת את התוכנית הזו והפסקת אותה, עכשיו אתה מאשים אותי? אז על זה הוא ישלם דיבה והאמת תיחשף.
11: קיש מתייחס ברעיון בין היתר להקריאות לביטול הפריימריז בליכוד, וציין כי מדובר בפגיעה בדנ"א של המפלגה. הפודקאסט המלא עם שר החינוך יואב קיש, עכשיו באתר וביישומון היום. עוברים למונדיאל 2026, צ'כיה מתמודדת בשעה זו מול דרום אפריקה במסגרת המחזור השני של שלב הבתים. התוצאה בסיום המחצית הראשונה היא 1-0 לזכות הצ'כים, בעוד כשעתיים יפתח המשחק בין שוויץ לבוסניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח,

השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם.

חפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספ...

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

Love Bali. Say shit. Love Bali.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השקר משאיר סימנים אז קשה לפעמים.

גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.